Si është kjo bot. Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besoni. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Tell me lies, tell me sweet little lies. Club FM, kape politikë.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë një yje.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativitet.

dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martesë? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Dhe jetojnë

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: Komision tim e pushuan nga punat e kopshtit zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E unë ashtu bëra.

0: Wednesday, my tribe was a test.
1: Për kuk shu ka I shpeti?
2: Burn, për kuk shtu, shef.
1: Por ti mos u tall, për kuk shu ka I shpeti po të pys?
2: Seriozisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe I herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kuk shu ka I shpeti?
2: Për kuk shtu?
3: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, ku të na hapen syçkat, ku të mos ndiejmë fare këtë ngritjen herët dhe ku të na nisi një sa më mbar dita. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm pra se ju mund t'i gjeni të 6 këto radio edhe në aplikacionin e Club FM. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjini më një herë tani. Shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë si gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Travis me Alive dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ujin për të pirë e përgatis vetë në shtëpi. E mbaj mend që nga kimia. Marr 2 pjesë hidrogjen, 1 pjesë oksigjen dhe përzije me kujdes. Club FM, leni ujrat, dëgjo radion.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe emisioni thash dhe pyetja, pra në emisionin ton ka të bëj me një pyetje filozofike. Në fakt është një pyetje që nuk e di, domethënë, nëse nuk e bëjmë të, si do jetojmë? Kjo është e gjithë ideja. Atëherë pyetja për sot, sipas jush, kush e komandon trupin ton? Truri apo zemra? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve. Një ditë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe ditë të bukur të kesh. 069 20 70 222, pra është numri i telefonit. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Andi.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Onila, si je?
2: Mirë, falendit, juroj një ditë sa më të mbarë të gjithë.
1: Ditë mbarë edhe për ty. Sonila, si pas teje, kush e komandon trupin tonë, truri apo zemra?
2: Të dyja, njëri u ka nevoj për të dyja, edhe për trurin dhe për zemrën, sepse zemra është ajo që na komandon gjatë gjithë jetës, dhe them edhe pa trus këtë do jetën, kështu që të dyja ka bëjnë me njëri unë.
1: Po?
2: Edhe zyrësia dhe zemra, kështu që një person dhe të ketë të dyja, nuk po, mund të lave masnjërë në sitrën.
1: E kuptoj.
2: Shumë falënderit Andi dhe përshëndes të
1: gjithë një ditë. Gjithashtu, kalofshmirë, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, ndërkohë kishim një telefonat tjetër. Nga WhatsAppi më duket? Po, nga WhatsAppi, okay. Një sekond. Nuk e arritëm do ta bëjmë lidhje, prit një moment. Mosap. Okay, na shkruan Sokoli dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, as truri as zemra, stomaku komandon. Provo të ki ta kesh bosh dhe eshe." Edhe kjo është e vërtet. Edhe kjo është e vërtet, pas stomaku nuk kemi asgjë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ne ndërkohë do të kalojmë më një herë, do të dëgjojmë Nek. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me si pasi ush, kush e komandon trurin ton, trupin ton, dies, truri apo zemra? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë që par na mori në telefon, ne na ka ndodhur, nuk e di, kemi një probleme me numrat edhe nuk i dim se kush na mori. Është i numër me një sekond, me 686 që parë kur po flisim me Sonilën. Okej, okay, mirë, vazhdoni na shkruani. Ndërkohë do të flasim pak për një nepalez, një person, ose se nepalez ngjaka keq kur e thoke, por me një person nga Nepali. Ai ka thyer një rekord historik, është ngjitur plot 32 herë në Everest. Nuk di se çfarë ka ky në vend. Pas pak do ta vazhdojmë këtë, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, si je?
1: Mirë, si jeni ju?
0: Si duket sot?
1: Mirë, mirë fare.
0: Mirë punët? Pak e mrejt,
1: po. Mirë, hajtë, dhe të ashtim dhe thëtë.
0: Ah, pa jo, s'ke që bënë, edhe po, edhe po s'deshe.
1: E, dhe ishte një vapë për vëlluse, Andi.
0: Si, si?
1: Dhe dhe mi ishte një vapë për vëlluse, dhe dhe.
0: Vërtet?
1: Nxet shumë, Andi.
0: Oh, nuk e, oh, okej, okay. Mua më duke i kështu si freskë në ca momente, nuk e di.
1: Na e bende deti me sy di, hajde këtu thosh dhe po.
0: Do keni ko për detin, do keni, ha, gadal.
1: Andi, ju më për të përshëndetur, Andi, se jam me kam kohën shumë kufizuar, Andi.
0: Okej, mos ta bëj pyetjen, jo.
1: Falenderoj, të jeni mirë, ju përshëndes të gjithve.
0: Të përshëndes, përshëndes, kënaqësi, kënaqësi që folëm. Ciao.
1: Ciao.
0: Mirë, ndërkohë që na shkruan Rudina dhe thotë, e komandon truri, por kjo është pak e ndërlikuar, ngjeca tani se në trurin, me trurin se ndjen, por zemra rre shumë fort në varësi të emocioneve. E bëra pak lëmshëm duket sot Rudina dhe qesh. Okej, okay, mirë, vazhdoni na shkruani, do flasim pak pas pak për këtë nepalezin. O, si sa shumtuar ngjan kur e themi nepalez. Ha? Këtë personi nga Nepali më është më ndryshe kur e thua kështu. Më ndryshe.

0: Truri është organi për sos, right? Fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërri në zyrë. Plat FM, baje truri në punë, ka për atëm.
1: Rikthehemi në studio dhe do të vazhdojmë ku e lam që parë me këtë nepalezin ose më sakt me këtë personin nga Nepali. Ai quhet Kami Rita Sherpa, është udhërrëfyes i njohur malor. Ka arritur një sukses sepse e kanë gjetur majën e Everestit për herë të 32. Ai e ka zgjeruar rekordin botëror për numrin më të madh të ngjitjeve në malin më të lartë në botë. Do të thotë e kishte si rekord, por thjesht e ka kashtuar një numër që bëhet më akoma më vështirë për njerëzit që t'ia fyen rekordin. Agjencia e tij ekspeditave dhe zyrtarët e turizmit që mbikëqyrin ekspeditat nga kampi bazi i Everestit konfirmuan se Sherpa arriti majën për herë të 32. Sipas një raporti të dorëzuar në zyrën e kampit bazë të Departamentit të Turizmit të Nepalit, Kypra Sherpa, Tashi Lakpa Sherpa, udhërrëfyes i legjendar 56 vjeçar, arriti majën duke udhëhequr një ekip ndërkombëtare ekspedite. Kanë folur pra këta mjeshtrat këto për zyrtarët. Ky sukses e ka forcuar më tej rekordin botëror të këtij udhërrëfyesi. Ai u ngjit për herë të parë në Everest në vitin 94 në moshën 24 vjeçare, që atëherë ai është kthyer pothuajse çdo vit në mal, duke ia kushtuar jetën udhërrëfimit në lartësi të mëdha dhe sigurisë alpinistëve nga e gjithë bota. Ai mungoi vetëm gjatë viteve kur ekspeditat u anulluan për shkak të orteqeve. Ua, ta nuk më kujtohet orteqeve apo ortekëve. Nëse, stuive të dëborës ose dhe pandemisë. Do më dhe vetëm në raste emergjente, ky personi, ky tipi, nuk ngjitej pra Sherpa, nuk ngjitej në Himalaje. Në Himalaje, mirë të rrë? Ore, sepse në Everest, më mirë, në Himalaje, në Everest. Dhe Sherpa mban rekordin botëror për numrin më të madh të ngjitjeve individuale në Everest që nga maji i vitit 2018, pra ai pas ka një 8 vjet që ecën, del e pi kafen rehat fare në mëngjes sepse e di që s'do t'ia fyej kush. Ka 8 vjet që ai është një rekordmen, domethënë kur e shohin në rrugë thon, ky që ka thyer rekord botëror Guinness, a njësi. Nuk jam shumë i mërzitur se s'po nuk po gjej veten, nuk po gjej atë këndin tim të rekordit botëror Guinness. Domethënë nuk ka mbetur njerëj pa e thyer një rekord sado të vogël Guinness, vetëm unë, asgjë nuk. Nuk e di se si do shkoj kjo punë, domethënë, por a do thyej do një herë në jetën time një rekord sa do të vogël Guinness.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për sot. Kush e komandon trupin ton, truri apo zemra? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp. Flasim pak për një paralajmërim. Na ka ardhur nga Britania e Madhe. Britania e Madhe na thot që varësia tek AI, tek inteligjenca artificiale, mund të bëjë njerëzit më pak inteligjent. Këtë ka thënë, unë në fakt ka ca kohë që ka ca kohë kemi diskutuar, pra që teknologjia në përgjithësi të bën dembel, në përgjithësi të aven atë trurin në gjumë, por akoma dhe më shumë inteligjenca artificiale. Kjo ka ardhur nga observatori mbretëror i Greenwichit, një nga institucionet shkencore më të vjetra të ndërtuara posaçërisht në Mbretërinë e Bashkuar, është i njohur për kontributet e tij në astronomi. Dhe ka folur drejtori i grupit të muzeumeve mbretërore të Greenwichit, Paddy Rogers. Ai ka thënë pra që historia e pasur e kërkimit ka treguar fuqinë e njohurisë dhe kuriozitetit njerëzor dhe nevojën për të shmangur varësinë e plot nga AI. Mbështetja vetëm tek përgjigjet e menjëhershme rrezikon humbjen e zakoneve të të pyeturit dhe vlerësimit që mbështesin njohuritë, ekspertizën dhe inovacionin. Produktet gjeneruese të AI mund të përgjigjen kërkesave gjithnjëherë më komplekse me tekst, imazhe, video ose audio. Vazhdojnë të zhvillohen me ritëm të shpejt, pra këto gjithto pyetje përgjigje që bëhen nga njerëzit. Chatbotet

pa gabime softuerësh dekada të vjetra. Ndërkohë, përparime të tilla shoqërohen ende edhe me paralajmërime për përdoruesit për kufizimet e teknologjisë dhe rreziqet e mbështetjes në të. Nuk e di, mua më duket sikur çdo gjë tani po e marr në çdo përgjigje që marrim, na vjen nga inteligjenca artificiale. Dhe vej re e diskutoj shpeshherë me njerëz që po jo kjo kshu e po çfarë thua, un pyeta dje AI-n, pyeta u futa në ChatGPT, edhe më shkruaj ti këtë, ti tani po më tregon mua. Po mirë, më dakord, ta ka thënë ChatGPT-ja, po mund ta ketë gabi. Çfarë thua ti, më ku gabon ChatGPT-ja? Dhe më duket sikur jemi kthyer disa kohë mbrapa, kur ka qenë ajo koha që kur shikonim një lajm në televizor apo në radio, edhe duke sikur e kishte thënë Zoti. Po ku e morën vesh? E than lajmet mbrëm. Po mirë, më ta thon lajmet mbrëm. Nuk është e vërteta tek lajmet që shikon një natë përpara. Do të thënë, jo, ka po ta vesh trurin në punë. Mund të hulumtosh, mund të gjesh informacionet e duhura në vendet e duhura dhe të gjesh një përgjigje të saktë vet, pa ta thënë as lajmi, pa ta thënë as ChatGPT-ja, pa ta thënë, dhe kjo gjëja po humbet. Kjo gjëja po shkon drejt fundit, nuk e di se çfarë do ndodhi kur të gjithë trurët e njerëzve do jenë në gjumë dhe mos të punojnë fare, mos të kenë fare atë që hajtë se pa e zgjidh vetë të gjë. Nuk e di. Unë e shoh të ardhmen shumë problematike. Nuk dua të jem pesimist, por me këto të dhëna që kemi, me këtë produkt që kemi, problem do jetë.

Atër në ka shkruar Qimi nga Saranda dhe thot mirë mqesa, ando asun nuk kam thyer ndo një rekord dhe e qesh. Truri komandon, trupi bindet, ekulibri, tru zemër është qelësi suksesit. Përshëndetje, dëgjuesi tuaj dhe grupit të vrapit Vlorë. Organizona për Nepal të ngjisim Everestin, thot Qimi Saranda. E... Qim do jetë e vështirë, është, kam shtypin që për gjitur Everestin duhet bësh një stërvitje të jashtë zakonçme, por pjesën e stërvitjes së trupit, të mushkrive, të duhet përgatisë shumë mirë anën psikologjike, duhet të keshin përgatitje të jashtë zakonçme, sepse thonë që aty lartë fillojnë, ndodhin, shikon lloj-lloj halucinacionesh, dhe duhet jetë shumë i fortë edhe nga ana psikologjike. Dhe kam përshtypjen, madje më duket sikur duhet më mirë duhet të përgatisësh këtë gjë dhe më pas pjesën e mushkrive dhe ecjes e gjithë këto gjërat e tjera. Sidomos kur afrohesh me majën e Everestit, fillojnë sidomos ato 200-300 metrat e fundit, është një tmerr i vërtet, madje unë di që në metrat e fundit ecet shumë pak, ecet ca metra, ndalohet se nuk arrin dot që të shkosh deri në fund. Për shkak të këtyre të rëndohet, nuk di çfarë ndodh konkretisht atje, por që nga historitë të treguara është shumë e vështirë. Nuk e di, jam i dhën pas gjiteve të maleve, por kjo pjesa me e Everestit është çik kështu si edhe nga historitë që janë treguar, duhet ta themi këtë gjë. Edhe nga historitë që tregohen, nga ata që janë gjitur përpara. Kështu që është çik kështu si unë kam me frikë. Të vërtetën nuk do ta provoja, nuk do e lija veten që të shpeshherë kemi treguar histori madje të personave që janë gjitur në Everest, madje para disa kohësh, nuk e di nëse e mbani mend, ishte u kap edhe një grup i madh i organizuar që i helmoni, nuk e di, i jepni një lloj medikamenti të gjithë atyre që ngjiteshin për lart, që i krijonte përzierje dhe kjo përzierje i detyronte këta që të lajmëronin emergjencat dhe vinin helikoptere, kështu dhe ishte krijuar një grup i mirëfillt, i strukturuar, që nxirrnin të ardhurat të frikshme, sepse të ardhurat nuk vinin vetëm nga shteti i tyre, por vinin nga asiguracionet botërore. Do të thënë kishin krijuar një strukturë vetëm për këtë pjesë dhe smurnin të gjithë ata që alpinistët që deshin të ngjiteshin. Domethënë imagjino, mund të kishte njerëz që mund t'ja arrinin për të ngjitur, por me këto budalliqet e këtyre ja kanë, si më thënë, ua kanë shuar ëndrrën alpinistëve të shkret. Kështu që domethënë janë shtuar edhe ky dyshimi i kësaj gjë se i këtyre njerëzve që të shoqërojnë. Po nuk është ky që folëm ne, ky Shepka, çaj kishte ky Shepka. Ky rekordmeni. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Imagine Dragons me Children of the Sky, dhe do rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:45 minuta.

0: ashtu është kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so girl, I could feel you. Club FM, Club Radio.
1: Një çift po martohej, një djalë dhe një vajzë, shumë mirë deri këtu. Të lumtur më e dishën njëri tjetrin më, po nuk di, domethënë, po nuk jetojm dot pa njëri tjetrin, unë nuk jetoj dot pa ty, jo ti, unë nuk jetoj dot pa ty, edhe ishin në këtë sherrë sipër, por kishin edhe një sherrë shumë të madh. Sepse ishin në dilem çfarë mbiemrin do mbanin. Ky i thoshte, shikoj, rregullia është ta të mbajmë mbi emrin e djalit. Jo, i tha, jo, tha, mua më ka thënë babai që duhet të mbaj mbi emrin tim. Po jo, tash ç'është kjo punë? E ziu me njëri tjetrin, e karamo me njëri tjetrin, jo mbi emrin im, jo mbi emrin jot, jo mbi emrin im e ka priardhjen që ka lashtësia. Jo, i thoshte ky tani, s'është rregulli tani se duhet të jetë mbi emri i djalit, dhe gjithsesi. Të dy palët e diskutuan nëpër shtëpitë për kace. Dhe i tha djali prindërve të vet, shiko, kshu është problemi, si do ja bëjmë? Të njëjtën që bëri dhe vajza. Tha, më ka thënë bashorti që do që të marrë mbi emrin e tij. Unë i thash që jo. Dhe në një këtë sherr të madh e sipër, nuk e di kush e hodhi idenë dhe tha, mirë, dakord. Okej. Çifti do mbaj një mbi emër. Për këtë të jemi dakord gjithë. Dakord. Do më thënë edhe a i djali mund të marrë mbi emrin e vajzës. Por do të bëjmë me një konkurs që a i që do mbaj mbi emrin, do më thënë mbi emrin që do mbaj, duhet meritohet. Të gjithë filluan të pyesin, që është kjo, në që kuptim tani në meritohet tani, se mbi emrin im e ka prej ardhjen, thoshte njëri, jo po historia i me vindë dhe thoshte tjetra, jo, duhet meritohet në kuptimin që ne do mblidhen dy familjet, familja e djalit dhe familja e vajzës, dhe ne do përcaktojmë 2-3, si më thënë, konkurse, 2-3 sfida familja e burrit me familjen kundra familjes e bashortit kundra familjes së bashortes, dhe ajo familje që do fitoj këto sfida do të, si më thënë, ai mbi emër do të mbahet. Dhe filluan, baba bum, dhe tërheqi litari. Dhe vijeshin ato dy krushqit, shu, me i natë madh me njëri tjetrin, e kap këtu e shtyën, dhe je, pa, nuk ditëm, dhe një sfit, një luft për mbijetes, dhe nuk ditëm, dhe nuk e fitoj, në fund fare e fitoj ajo vajza, morën mbijemrin e vajzës gjithë, këta nuk e deshën vetëm, filloj këtë dhëndri, bo, që na bët të një më, si do dalë para shoqërisë me këtë mbi emër, si do ma thone, e u hap një problem i madh, një problem shumë i madh, por të paktën e zgjidhi sfida. Dhe në fund fare thanë, do të thënë, ne duhet e kemi thënë këtë gjë, po, sfidës duhet të shkrim deri në fund, e kemi lënë. Dhe kështu bën problemi madh, pa, nuk e di, do të thënë, si do i dalin tani përpara, si do ta justifikojnë të gjithë këtë histori që e të trisht, mund ta quajmë të trisht për dhëndrin gjithmonë.

0: Për ku kështu?
1: Joni Italina shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve një ditë mbar për të gjithë sa për rekordet. Unë besoj se të jesh njeri i sjellshëm, i mirë. Besoj se ky mund të jetë rekordi më i paarritshëm dhe të përshëndes Ando. Të përshëndes Jon, falenderoj për mesazhin. E po, shiko, o Jon, jam plotësisht dakord me këtë. Plotësisht dakord me atë që thua. Po prap më burr duhet ajo letra që thot rekord botëror Guinness për këtë gjë që the. Plotësisht dakord, po ama e dua me letër më burr që edhe ta justifikoj kur takoj njerëzit, takoj shokët, edhe ti them, aha, më çfarë bëre ti? Ah, kam thyer një rekord botëror Guinness, nuk ë. Ja shikoj këtu. Edhe është e shkruar. Po kështu në ajër tani nuk e di sa mund të quhet. Çimi Saranda ka sjell një mesazh zanor, e dëgjojmë një sekund. Se dëgjojmë më një herë.
2: Përshëndetje Ando. Përshëndes ty dhe gjithë dëgjuesit tuaj. E thash me shaka, me humor, se sigurisht që të ngjitesh Everestin, Kilimanjaron, kërkon përgatitje të jashtëzakonshme dhe atë privilegje kanë vetëm alpinistët elitarë. Është rasti tipik për të treguar që truri komandon. Do të jesh shumë i përgatitur psikologjikisht të ngjitesh Everestin.
1: E vërtet. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Po Andi.
1: Mirëmëngjesi.
3: Po.
1: Ma dëgjon?
3: Po.
1: Alo. Ma dëgjon? Alo. Jo. Nuk dëgjojmë, nuk kemi ç'i bëjmë. Ata dëgjojmë deri në fund edhe mesazhin e Cimit. Okej.
2: Okay. Të përshëndes, uroj një ditë shumë të bukur.
1: Ditë të bukur dhe për ty Cim, edhe të përshëndes. Do dëgjojmë në këtë moment Veri dhe Juk nga Andos. Dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:56 minuta.

0: 6.
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku kështu ka shpeti po të pysim?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku kështu ka shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Përshëndetje, si kalove?
4: Të përshëndes, Spartak, si kalove?
5: Mirë, jam me tortë të keqe.
4: Me çfarë, edhe jerë?
5: Po, të keqe.
4: Me kotët të keqe?
5: Jo, të freskët.
4: Të freskët, okej, yeah. Okej. Okay. Të... Po, çfarë ndodhi, më nuk... Na hiku. Nuk e di, është linja e tmerrshme, nuk e marr vesh. Nëse. Në shkruan një numër me 668, thotë mirëmëngjes Andi, zemra është motori i trupit që pompon gjakun dhe e çon në tru. Interesante është ta dish, por shpirti ku është? Në tru? Apo në zemër? Kalem shrir. Të përshëndes, gjithsesi, të lutem, ma sill se na ka ndodhur diçka me numrat e telefonave, kështu që më sill edhe kush je, nëse je që flasim shpesh, sepse nuk i kemi numrat edhe mos të vjesh për përshëndetje. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht pra me zemrën edhe me trurin. Sipas jush, kush e komandon trupin? Truri apo zemra? Një pyetje shkatruese, një pyetje që të lë pa gjumë, një pyetje që nuk të le të ngresh kokën lart. Por gjithsesi e kemi, nuk kemi ç'i bëjmë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
6: Grupi i Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi i Vrapit Vlorë, si jeni sot?
6: Mirë, ka pak e vrejtur, grupi i plot gjithmonë s'ka shante më.
4: Po, pse më, do dorzohem pas para një kohë pak të mvrejtur, po që ke këto tani. Tur, kemi kaluar një dimër shumë vështirë, nuk s'diskutohet tani.
6: Po,
4: të kujtohet kur bënit ato ecjet tek ajo që mos ta themi gjithsesi që tjetë në për vitin tjetër.
6: Jo, më që e bekojnë se e zumë ta.
4: Të kujtohet kur keni përbaluar ato net të të mërshve, këto ditët shumë janë buket djath.
6: Mrekullia vetë, grupi i plot, sunat mirë.
4: Freskët apo si duket, ngrohtë?
6: Pak, shumë pak freskët e pranoshëm fjalë, po të nxehtë pak siç e kemi ne Andi, kënaqesh më thash, kënaqësi.
4: E kuptoj. A të kredhjen e parë se keni bërë akoma?
6: Kë?
4: Kredhjen e parë nuk e keni bërë akoma?
6: Jo, e mi fotur qik, shkajmi, fotur një qik shumë këmë të këto, po, Andi, është akoma u shiftot.
4: Është i ftohtë. Kanë qenë ditë të turbullta edhe nuk
6: e pra, e nuk është ngrohtë akoma. Vjet për shkakun në këtë kornë e lajshëm, vjet ishte më ngrohtë.
4: E mbaj mend, prandaj pyes edhe.
6: Jo.
4: Tur sipas jush, trurin,
6: Andi,
4: trupi kush e drejton? Truri apo zemra?
6: Morën dy njërë, Andi.
4: Po.
6: Njërin e operua nga zëmbra, ja hoqën zëmbrën fare, dhe i vun aparat.
4: Po.
6: Jetoj shumë mirë. Morën një tjetër, i operuan trurin, edhe ma këtë i përgjigjen pasaj, jetoj apo s'jetoj?
4: Jetoj atje lartë.
6: Jetoj atje lartë ose jetoj budolab, me fjallë.
4: Okay.
6: Një pa përgjeshëm. Normal, Andi, normal që unë në krak kam edhe doktorin, edhe do të flasë doktorit tani, jo unë.
4: Okej.
6: Okay. Andi, përshëndetje.
4: Përshëndetje, si jeni?
6: Mirë, shumë mirë. Atere, të dyja janë organe jetike. Të dyja janë organe jetike. Pa njëra tjetër nuk mund të funksionojnë, por truri është dirigenti gjitha organeve dhe sistemeve të organizmit. I dirigjon, ai ka mendimet, kujtesën, është i kompjuteri që mban gjithë motherboardi, si ta them tani.
4: E kuptoj, e kuptoj. Dikush na bëri një pyetje që parë dhe tha, po mirë, shpirti tha kurrin tek truri apo tek zemra?
6: Të gjitha janë të truri, a i përsepton atje ndodhin të gjitha gjërat.
4: Të gjitha, po më falë, edhe dashuria vjen nga truri, jo nga zemra, na pas këngë njërë?
6: Bravo, është kimi, dashuria është kimi, reakcioni ndodhë në tru, nuk ndodhë të zemra. Zemra
4: po na pas këngë njërë gjithë jetën?
6: Jo, duhet me zemrë, por ata që kanë provuar dashurin, tonë që është reakcion kimik, është kimi, dashuria është kimi, nuk është zemrë.
4: E kuptova. Na pas ka gëgjyer
6: 10%, shiko, Andi, 10% ose 20% mund tjerë ata që kanë provuar këtë kimin. Jo çdo njeri e provon kimin. Dashurin. Dashuria kimin.
4: Më fal, edhe kjo e dashurisë vetëm 10%. Domethënë shumica e njerëzve që thonë, jo, unë dashurova kështu gënjej.
6: Nuk e kanë kimin, nuk është kimin. Është bashkia të, kanë ato. Duhen, po jo kimi, të ndodh kimia është diçka e veçantë.
4: E kuptova. Shumë faleminderit edhe për përgjigjen shkencore.
6: Faleminderit.
4: Ju përshëndes edhe ja kalofshi bukur.
6: Andi, kshu, zëmra, po ta marrim në analizë ta me logjikë të themi zëmra. Zëmra nuk shikon. Zëmra, nëse re zëmra, tu ati Artur po si re zëmra, por e nëpërmjet truri, sepse truri nëpërmjet shikimit ja transmeton truri dhe truri jep atë pasaj.
4: E kuptova. Turi, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbar,
6: edhe
4: ecit mbar, uroj që ta shihoni sa më shumë.
6: Gjithë të mira, faleminderit, ditë të mbar, ty dhe gjithë dëgjuesve.
4: Gjithashtu edhe për ju. Kalofshi mirë. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Mama nga Gashi dhe Sting, e shijojmë fillimisht dhe më pas kthehemi.

0: та дит. Когот кумбіробан дісним стампа të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesh e mbrëmë të tregoja djalit. Po më kotë nuk kupton të asë një që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.
2: Movies, 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me një formulë që duhet ta zgjidhim patjetër. Sipas jush, kush e drejton trupin, truri apo zemra? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për nuk ti, unë u acarova prap nga nervat, nuk e di sa herë më del, po do ta them më pas, sepse mund t'ja arrim qëllimit që të komunikojmë me Spartakun, le të lidhim gishtat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Spartak, të dëgjoj shumë mirë.
3: Po, po Andi.
2: Më të dëgjoj shumë mirë tani. Unë nuk e di pse na bën ndërprerjet e telefonatave, se kuptoj.
3: Po valo të dofta.
2: Val të dopta, të thash nëse do kishe WhatsApp, do të komunikoni më lehtë.
3: Jo, nuk kam, jo, për okay, momentin jo.
2: S'ka problem. Spartak, si pas teje, trupin kush e drejton, truri apo zemra?
3: Truri është si një kompjuter.
2: Truri, e? Në përta, truri jep komandat.
3: Të komandat truri, është si një, si zoti shtëpis që komandon shtëpinë dhe truri komandon vete.
2: Po mi më po zemra, qëfar lidhje ka? Pse zemra si kemi pas dhënë shumë rëndësimo për para?
3: Po mirë, janë e të gjova dhe ato doktorin, po a ju e tha ta mamë dhe unë të ftoshe që zemra nuk është, zemra është lidhë me trurin.
2: Oke, okay, mirë. Mirë, Spartak, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë.
3: Edhe
2: kënaqësi që folëm. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë këtë acarimin e nervave që kisha për historinë që do të tregoja, do e shtyj vetëm për pak sa të dëgjojmë Angun me Snow on the Sahara dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Toni Vlorna shkruan dhe thot mirëmëngjesi dhe ka sjellë një foto të të një biciklete ku bicikletës po i jep zemra, ndërkohë që truri është ulur mbrapa dhe po drejton zemrën. Edhe shumë interesante, shumë e goditur si foto. Të përshëndes tonë edhe turoj një ditë mbar. Ndërkohë do flasim pak për atë që thashë u acarova që parë, për historinë e David Rush, personi që ka më shumë rekorde botërore Guinness në botë, ka mbi 300 rekorde botërore Guinness, si nuk na dha një ne, nuk di domun, apo nëse. Ka thyer së fundmi një rekord botëror komplet nuk tukti, domethënë. Po e shikoja, thash, ua, po këtë e thyë e jun. Po që është kjo punë shumë? Kishtë e vajtur me pushime, me familjen. Këse që kishtë e hipër në një kudion, a kroqere, a nje. Kishtë e kaluar pak si shumë kohë në këtë vënd. Dhe kishtë e thënë, dëgjo, po kaloj, po më hanë trupi për një rekord botëror Guinness. Dhe duke i ngrën trupi për një rekord botëror Guinness, i punoj truri dhe tha, ok, do ta thyej një. Dhe çfarë lloj rekordi ka thyer? Ka thyer në mes më si bie, domethënë më shumë kunja dhëmbësh për një minutë, më duket se ishte, kishte një lloj matje. Atëre, duke thyer kunjet e dhëmbëve për atëre ka bër rreshtoi 100 cop dhe ka thyer për 1 minutë 84. Kështu i bie. Ë? Po. Kështu ka arritur rekordi i më përparshëm ka qenë 58 kunja dhëmbësh, ndërkohë ky arriti që thyej 84. Imagjinoni, në 1 sekond ka thyer pothuajse 2 cop. Unë e pash pak videon. Edhe thash, po ç'është kjo puma, po këtë e bëj unë, po e bëj më gjëja më e lehtë. Merë kunjin e dhëmbëve dhe e thyen dhe kaq e thjesht. Këtë gjën nga gadalë bëhe shpejt, bëhe sa më shpejtit e mundur dhe thyrët, nuk është se ka në një shkencë madhe, por jo, David Rashit i shkoj në mëndje dhe tani a i po pret që t'ja konfirmojnë atat të rekordeve Guinness. A i nje, nuk është se ka probleme me këtë pjesë, i merë telefon, e vla, e erdi rekordi radhës, do ma quani apo jo, të vëthën i ka zënë minq, nuk e di se sa njerëz edhe sa veta janë hequr, janë vënë në punë tek rekordet Guinness duke thyer David Rush rekorde të ndryshme. Ore, ca gjëra vin ose ca gjëra duhet i kërkosh. Po ky jam i vin këtij, ai kërkon, ky nuk e di se çfarë ndodh me këtë. I shans i madh, shans i madh ka. Bravo i qoftë.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Do të flasim tani për ish lojtarin e Interit. Në fakt ai ka luajtur me shumë ekipe, me klubin e Tokios, me Cezenën, me Interin e Milanit, me Interin, me Galatasarayn, me Marsejën dhe sërish tani me Tokion. Dhe mund ta them pse them me ish lojtarin e Interit, sepse them vërtetën ka luajtur 7 vjet tek Interi. Po e kam fjalën pra për Yuto Nagatomo. Në qofë se e mani mënë Nagatomo, një japones i papar. Por pse po do flasim për të? Sepse së fundmi, duke luajtur me Tokion, është paraqitur aq mirë sa që i bën thirrjen e pest me kombëtaren e Japonisë që do të luajë në botrorin e 2026, vetëm pas një muaji, po thuaj se një muaj bie, 19 maj, po pas një muaj, pe prafërsi. Pse e them 5 herë? Sepse ai e ka nisur duke luajtur me Japoninë në botror në 2010-ën, në fillim, më pas në 2014-ën me trajner Zakeronin, Alberto Zakeronin, ish lojtari tash, ish lojtari presidenti, çfarë se bëra Zakeronin në shkret me ish trajnerin e Milanit. Dhe më pas në 2018-ën dhe më pas në 2022-shin. To janë vetëm kampionatet botërore, sepse sigurisht që ka luajtur edhe në kampionatin e Azis, për kupën e Azis, e gjithë të gjëra, i ka bërë gjitha këto. Po tani po flasim për kampionatet rëndësishme. Kampionatet botërore, 4 copi ka deri tani, dhe pretendon, po sa po është thirrur për të pestin. Sigurisht që e priti me shumë emocione, e kapi e qara. Ai këtë vit bën 40 vjeç, është i 86-s. I bën në shtator. Në fakt, domethënë ai në Japoni do luaj si një 39 vjeçar, jo si 40 vjeçar. Jam shumë kurioz ta shoh gjendjen e tij fizike, mentale, si është në fushë, si do. Po kam përshtypjen që e kanë marrë edhe për pjesën e eksperiencës. Ka të bëjë jashtëzakonisht shumë edhe eksperjenca në kampionatin botëror. Do shohim se si do t'i vej ky kampionat botëror. Nagatomo, e kisha harruar fare, kur më doli para, thash, ku e kam parë, filloha me pam njëri tjetër në sy, kë shefti, nese, mirë që ishim larg, që a ishte në Japoni, unë Shqipëri, se keq puna.

0: 6:31 minuta.
1: Për kuk shukaj shpiti?
2: Për kuk shtu, shef.
1: Për ti më zutal, për kuk shukaj shpiti për të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef. Për më përkuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, përkuk shtu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përkuk shtu ka shpejt.
2: Përkuk shtu?
3: Bufe përkuk shtu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Kush e drejton trupin? Kush e komandon trupin? Truri apo zemra? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi për ta diskutuar edhe në këto 25-30 minutat e fundit që do të jemi në emision. Ndërkohë do të flasim pak për një histori të trisht, histori vërtet histori njerëzore mund ta quajmë. Ndrojet një zotëri burr. Nuk e di. Nuk ishte moshë e madhe, por jo edhe aq. Kishte familje, fëmijë, kështu, edhe kishte lënë edhe një amanet. Dhe kishte thënë, shiko, dua që mos qani tek morti, tek kur të vini tek unë. Dua që të qeshni, kishte bërë një listë gjatë. Ndër të tjera, kishte thënë, dhe ju lutem, dua kur të më përcjellni, dua që të më përcjellni me 4 striptiste, sepse i kam fiksim, e kupton. E pan këta të familjes, që është për kjo amanet shumë? Nese, gjithsesi, duhet quar amanetin në vend. Dhe në morte sipër, si që ishin në ta dëmërzitur e kështu, e kur futen një 4 striptista aty dhe fillojnë, e kërcejn me shumë dhimbje, dhe të gjithë që qanin, o zoto, sa njeri mirë ka qenë, o sa, ishin dhe më thënë, ja të shuan amanetin deri në fund, ha? Bravo i qo, familje me shumë karakter. Dhe njerëzit që ishin aty, të gjithë filluan të thonë fjalë të mira për këtë mort, ashtu si që duhet lartësinë e duhur. Kështu u shprehen të gjithë. Është hedhur fakt kjo video në rrjetet sociale, nuk kanë rënë dakord të gjithë me këto fjalitë e atyre që kanë marrë pjesë te morti, por gjithsesi janë ndar, gjithmonë ndahen mendimet e njerëzve. Në mes, ca thonë jam pro se amaneti është amanet, ca tjerë të lore i thrisni mendjes apo, ha? Po ç'është ky amanet kështu? Ha?

Rikthehemi në studio dhe do të lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Turi Divjak që thotë: "Mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe ditë të mbar." Ndërkohë Rudina që thotë: "Mua do mbëlqente po ka fituar Arsenali, doja të dëgjoja kohën se kam kohë pa e dëgjuar." Okay. Mirë, ndërkohë tani do themi këtë pjesën e ndeshjeve. Mbrëm ka fituar Arsenali, ka fituar 1-0 me Burnley dhe kanë fituar si të çmendur sepse me një gol. Tani që vijnë ndeshjet e fundit gjithmonë këmbët të dridhen, nuk je i qetë në ndeshjen që luan dhe kanë mbetur vetëm java e fundit pra për të vendosur nëse Arsenali do fitoj Premier League-ën këtë vit. Një Premier League që të them vërtetën me këtë trajner, me Artetën, e ka humbur një dy herë to 5 vitet e fundit, to 6 vitet e fundit. Dhe i është afruar shumë, shkonte deri afër javëve të fundit dhe në fund e merrte City, o nuk e mbaj mend se kush tjetër. Dhe ka fituar 1-0 me një gol, më duket nga Gjermani, nga një sekond, se më duket se e pash një moment. Atëre golin e bëri Havertz me kokë, po një gol shumë interesant. Dhe janë gëzuar si të luajtur mend që kanë gëzuar për këtë gol, sikur kanë fituar kampionatin, por jo, e kanë edhe një javë sepse nuk i dihet asnjëherë se çfarë ndodh në javën e fundit. Sot do të kemi ndeshje të tjera, janë dy ndeshje në Premier League vërtet interesante. Është Bournemouth me Manchester City në orën 20:30. City duhet të luajë pra hapin e Arsenalit. Vim direkt pas lajmit që doli mbrëm që Guardiola ka dhënë dorëheqjen nga City, nuk do të jetë më trajner i Manchester City të vitin tjetër, një ndryshim radikal, them vërtetën, se ishim mësuar me një City të fuqishëm, me një Guardiola që është gjithkohon që kërkon ekstremitet në nga ekipi i vet, por do shohim se kush do të jetë trajneri i vitit tjetër në tek City, ndërkohë që do të jetë në orën 21:15 Chelsea me Tottenham. Edhe kjo një ndeshje shumë e rëndësishme, sepse atëre si është pjesa e tabelës. Okay, një moment. Mosap. Po. Atëre Tottenhami me West Ham United, nëse fiton Tottenhami sot, shkëputet dhe shpëton një herë mirë nga rënja nga kategoria, është 2 pikë larg West Hamit. Tottenhami është me 38 pikë, West Ham 36, dhe nëse fiton shkon 41 dhe shkëputet një herë mirë pra, dhe shpëton, nuk pret më javën e fundit që ti shkoj zemra te goja pra. Këto janë dy ndeshjet që do të luhen sot, pra Bournemouth Manchester City dhe Chelsea me Tottenham. Na thoni një rezultat nëse e keni dhe nëse do ta kapni do ju qeras nesër me një këngë. Do të dëgjojmë në këtë moment e Guns N' Roses me Sweet Child of Mine.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe Club FM, e bukur shpreha, ndiq zemrën tënde, por ama sigurohu që truri të jetë komandanti. Kalofsh bukur, thot Barda. Barda, të përshëndes. Të uroj një ditë mbarë dhe t'ja kalosh sa më mirë në punë. Ndërkohë, Rudina thot okay, mendoj se fiton Chelsea. Okay, mirë. Ndërkohë, do të flasim pak për një histori shumë interesante. Një kishin organizuar, i keni parasysh to sfilatat e modës. Bez sfilata gjithandej mundohen që të jenë sa më krijue, sa më mundan, sa më bukur. Dhe një paradë mode ishte menduar që të bëj në një break deti, në një plazh. Dhe e kishin ndërtuar ata me karrike kështu lehtëshëm, bukur, që zbriste nga disa shkallë, futej në pjesën e rërës, shkonin deri tek bregu, ecnin tek bregu, pas pak do vazhdojmë me bregun sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje Ani, më falni, si kaloni ju?
1: Ani, si kalove, mirë?
2: Mirë, si shkoi?
1: Shumë mirë. Ani, sipas teje, kush e drejton trupin? Truri apo zemra?
2: Truri, se mund të truri është mentori i njeriut. Shumë mendojon.
1: Okay, shumë mirë. Mirë Anit, përshëndes edhe kënaqësi që folëm. Ditë mbarë edhe për ty. Ciao. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që filluan duke, domethënë, zbrisnin shkallët, futeshin te rëra, shkonin te breku, nga breku ecnin pak shumë, ecnin me atë, keni parasysh si ecnin modelët apo modelet, që ecnin shumë gjithë tangerlik, nuk shohin vetëm drejt, ajo ecja kështu, domethënë kanë një ecje kështu. Gjithsesi, në mes të kësaj ecje dhe në mes të kësaj sfilate të jashtëzakonshme me publik, me njerëz, me një vëmendje për ato rrobat e holla, verore, pranverore, një moment kalon një zotni burr me një peshqir i shëndosh, me flokë gjata, i parruajtur, edhe hapi atë gojën kështu se po i se sa ishte zgjuar nga gjumi, edhe fillonin spret shkallët ngadalë. E prishi komplet ritmin e kësaj sfilate. Futat mes për mes, qofse këta bëni një kthes të vogël që ecin aty ku i kishin thënë, këy futat mes për mes. Hapi i erë sytë, që thotë, që janë këta mërë vla që po bëjnë këtu ecje. Edhe një të hedhë në detë, e latë peshqirin mes të rërës, aty në mu në mes të sfilatës. U fut në uj dhe filloj të lajë, dhe kthej i këshu, dilte nga e uj, pëtë me zhurëm. Nuk di, kam përshtypjen që edhe po ta organizoje që ta prishe këtë sfilat në mënyrën më të keqe të mundshme, nuk do e arrije dot siç e arriti ky tipi. Në fakt s'kishte faj ai, sepse ai po laj në plazhin publik, aty ku ishte larg gjithmonë, po çfaj kishte ai në fund fare që këta deshin ta bënin sfilatën aty në breg të detit ku ky laj gjithmonë. Ku ishte faji i këtij?

0: ashtu.
1: Do flasim për një histori të sa të trisht, aq shumë emocionuese. Një tip, nuk di, s'di si ta them pse e bëri këtë gjë, por e kishte si hobi që të kapte arinj, të kapte kafshët e egra. Po mjeti kapte, po se okay, i kape, po okay, një plan në mendjen tënde. Ai s'kishte asnjë plan. Kishte ngritur një çark për arinjt dhe në një moment saktuar një ari po kalonte andej, dalin s'mundi themi shkreti. Po kalonte andej, duke di për ku ishte nisur, jo me qëllime negative, jo me qëllime të këqija, dhe bjen në çark. Ky e pa, edhe filloi ai ariu bërtiste se i dhimbte këmba, janë këto çarqje që të kapin. Gjithsesi, ky nuk lëvizte, e vuri re ky vënësi i çarqjeve, e vuri re që çark, mirë, okay. E vuri re që nuk lëvizte dot ariu dhe u kënaq me atë pamjen, iku në shtëpi. Prit se po vje hiç, e la ariu aty në mes pyllit, kot asgjë s'bëte i shkreti. Gjithsesi kaloi një ditë, kaloi dy ditë, kaluan tre ditë, kaluan katër ditë, kaluan pesë ditë, asgjë, asnjë shenjë. Vinte ndonjëherë ai e shikonte atë ariun që ishte duke vuajtur aty dhe ikte. Por çfarë ndodhi? Këtë gjë e kishte vënë re një shqiponj. Dhe çdo ditë, në çdo moment, ai shkonte kapte peshq tek lumi pranë dhe ja sillte ariut, ja linte aty. Ariu hante peshq dhe i linda ato sigurisht halat, dinte e qërë si e qëron ariu peshku se qëron askush, dhe ha peshk jeto, dhe kështu e mbajti frymën gjallë, e mbajti shpirtin gjallë nuk e di për sa javë. Dhe deri kjo ndodhi deri kur në një moment kaloi një gjuetar aty, një alpinist në duket, një që kishte qef që ato të apasionuarit pas natyrës për në, edhe për ecjen në natyrë. Dhe pa, u tmerua me pamjen që pa. Me njëherë thirri autoritetet erdhen, e liruan ariun e shkret, e lëshuan sërish në, fillimisht e ushqyen e sollën e vete, se ishte në gjendje të tmerrshme, por fal shqiponjës, ai është ende gjallë sot e kësaj dite, madje na dëgjon, e përshëndesim ariun, nga Club FM, nga Përku kështu, e kemi dëgjues të rregullt. Tu e mbyllëm emisionin edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshen fantastike, me Evin, me Gentin, me Sasha dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Bashkë mbyllim këtu, do t'gjohemi nesër në orën 5. Ciao.

0: Gjdo gjë lëviz në vendin tonë.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. Gotek Electronics.
2: Ora 7:01 minutë.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Sot është, domethënë janë të papërcaktuara sepse varet në varësi të ciklistëve se si do ta ngasin. Sot që fërkon me datën 19 maj, orari bllokimi do të nis gjithashtu nga ora 12 dhe do të jetë bllokuar itinerari pra është Lezhë, Vor, Golem, Rogozhin dhe finishi është në Elbasan.
3: Okay.
4: Pra kryeqyteti është i lirë. Sot e ka nisur nga kryeqyteti dhe tani do t'i bien Shqipërisë kryeqëtorthor, nuk është se kemi më punë ne që vuajm më shumë nga trafiku se gjithë Shqipëria.
3: Okej, okay, shpëtuam. Okay.
5: Mirë, edhe sot jemi bashkë deri në orën 10, sigurisht Albani është nga të parë që na shkruan si klubi mirëmëngjes.
3: Ne sot jemi shumë të lumtur, kemi ndruar edhe celularin e ritaksis, është i rëndë, është i madh, është voluminoz. Është
5: kam rëndësi tani çdo mesazh që vjen,
4: nuk i keni më emrat më duket, se si
5: ka se
4: WhatsApp nuk i kthyem
3: dot. Të gjitha janë emrat, kështu që çdo mesazh sot do të ketë rëndësi ndryshe, as nuk diskutohet.
5: Absolutisht.
4: Sa bën pasuria, ke krypt status tjetër.
3: Nuk e di, do më duket vetja sikur kam kriptomonedha me këtë
4: si jo këtë pandi.
3: Prona në jug,
5: mjeti të ndihmon, po poezia jo.
4: Paraja,
5: mjeti të ndihmon të përmirësosh situatën.
3: Albani për shkakun thotë fumre që tjetër celular.
5: Nga e vure Leo Albani nga
3: toni zërit tënd. Se diçka më bëhet ka bërë mandi ndoshta.
5: Nuk e di, Andi çfarë nuk sot.
4: Kemi edhe një sion të vogël, ne harrojmë her pas here që e kemi edhe një.
3: Jo, sa fort më mund. Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë 069 20 70 222 dhe rikthehemi pas pak.

0: mirëmëngjes të gjithëve. 0692070222 19 maj.
1: More juve, more juve. Dini se si e ka lënë Krevit emrin e vërtet. Leonard Albert Krevitz.
0: Leonardi?
2: Wow.
1: Leni Krevitz. Për kjo Leni, se mi gjyshe e përqyët në zmië, të rasim Niku, emri artit.
3: Po mirë dhe ato e zbukurojnë.
1: Edhe kjo, e qartë.
2: Leo Krevitz.
3: Leo do i shkonda më shumë, se sa Leni.
1: Leni.
3: Po ka thënë bërzje me Leo DiCaprio.
1: Ose me Leninin.
0: Ose ka e Leni.
1: Me Leninin, po.
3: Me Leninin është afruar, në fakt, me Leni.
1: Po prafa, ne.
3: Se sa me Leo.
1: Komunist, po komunist. Albert
2: Albert
0: nuk fikët.
1: Sa tangasi bakën na falni, na falni.
3: Ku jemi mësuar ne me këtë?
0: Ne normal.
1: 0692070222 numrioni për hershëm i telefonit ku ju mund ta tregoni si është situata e trafikut, si është rrëmujra, si janë gjërat. Ndërkohë Albani tregon në fakt një foto nga WhatsAppi se si e mori vesh ai që ne kemi dëshuar celular.
0: Me kodin.
1: Thought your security code with Club FM has changed the garden's message.
0: Ai
1: si e ka kuptuar Albani. Alban, lutem mos ta hani me si
0: lutem. Nuk e imagjino kur të
3: zero privatësia në kompjuter atë çfarë.
0: Të vuajë të vi email gjithve.
1: Meqense po flisim për privatësinë, se ku kishte ndodhur që kishte kapur dikë, pra kishte qenë burri diku, domethënë, dhe kishte futur njërën në shtëpi. Doni ta dini se si e kishte marr vesh ajo?
0: Me marmalatën e di me Shakirën.
1: Jo, me marmalatën është tjetër gjë. Kjo partnerja ilegale, me sa duket në orën 3 të natës, ishte vajtur dhe ishte hipur tek peshorja Xiaomi, a një nga këto peshore smart. Kishte hipur edhe ishte peshuar. Pse duhet shkosh të peshohesh?
0: Dhe ndërkohë jo, kishte shkuar në tualet dhe thatë po peshohesh.
1: Me sa duket. Dhe me notification jam prapë ardhur gruas.
0: Në celular.
1: Dikush me këtë peshë, po kjo kishte thënë pritëse unë jam 70 kg,
0: çfarë? Burri më shumë. Ç'është
3: kjo 50 kg?
0: Ç'është kjo modele?
1: Nuk kam më privatësi. Da ka shkatruar jetën këto aplikacionet.
0: Peshorjet janë bërë me notification.
1: Unë kam lëvë matricën me notification.
0: Edhe kondicionerin.
1: Gruaja jote ka lërë mbathjet e zeza.
0: Morë
1: zgjidh çdo gjë smart, morë vjen çdo gjë në celular, kështu që.
3: Po shumë mirë, mos rrathoni njerëz, mos bëni gjëra pas krave se aty ku si u prit mendja, aty u
0: peshorjet nga shtëpi.
1: Po.
0: Si kemi
1: edhe marmallatën.
0: Edhe marmallatën.

0: si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni. Me Smeg.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithëve. Na shkruani, na shkruani 069 20 70 222. Si është trafiku? Dhe sigurisht ne jemi këtu që
1: jemi gati për një mendim dite tani.
0: Që të themi mendim dite.
1: Po mendimi ditës sot me gati jepi siglën.
2: Mendimi ditës.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës.
1: Mendimi ditës. Atë përgjithsisht na themi për shkak mendimi ditës vjen nga Evi Reçi dhe themi çka thon Evi Reçi. Po në këtë rast nuk është kështu, është disi rast i veçantë sot sepse nuk është Angelina Jolie, por është mamaja Angelina Jolie. Çfarë thoshte mamaja Angelinës? Si thoshte, nëse ti ke një problem dhe këtë problem e ndan me më shumë se sa dy njerëz, ti nuk po kërkon zgjidhje, ti po kërkon vëmendje. Sa bukur.
0: Po ne sa ti më këshilla.
1: Ja, ja. Nëse ti për shembull thua, më la
0: po ti tani sa hallë na ke treguar ti neve këtu.
1: Po,
0: nuk e ke treguar për
1: vëmendje që ti
0: do t'ja dhe këshilla. Po thën mikrofon pra, ha. Pse pak herë ka thënë. Unë mendoj që është të dyja. Janë të dyja, domethënë, edhe vëmendja edhe këshilla.
1: Ka një farë vërtetësie, sepse për shembull nëse ti tipo, nëse ti ke një problem dhe e thua me çdo njeri, nuk po thot njeri,
0: jo me çdo njeri, ajo thot për dy veta tani,
1: mos e thon për dy veta. Po të them një metaforë,
0: gjithë metafora mami Angelinës.
1: Ideja është ti ke dy njerëz të afërt në rrethin tënd dhe ndan problemin që ke me këta dy njerëz të afërt me idenë për të ndarë problemin, për të ndarë për gjetur një zgjidhje. Po nëse ti shkon dhe e thua gjithë redaksisë radios, për shkakun që jam darë, jam darë, jam darë.
0: Po ka të drejtë.
1: Pra domethënë ti po kërkon që të viktimizohesh.
0: Mendoj që kërkojmë pak kështu mëshirë në atë moment. Domethënë të vi keq.
1: Po të viktimizohesh që njerëzit.
0: Sikur sa po vuaj un tani.
1: Të bëj këtë vështrimi me këtë tingull.
0: Asa gjina. A mund ta bëj një pyetje si më e vogla që jam se dua experience, ka experience juaj. Ishte mami Angelinës. Kur ti ja thua një shoku tën një sekret dhe ja thua me zot ulët dhe ai pas një sekondi e thot me zot lart tek shokët e tjerë që ndodhen aty. Kjo çfarë është? Vëmendja. Thash
1: kuaj tregoj në shesht burrave, tregoj që tregoj dhe unë të tua
0: pastaj. Ha.
1: Jo, më qen se hape.
0: Po jo, më nuk e kam për ty. E kam për një shokun tim. Jo, është pyet për një shokun tim.
1: Çfarë kam hapur unë Sasha, po të lutem, po.
0: Them për një shokun tim, pra. Jo ti. Ka sa, kjo vetëm shok, ti e di.
1: Ja se flasim brapa mikrofonit.

0: Mirëmëngjesi,
1: mirëmëngjesi.
2: Na tregoni, na tregoni dhe sigurisht ne falenderojmë Enoto Day Hospital dhe GoTech Electronics që mundson programin ton dhe që është gjithmonë pranesh.
0: Siç e tham, në fakt ne kemi një celular të ri tashmë dhe normalisht me celular me pushtet të madh vinë edhe përgjigjësit të mëdha. Atëherë kanë ardhur shumë mesazhe klasike, por nuk ua di me emrin sepse nuk janë transferuar dhe emrat dhe kontaktet njësoj. Vjen dikush që thotë mirëmëngjesi klubista klubist, nga shkruara besoj që është zoti Dimitri, mirëmëngjesi dashur zoti Dimitri.
2: Mirëmëngjesi zoti Dimitri.
0: Një mirëmëngjesi, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Prapë numri
3: 10 kush është?
0: Numri 638 në fund, nuk e dim se kush është. Na dërgoni gjithashtu
2: me emrat, taksi rata.
0: Na dërgoni për bria dhe emra 0619207222. Ndërkohë,
2: kur të kthehemi ndoshta do luajm, ëh, si, sepse tani nuk kemi kohë, po do kemi ora 7:30.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTek. Shuno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
1: kam qenë tani po më thua se do të jam motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk do make sense as më.
0: Old laser. Very on the top of my phone grave. Për lehtë
2: me ska
0: do kuptim. Oh, hip rapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërin.

0: Kam përshtypjen që do na vinë për çok për telefonin e Rit tani. Do na hedhin lekë. Linda nga Belgjika thotë, "Mesa
1: duket bën zhynin dash radio."
0: Mirëmëngjeset e dashurit e mi, egzofshi telefonin e Rit, kaloni. Presim vizita. Presim vizita te Villa Club FM për telefonin e Rit, mund të hidhni ndonjë lekë.
2: Por shmangeni ditën e sotme se përveç se është e martë dhe thonë që është ters, thonë që nuk do të jenë kushtet e qëndrueshme atmosferike. Doni ta dini si do jetë sot moti në Shqipëri?
0: Duam. Edhe Erioni na thotë ta gëzoni telefonin e Rit.
2: Faleminderit, faleminderit. Ja, erdhi telefoni me shi me bereqet sepse ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti do të jetë me alerni me kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat her pas here priten të jenë deri të dendura. Rreshje të shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit kryesisht në jugëlindje të vendit deri në orët e mesditës që do të intensifikohen, ndërsa pasdite rreshjet e shiut parashikohen të jenë prezente në pjesën më të madhe të territorit, lokalisht edhe me shtrëngata afat shkurtra. Ku i keni kafshë djema?
0: Ku i kemi ato?
3: Ato
0: çadra tani, ku ti gjejmë? Se s'mbajmë ku i kemi lënë.
2: Ku i keni lënë? Aty te bagazhi do e kesh njëse, gjithmonë ndodhet një çadër.
0: Ka shi sot.
2: Ka shi sot. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekondë dhe her pas here do të fitoj shpejtësi duke arritur deri në 14 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të arrijnë nga 7 gradë Celsius, që është me ulta e shënuar ku?
0: Në Bajramcu.
2: Ja.
1: Në
0: Peshkopi.
2: Bravo, Eli.

0: përgjigje.
1: Deri në 23 gradë Celsius, secila i
0: jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Elbasan, bravo, Elbasan, bravo, Evi, bravo.
0: Si gjeta, me faleminderit,
1: kaq ishte moti për ditën e sotme.
0: Mirë, mbani një çadër se sot me sa duket nuk pasemi. Mentori na shkruan me mëngjesi klubi, a e keni salu Viberin thot?
2: Takzoni,
0: se Kosovë përdorim më shumë Viber, duhet ta mendojmë këtë.

0: Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
4: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Doli një shtet i pavarur. Normalisht kishte dëshira të reja, kishte mundësi të reja, kishte lloj-lloj gjëra të cilat lituanezët donin që të bënin. Dhe një nga gjërat kryesore ishte që të merrnin pjesë në lojrat olimpike të Barcelonës.
1: Oh.
0: Atëherë basketbollisti me famë i kohës Sarunas Marciliu
1: Marciliu
0: kërkonte sponsor dhe historia e tij, pra kërkonte sponsor nga do. Dhe historia e tij arriti deri te grupi i viteve 60-65 nga San Francisco, të quajtur Grateful Dead, një grup i cili ka dalë nga revolucioni kulturor i viteve 60 i botës së hipive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky grup u mërzit jashtëzakonisht shumë që një shtet i ri, një shtet i cili kërkonte pa diskutim liri, nuk kishte parat sponsorizonte ekipin e tyre kombëtar që të shkonin në lojrat olimpike të Barcelonës.
1: Po shkretë tani ç't bëjnë?
0: Dhe kështu grupi Grateful Dead vendosën që të sponsorizonin çdo lloj gjëje, madje të bënin dhe t-shirtet e tyre, të bënin dhe rrobat e tyre. Rrobat ngjanin me një konsumim LSD-je, siç është konsumi LSD.
2: Jo se nuk e përdornin ata.
0: Jo se nuk e përdornin, domethënë. Dhe ishte shumë e referuar nga kjo gjë, ishte me si me këto bojërat që ti hedh pak aceton, hedh pak kështu, hedh pak ashtu, bojën ato bluzat, të cilat janë bërë simboli lirisë në fakt sot e kësaj dite litonin. Historia në fakt nuk mbaron me kaq. Çështja është që grupi fiton, grupi basketbolli fiton medaljen e bronzë, fiton medaljen e bronzë dhe mund ekipin e Bashkimit Sovjetik në këtë lojë.
2: Bravo.
0: Ishte nuk di si ai filmi me.
1: Mira s'ka fund.
0: Si ai filmi me Sylvester Stallone dhe me Pelen që gardianët munden nga Burgosi i jashtëzakonshëm, domethënë. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

0: Mëngjesi, mëngjesi gjithë dhe kjo është nga këngët më të gjata të Guns N' Roses, në fakt frymzuar nga lufta në Vietnam dhe një nga fjalitë kryesore është ore çka ka civile lufta? Ku ka civilizimin lufta? Ç'është ky pse lidhet fjala luftë me civile?
1: Po do të djosh 8 minuta këngë.
0: Po do të djosh, po Altini gjithmonë zgjedh që na e shkëpus tani.
1: Ne kemi radio, kemi çe.
0: Po po po. 0692070222 është numri jonë për herëshëm i telefonit, na tregoni pak se si është situata e trafikut pjesë këtë celulari i ri, sketi bon celularit të ri. Atëra kanë ardhur mesazhe të tjera. Mirëmëngjesi, ç'a bëhet me trafikun nga rruga Dritan Hoxha? Pyet kush ta them unë direkt.
2: Ta thuash, ta thuash.
0: Megjithëse nisëm situatën
2: atëra. Na thoni edhe ju kudo që jeni nëse hasni trafik për të ndihmuar njëri tjetrin.
0: Atëherë, nëse dëshironi të dilni pra jeni tek rreth rrotullimi i
2: Zogut.
0: Jeni që jeni,
1: jeni. Duam të shkojmë përpara.
0: Mos çan këto mesazhe, evi do. Efikë është ja ta fikon tani.
2: Telefoni i ri, nuk di edhe unë ç'bëj domethënë.
0: Rruga Dritan Hoxha. Rruga Dritan Hoxha. Dhe në vajtje dhe në kthim është jashtëzakonisht.
2: Nuk lëvizet fare.
0: Vishnje, kështu që gjeni këtej nga rrugica dhe Paskuqanit, gjeni një rrugë tjetër për të vajtur nëse doni dilni nga Tirana. Pastaj dalja nga Tirana është relativisht mirë. E gjitha është mirë. Autostrada Tiran-Durrës është mirë,
1: detajet e hyrja.
0: Por jo nga Unaza, nëse doni dilni nga Unaza e Madhe
1: për në
0: Durrës, jo, është gati shumë e ngarkuar nga pallati me shigjeta dhe drejt ish sheshit Shqiponia kemi jashtëzakonisht shumë ngarkesë. Qoftë dalis e lapra.
2: Gjithashtu shmangni sot Lezhën, Durrësin, Rrogozhinën sepse do të jetë etapa e dytë e garës së ciklistëve.
3: Po.
0: Kështu që me kujdes
2: ne do shkëputemi, kemi muzikë të mirë, kemi edicion informativ dhe rikthehemi pas orës 8.

0: Ora 8:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Treguri i frutave perimeve në Lushnjë ka marrë flag në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe shkak i zjarrit dyshohet se ka qenë një shkëndijë elektrike. Si pasojë flagëve është djegur pothuajse gjysma e pjesës së çatisë së tregut, si dhe raftet bashkë me mallrat që ndodheshin aty. Policia po verifikon kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e vërteta të ngjarjes. Policia e shtetit ka bërë publike planin e masave për garantimin e mbarvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar sportiv Turi Ciklistik i Shqipërisë 2026, i cili ka nisur dje dhe do zgjas deri më 22 maj në disa prej akseve kryesore të vendit. Sot është etapa e dytë dhe orari i bllokimit do të nisë në orën 12 në itinerarin Lezhë, Vorë, Golem, Rogozhin dhe finishin në Elbasan. Mere Mesela ka depozituar një kërkesë në gjykatën e shkallës së parë për sigurim padije dhe pezullim të zgjedhjeve të 23 majit për kreun e Partisë Demokratike. Ajo kundërshton procesin zgjedhur brenda partisë dhe ka paditur Sali Berishën lidhur me këtë çështje. Gjykata pritet të shqyrtojë kërkesën dhe të vendosë nëse zgjedhjet do të pezullohen ose jo. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se ka pezulluar sulmin ndaj Iranit, i cili sipas tij ishte planifikuar për ditën e sotme, pasi aktualisht po zhvillohen negociata serioze. Trump deklaroi se vendimi erdhi pas kërkesës së emirit të Katarit, princit të kurorës së Arabisë Saudite dhe presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
5: Albano?
6: Romi?
5: Hajde hun!

0: Mirë, mja e mora vesh.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
1: Hello,
4: you.
1: Hello, I love you.
4: Come on, light my fire.
1: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: sot.
1: Tirana ka nisur të ndjejë afrimin e verës. Fundjava të zhvendosën drejt breakdate-it. O Evi, bëj një oktapod, ti vazhdo bëj një... Bëj një ashtu bravo. Rrugët boshatisen pak nga pak dhe qyteti merr një tjetër ritëm. Edhe pikërisht të energji të re, Concentrix tani ka ankoruar edhe në Durrës.
2: Concentrix! Oh my god!
1: Global në customer experience dhe shërbimin e klientit, Concentrix sjell më shumë se një vend pune, sjell mundësi zhvillimi profesional, një kulturë moderne pune, fleksibilitet, aktivitete me ekipin dhe fokus tek mirëqenia e njerëzve. Me zorë do vazhdojnë me detin juve apo ashtu.
0: Mu më ngeli tek Durrësi se jam qit Durrësake.
1: Tashmë në Tiranë dhe Durrës, Concentrix Albania po krijon një tjetër energji pune në qytet. Nëse jeni në kërkim të një eksperiencë të re profesionale, ndoshta është momenti që ti hedhësh një sy Concentrix Albania.
2: Do më thënë taktikën.
0: Është një regjizori
1: edhe në Durrës, edhe në Durrës.
0: Në fakt duhet të themi që është një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës dhe njerëzit, është shumë veçantë kjo gjë.
1: Bukur. Ndërkohë meqense patëm shqetësime dhe mesazhe në lidhje me çështjen e trafikut, është keq dalja nga Tirana, deri në mbikalim, pas mbikalimit e tutje.
0: Shtrojeni,
1: jeni me kanar. Ndërkohë kanë ardhur mesazhe të tjera,
0: thonë Rexhepi nuk lëvizet fare prap tek rruga drita në Hoxha. Kemi probleme.
1: Atë ka ardhur momenti që ne të luajmë pak, meqense ju nuk po lëvizni.
0: Fitoni diçka. Jemi gati se sa dhurata kemi sot.
1: Evi Rexhi ka parë një
2: burrë. Por ishte shaka.

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. MyJuta e bën shtëpinë siç e ëndron.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
7: Dhe ka ardhur momenti të luajm dhe kam vendosur ta bëj çik të vështirë sot, se edhe durata është shumë e lehtë. Un kam parë
8: një këngë. Okej, atëherë ti ke parë një burr.
7: Po.
8: Burr i mirë. Këngëtar.
7: Jo.
9: Ky burri është politikan.
7: Po.
9: Është i opozitës?
7: Jo.
10: I fillon emrin me E.
7: Jo.
8: Atëherë ky është politikan, është i opozitës?
7: Po.
8: Minister?
7: Jo.
9: Është deputet ama.
7: Do të thënë është pjesë e
9: qeverisë. Është pjesë e qeverisë, ka një mandat deputeti.
10: Atëherë duhet pyesim është mren apo jashtë?
7: Është. Jo, jashtë është 100%
8: jashtë. I ka dalami për kështu.
9: Jashtë, ç'a kuptimi jashtë, jashtë shtetit?
10: Jo,
7: jashtë burgut.
9: Ah, jashtë burgut.
8: Po qartë.
9: Se s'na bëri zemra. Ky është i martuar gjithashtu me një grua e cila është politikane, e famshme.
10: Le ti marrim me radhë.
9: Është e famshme.
7: Huaj, nuk është e famshme.
9: Është huaj.
10: Po ky vet mos është arratisur evi.
7: Jo, është vend vet.
9: Është vend vet dhe nuk është politikan i Shqipërisë.
7: Bravo.
9: Është i Kosovës ai.
7: Edhe jam ndihma unë.
9: Jam ndihma.
10: Bravo, bravo.
9: Edhe kryeministri, kryeministri AK.
7: 069 20 70 22. Në fakt po fut vetëm prap në
9: siklete.
7: Siklete të ndryshme.
9: Në fakt e ka fajin ku vendi se nuk bien dakord për të votuar për presidentin e rinë.

0: Bukur, bukur,
1: kemi fitues. Dhe atër fitues i më i shpejti, më i shkati, personazh misterios për Ishtal Binkurti. Pa diskutim shumë, kujt si let. Endri Bregu,
0: Endri
1: Bregu,
0: Endri.
1: Me numrin e telefonit 654 ke fituar 2 bileta për Kickbit. Një ngjarje shumë e bukur në fakt, ku do të përzihet.
0: Por duhet të nxitoni, sepse për ata që ende nuk kanë marrë një bilet, duhet të shkojnë te sfir.lspire.e.
1: Okej.
0: Pikë.al, sepse biletat po përfundojnë, edhe pastaj do ngjeni pa gjë.
1: Një ngjarje e rëndësishme ku do të bashkohet gjithashtu futbolli me muzikën elektronike, me shumë workshop-e brenda me aktivitete të tjera zakonshme, kështu që nxitoni dashur Endri, mund të vish çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM për të marrë, për të dërguar biletat e tua.
0: Bukur, bukur, bukur. Mirë, shkojmë për dëgjuar The Sound of Silence.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shëno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, por fito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren konkurenca është e fortë, ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
8: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për detoksin biologjik. Çfarë në të vërtetë është ai? Detoksi biologjik nuk presupozon dieta ekstreme. Është një proces natyral i organizmit për të eliminuar mbetjet qelizore dhe për të balancuar metabolizmin. Ne në Fit Health mbështetim këtë proces me antioksidant, hidratim të thellë, terapi qelizore që ndihmojnë mëlçinë dhe mitokondrit të punojnë më mirë. Detoksi i vërtet ndodh kur qelizat marrin oksigjen, marrin antioksidant dhe hidratohen normalisht. Terapi tona intraven, ozonoterapia dhe mbështetja mitokondriale ndihmon organizmin të pastrohet shpejt dhe të rikthej energjinë. Detoksi biologjik dhe terapitë lidhura me të janë pjesë e protokollave të trajtimit dhe të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
9: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesi.
5: Atëherë do flasim në fakt për mënyrën se si mund të zhvillohet një individ pa ndikimin e atmosferës apo pa ndikimin e botës.
4: Për shembull, shkencëtarët.
5: Çiko pak tani. Shkencëtarët kanë bërë një lloj testi në lidhje me pemët për të parë nëse ndikon në era tek trungjet e pemëve për të bërë ato më të forta. Dhe vënë re që në sistem ideal, në kushte ideale, pra kur nuk kishte erë, nuk kishte fare insekte, nuk kishte fare lloj sistemesh agresive që ta shkatronin pemën, pemët rriteshin njerëzakonisht shpejt, por thyeshin, pra vinte një moment që trungu i tyre thyej. Pra
4: perfect.
5: Mungesa e erës, po, ishin perfekt, po ishin
6: mungesa e erës i bënte dopta.
5: Dhe dihet kjo gjë është e rëndësishme dhe edhe midis motrës e vllajt apo vëllezërve apo kushurimve. Pra ti gjithmonë rritesh nëpërmjet të mbietesës për burimet më të rëndësishme të ushqimit. Pra burimi i ushqimit është në këtë rast prindi ose burimi benefiteve, burimi mundësive është prindi, kështu që në këtë mënyrë ti lufton me vllajin, me kushurierin, me këdo për të arritur nivelin më të lartë. Por jo si peshkaqeni, cilin do të flasim tani. Keni dëgjuar ndonjëherë për Sand Tiger Shark?
6: Po, po.
5: Një peshkaqeni i cili
6: Tiger i catch.
5: Jo peshkaqeni tigër, jo peshkaqeni tigër. Ky është Sand Tiger Shark. Është një lloj tjetër i cili e ka
4: kushurieri.
5: Po, kushurieri.
6: E ka tigrin brenda.
5: E ka tigrin brenda, faleminderit Altin. Dhe nëse të del përpara, je në mes dhe duke bërë pllaqje pluhje.
6: Nuk jam bash dot, kështu që lutu.
5: Atë kjo konsiderohet ekziston në mesdhem. Konsiderohet si peshkaqeni jo agresiv për sa i përket njerëzve, por jo për peshqit e tjerë. Tani pse e përmendim këtë gjë? Është një nga specjet më të çuditshme të peshkaqenëve për mënyrën se si zhvillohen të vegjëlit e tyre. Edhe pse pra siç e thash, të rritur konsiderohen relativisht jo agresiv ndaj njerëzve, që para lindjes ata kalojnë një luftë brutale brenda barkut të nënës. Atëherë femra ka 2 litra dhe në secilën zhvillohen shumë embrione. Atëherë sapo embrioni më i fort, pra më i mirë nga gjithë, zhvillon dhëmb që brenda në mitrën e nënës. Ai fillon që të vras dhe të kafshoj vëllezrit dhe motrat e tij brenda mitrës. Ky fenomen quhet kanibalizëm ekstrem.
4: Pa dalë jetë.
5: Që ndodh për shkak të instinktit mbijetesës.
4: Imagjino kur të dalin në jetë, ç'a bën?
5: Imagjino.
6: Pasi del ha dhe nënën,
5: vetëm më i forti arrin që të mbijetojë.
4: Ti kjo mitra tjetër jetojnë ato mbetje dhe këtyra apo jo? Se
5: di tani, se di çfarë, po gjithsesi.
6: Ha dhe nënën shkyen dhe babain.
5: Shkencëtarët besojnë që nga shumë embrione mbijetojnë vetëm nga një në secilën mitër, pra praktikisht lindin dy.
4: Del një vllaj.
5: Pra dhe një vlaj, një motër.
4: Edhe pasaj han njëri tjetri, ngush është me i forti, është në qanë.
5: Shkencëtarët besojnë se kjo është arsyeja pse këta peshkaqen bëhen grabit qarë kaq të fuqishëm. Normalisht e kanë mësuar që në mitër se si do jetë.
4: Shumë interesante.
5: Se shkatrosh ta, se si është.
6: Pra të shkatrosh ta fëmit.
5: Pra jo si ne.
4: Edhe fëmijë çmendur, ç'është ky?
5: Pra imagjino se do si ishin për prona këta lloj peshkaqenësh.
4: Shtomi që s'kan prona.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: produkt wow. Më ofert. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje nga data 18 deri në 23 maj. E janë të gjithë showroomet Billa dhe bëjnë
1: ti. E janë ti bëjnë bam.
0: Bam, super ofert. Billa, cilësia nuk ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Absolutisht, absolutisht. Bam bam bam bam bam bam bam. Bukur, bukur, bukur, bukur. Ne vazhdojmë programacionin tonë dhe do flasim pak për lekë.
0: Ti
1: prekë pak në kallo. Nëse je mbi 30 vjeç, thotë një shkencë.
2: Ne bëra akoma lekë.
1: Nuk duhet i bëni këto 5 gabime me paratë. Nëse keni bërë më vjen keq, jeni shumë e keq. Atëherë, gjë e parë që bëhet pas 30-tave është të blesh një makinë që nuk e përballon dot.
0: Fix, fix. Ja unë
1: rregulli i financave është, nëse nuk mund ta blini makinën 2 herë me cash, atëherë nuk e përballoni dot.
3: 2 herë me cash.
0: 2 herë me kredi.
1: Po, shumë burra marrin kredi thot, po ose japin kursimet për një makinë luksoze vetëm për të bërë figurë në lagje.
3: Gabim ose te vajzat.
1: Nuk bëhet. E dyta, sindroma e bossit në tavolinë. Lereze e keni nga ura. Çdo pini hani çandoni e keni nga ura.
3: Dy gabime deri tani.
0: Bëni ver çupës.
1: Tani këtu e kemi pak probleme
0: me shqiptarët. Jo me gota.
1: Jo, problemi shqiptarëve.
2: Na,
1: miq të vërtetë respektojnë buxhetin e tyre. Mësoni të ndani llogaritë ose të paguani vetë për secili për vete, paratë shpenzohen jo gjithmonë kështu duke bërë të fortin, ë? Tani, rritja
3: e njëherë të kap ajo.
1: Është problem në Ballkan kjo, e vërtetë. E treta, rritja e shpenzimeve me rritjen e rrogës. Prit një herë tani. Nuk do të thotë që ke më shumë rrogë, do shpenzosh më shumë. Ndoshta duhet të fillosh të kushtesh më shumë.
3: Pra rritja e shpenzimeve pa rritjen e rrogës,
1: kjo është tjetër.
0: Kjo është tjetër që pasaj
2: kjo është. Kjo është përsa më e komplet në rrugën e kundërt.
1: Shumë gabime, nuk fillon të blesh telefona, makina, rroba, kitare elektrike, pushime luksoze, nuk bësh. Kjo kur rritën të ardhën, baj të njëjtën stil jetese, pik dhe investoj.
0: Po pse ça jemi në forraxhi?
1: E katërta, mbështetja në vetëm një burim të ardhurash. Shumë gabim, duhet të hapësh disa burime.
0: Disa burime, po, po si ti hapësh të burime më.
1: Në të cilët
3: mosh në tok apo jo?
1: Po, të hapësh kanale,
3: kanale. Po,
0: ju skanuit gjithë ato.
2: Mbaron ky i pari sa fillon mbaron.
1: E po duhet të kesh një punë të dytë të vogël ndoshta ose një ambient me qira, një investim i vogël, një biznes online,
2: apo çfarë ta bësh këtë mirë.
1: Ore, asnjë milioner thotë shkenca nuk është bërë milioner me një rrok. Pik.
0: Dëgjoj
1: fundi, apo.
0: As në 2, as në 3.
3: Jo, disa do të pyes për domethënë cilëve të rinj ju drejtohet ky artikull? Këtyre shqiptarëve apo atyre që jetojnë në një vend me shumë mundësi?
2: Ta që kanë zemër, Sasha.
1: Shikosh, më fiks për shqiptarët, nuk mjafton vetëm një punë, botë dytë thot, kaq.
3: Jo, po kanë ditën me qira këto.
0: Një sekond, ne kemi vajtur tek e treta dhe nuk po i arrim këto standarde.
1: Edhe një është. Mungesa e fondit të emergjencës. Se kemi thënë që nëse makina të prishet, nëse ke një problem shëndetësor,
0: nëse humbet
1: punën, këto të papriturat.
0: A mund të shtrojmë temat me radhë, lutem atëherë.
1: E bën me që kishim një të ftuar që thoshte duhet të kesh paktën 6 rroga në llogari bankare. Se ndodh larg qof diçka. Të ngel pa punë larg qof.
2: Kur ka qenë ky ftuari?
1: Shpenzime jetesa, ajo gruaja që vjen me Kosova, Kosova. 6 muaj deri një vit,
2: apo pse? Edhe ne ta thajmë fitën.
3: Fondi emergjencës, a llogaritet ndonjë afërm që mund të na gjendet?
1: Jo, ai thotë që duhet të kesh të tuat. Të
2: kesh të paktën 6 veta të besueshëm.
1: Po pra, nga një rrok se cili.
3: Këto i kemi për shembull, këto të fundit e kemi.
1: Për më shumë kështu
3: financiare mos na
0: ndihni. Merrni hyrëci në telefon.

0: Levanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ora 9:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Silvino nuk është më trajneri i kombëtares shqiptare. Në një komunikim për mediat, FSHF ka bërë me dije se tekniku brazilian i ka dhënë fund aventurës së tij me Kuqezin. Gjithashtu në komunikat bëhet me dije se në orën 10 do të bëhet edhe prezantimi i trajnerit të ri në një konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit. Tregu i ri frutave perimeve në Lushnjë ka marrë flak gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm dhe shkak i zjarrit dyshohet se ka qenë një shkëndijë elektrike. Si pasojë e flakëve është djegur pothuajse gjysma e çatisë së tregut, si dhe raftet bashkë me mallrat që ndodheshin aty. Policia po verifikon kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethana dhe shkaqet e ngjarjes. Policia e shtetit ka bërë publik planin e masave për garantimin e mbarvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar sportiv Turi Ciklistik i Shqipërisë 2026, i cili ka nisur dje dhe do zgjas deri në 22 maj në disa prej akseve kryesore të vendit. Sot është etapa e dytë dhe orari bllokimi do të nisë në orën 12 në itinerarin Lezhë, Vorë, Golem, Rogozhin dhe finishin në Elbasan. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka njoftuar se ka pezulluar sulmin ndaj Iranit, i cili sipas tij ishte planifikuar për ditën e sotme, pasi aktualisht po zhvillohen negociata serioze. Trump deklaroi se vendimi erdhi pas kërkesës së Emirit të Katarit, princit të kurorës së Arabisë Saudite dhe presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat në komentar, se duke on motra.
5: Doesn't make sense, e kisha
6: me. Nuk më make sense as mua. Old laser,
5: jo në thonë vla, i thonë grave, për lehepet e në skadë kuptim.
7: Yes, yes.
5: Po pimi, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
10: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Këshillat financiare kanë prekur shumë dëgjuesit tanë, edhe Marceli nga Gjermania ka shkruar me mëngjesi grupi këto që e japin këshilla për lekun, s'kan kokër leku për vete, thotë.
1: Ai që
0: ka sukses ka kohë të jap këshilla si bën lekët, jeni më të mirët. E ka për këto trajnuesit të si të bësh lek.
1: E kemi ndonjë në veçantë ti
2: Marceli.
0: Nuk të
2: japi këshilla, domethënë kështu live.
0: Ose jep ndryshe, se mos i bën më shumë. Ndërkohë Altini tjetër, Altini thotë pa që bësh lek ka dy rregulla.
3: Një, ja pra.
0: Mos prish lekot. Pa. Dhe regulli dytë është mos haro regullin e parë.
1: Okay.
0: Shpenzime kodë, më dhe mos bërë.
1: Po kënaqësi dhe vogla tjetës nga çfarë ti marrim ne?
0: Kodë janë pra.
1: Po janë kënaqësi, o Evi, ku paguajmë me para?
0: Pa lek.
1: Duhet paguar dhe Spotify dhe YouTube se dalin ato reklama.
0: Ose blej premium ti.
4: Bëj krekt, bëj eksumon me hekime, ose dëgjoj reklamat, prit dëgjoj reklamat, çfarë bëj? This is the premium Spotify. Etj. Ndërkohë vini mesazh nga Dani, thotë përshëndetje Club FM, ju ndjek çdo mëngjes të rrugës për në punë, ma bëni rrugën shumë të këndshme, por kësaj thotë ç'ti bësh? Thjesht doja ta ndaja me ju. Makina e mbeturinave bllokon rrugën në këtë orë, na ka nisur gjithashtu edhe një fotografi. Në fakt, është një gjë
2: shumë shqetësues.
4: Vazhdimisht dhe kam përshtypjen nuk e ka fajin makina e plerave vetvete, sepse normalisht
2: e kanë fajin oraret.
4: E kanë fajin oraret dhe para punës dhe e kanë fajin fakti që trotuaret, si thua, nuk janë të ndërtuar në ta till form që makinat e plerave të kenë një vend parkimi enkas në çdo rrugë, se nuk duhet asgjë. Thjesht haje pak trotuarin aty ku ndodhat.
2: Duke qenë se janë bërë gati 70% e trotuareve në Tiranë, kur e kanë bërë do ta bënin kështu.
4: Sigurisht, aty ku vendoset kazanat e plerave, vendoset edhe një vend parkimi ku të futet e gjithë makina e plerave, mos bllokoj rrugën
2: sepse kazan.
4: Sepse realisht domethënë po. Unë për
1: shkak të gjithë edhe stacionet e autobusëve nuk është se kanë një xhep për të hapur pa krahun dhe për të
2: pjesa dërmuese e kanë.
4: Po thjesht futet në stacion në shoferi, thjesht shoferi preferon
1: që të ka tonë që të marrë pesë.
4: Dhe nuk kanë fajin, në fakt sepse shumë nga vendet e parkimit janë të zona nga makina. Pra dhe shoferi duhet të bëjë një lëvizje katastrofike. Pra të bëj një
1: tani një xhep mirëfill nuk është se ka, ose unë përdor transportin publik edhe jam shumë
2: shumë ka
4: në disa vende ka në disa vende
2: ka. Sa mos e heqin, po makina e plerave s'ka fare.
4: Makina plerave
0: jo,
4: fare fare.
0: Jo, nuk
4: makina
0: plerave
4: ka zero, kurse të paktën autobuzet janë 50-50.
2: E ka zero dhe janë orar pa orar. Këtu është problemi.
1: Po pra, mund të punoj natën për shembull,
2: kur. Mund punoj natën ose në 4 të mëngjesit, nuk e di, diçka e tillë.
4: Ashtu ë.
0: Pse ka ngelur trotuar, thotë një dëgjues.
4: Edhe kjo, edhe kjo çështë tjetër.
0: Nuk ka, janë minimale këto centimetrat, po. Mirë. Okej, na shkruani 069 20 70 222, është 9:10 minuta dhe presim këshilla financiare të tjera
4: që ndoshta. Nëse skeni, s'ka problem.
2: Në skeni e kuptojmë.
0: Mos ta thoni më kurseni se e dim.
1: Këtë e dim na thoni një mënyrë tjetër se
0: teksa kursejmë të pasurohemi.
2: Ose këta të pasurit nuk na gjën neve, duke di.
4: Jo, kjo është pak kursim.
0: Shiko, të pasurit
1: thonë,
0: të pasurit
1: thonë,
0: zgjohemi në orën 4 të mëngjesit. Që që dëgjojnë Andi Begollin.
1: Po,
2: më shumë
1: gjatë. Ka një ka Andi.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi rikthyer në programin
1: Mjesim
0: Mjesim. E në Today Hospital për të pasur një super konsult me doktor Julian Dervishajn, dhe të bëni një rinë sot të plastik, të përgatisni veten për verë, të thisni jodin, nëse keni një hundë të zëna, ose nuk e keni mirë funksionalitetin.
2: Ose për shumë ju ka zënë lesh i sytë, bërë sy lesh, për shumë mund të shumë
3: herë, fap fap me laser.
2: Laser
0: që nuk dhëmb dhe ke rezultate që në seancën e parë.
2: Faleminderit. Ndërkondër, do flasim në fakt për një gjarje. Bjeqim
3: e para syve.
2: Një gjarje që ka ndodhur në 19 maj 1897. Shkrimtari irlandez Oscar Wilde u lirua nga burgu pas 2 vitesh punë të detyruar. Përvoja e tij e dhimbshme në burg u bë frymëzim për veprën e tij të fundit dhe të rëndësishme, The Ballad of Reading Gale, ose balada e burgut Reading, një balade cila ndryshe nga veprat e tij, cilat kishin atë sensin ironik gazmor brenda, ishte jashtëzakonisht e trisht, sepse kjo ngjarje u frymzua Oscar Wilde-in, e frymzoi pasi ndroi jetë vetë, ai domethënë ekzekutuan brenda burgut dhe e ekzekutoi njëri nga xhelatët, le të themi. Dhe ndërkohë shpreha e famshme që doli nga kjo baladë dhe një reflektim mbi jetën e Oscar Wilde ishte që çdo njeri tenton të vras pikërisht atë që do. Edhe shumë rëqetëse, si gjë, kështu
0: që interesant.
2: Kur e mendon, të drejtë ka fatkeqësisht.
0: Okej,
2: ndërkohë e gjejmë që një duam edhe nuk e lëm të rafras, si thot Bukovski, po e vrasim vetë përpara se
0: ta
2: vrasë ajo nëna.
0: Po. Tani duhet të lexojmë pak mesazhin e Sokolit,
4: thotë mbrojtje përgjithsisht.
0: Mirëmëngjes i klubit, thotë, pra kthehemi prapë te lekët. Berlusconi ka thënë i madhi. Mos më pyesni se si e bëra milionin e parë, për të tjerat ju tregoj.
2: Çudia thon çfarë pasi.
0: Po ka thënë Berlusconi parë këtë gjë. Pastaj ka marrë
4: mund të përdorë do mjet dhe çdo.
2: Ne ka thon, kështu që besoj ka thon Rockefeller përpara
4: Rockefelleri.
0: Rockefelleri.
2: Eca na bosi Rockefelleri.
4: Sigurt ka lind, sigurt ka lind Rockefelleri.
0: Sigur shant jetin Rockefelleri me dy r.
4: Mirë, kemi kuptuar kur derisa e njohëm mbiemrin e, do të thënë derisa u rritën. Unë isha nisha 30 vjeç kur e kam kuptuar. Dhe Feli, unë mendoja se dikush nga, për shkak nga puka, këthe nga Mirdita, po gjithmonë këtë kam menduar.
2: Nuk ishte fare pukjan, po.
0: Ina na shkruan mirëmëngjesi. Ne shqyr kemi korsi bicikletash, na duhen korsi të emergjencave për ambulancat dhe xhepat për autobuzët. Ishte për punën e trotuareve përpara. Ç'na duhet vërtet? Ambulanca kalon midis nesh, e ke pati si hapen ato
3: korsi?
0: Po, hapet ama Mojsiu.
2: Po, hapet korsia në fakt kur kalon.
0: Të bosh ajo emergjencës.
2: Jo, kur në mes të trafikut për shkakun kur futet ambulanca, mua m'pëlqejn ata tipat që futen direkt pas ambulancës.
4: Ata janë shoqëruesit e të
0: sigurt. Jo, nuk janë. Po, gjithmonë.
2: Kjo ka shumë të makina luksoze, gjithë ato, gjithë ato smurët na pas kanë makina luksoze.
0: E ke bërë me xhamat zi ky pacienti.
2: Po, po.
0: Mirë, okay.
2: Edhe hapi dhe bllokazhin. E keni parë këtë maninë, më pëlqen shumë, domethënë, sidomos në këto rrugët e bllokuara të dielën kur kthehesh nga plazhi që hapin bllokazhin makinat sa më luksoze dhe futen sikur kanë një emergjencë të madhe.
0: Ah, re kjo.
2: Vetë hesht.
3: Kjo dhe kanë një gjop mbi xham, gjithasë sikur e kanë marrë gjopën.
0: Kanë marrë njëri dhe lënë aty.
2: Faktikisht as gjop, është fatura e lokalit.
0: Guxo

0: Mirë mëngjes,
1: mirë mëngjes, atëherë
0: për gjithë ju që doni të luftoni, ju të luftoni jo, domethënë, po, luftoni për të ardhurat tuaja, patjetër çdo ditë do ta bëni këtë gjë. Për familjen tuaj, për megjithatë gjithë ju që doni të shkoni në Durrës sot, është momenti. Tani është momenti, keni pak trafik në kthesën e Rinasit, por pjesa tjetër Unaza e Madhe, Unaza Vogël,
2: Tirana,
0: është momenti për të luftuar tashmë.
2: Jepi gaz.
0: 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit për të ndarë hallet, shqetësimet, dashurinë, hidhrimin, çfarë të doni ju. Ndërkohë ne po shkojmë njëherë gjithë bashkë te GoTech Electronics.
1: Sepse ka super oferta, yes. Dhe të gjeni gjitha gjërat të gati me gjysmë çmimi. Mos harroni të shkoni.
0: Pikërisht. Ndërkohë dëgjojmë pak muzikë të mirë, Queens of Stone Age.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Shuno golin e ofertave në GoTech Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e astis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Me Gentin, Evin, Sashën. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
7: E keni parasysh kur shkoni në një shtëpi të ftuar si miq apo ndoshta
8: diçka tjetër? Ka kohë që s'ka ka ftuar njëri?
7: Në fakt nuk mblidhen më njerëzit në për shtëpia, kjo është e vërtet, po dal nga dal po kthehet. Janë disa gjërat që të fusin në ciklet në shtëpinë e diku tjetër. Janë, do të thonë, të vendosin në ciklet sa po hyn, domethënë, edhe ti nuk e di çfarë thua. Në fakt është një artikull që thotë janë 11 situata në fakt që i vënë njerëzit në ciklet në shtëpinë e dikujt dhe një nga këto është pak shqiptare në fakt. Kur fillojnë debatet dhe zëngat të mëzotë lart me njëri tjetrin, do të thonë një çift ka ftuar ty për shkakun.
8: Po, edhe fillojnë e zihen.
7: Edhe zihen para teje. Edhe ti ndihesh kështu, po tani edhe ndonjëherë.
9: Ti fillon apo të bëjmë pjesën e sherrit.
7: Ndoshta ndërhyjnë për ta zbutur.
9: Ti vazhdon atë kofshën e pulës.
7: Ti të kanë dhënë një proshut aty dhe ti thua çfarë bëhet tani të ndërhyjë, ndonjëherë ndihesh në siklet. Po të thash ta bosh këtë.
9: Mirë, tash mbaroj e pije deri në fund, shkon mbush një tjetër. Hesht më mirë.
8: Ose kthej një nga një kështu me ex, sepse se kupton pastaj për xhabozien.
7: Zgjatimi i kësaj të parës shkon te e dyta, sepse njëta gjë ndodh kur qorton fëmit ose kafshët para të ftuarve. Do të thonë krijon siklet
9: kur për kafshën, sepse po e kam shumë probleme, do të thonë ikun atë. Ulë poshtë.
7: Nuk është kur i bërtet fëmijës për shkakun para të tjerëve.
9: Po themi për shkakun. Poshtë tavolinë.
7: Një tjetër gjë është kur nuk të ofrojnë një vend për çantat apo rrobat. Do të thonë ku ta leun çantën
9: edhe. Ma bëhet të rritur të rritur të pastruar tani. Çantën lore.
7: Ku të ku të vi?
8: Diku nuk pusë.
9: Ne 60 metra katrorë mi qenë. Ku?
7: Po. Ose mos dish ku tulesh, e kupton?
9: Po, mos ket një shtëpi pa garderob. Ç'është mo kjo shtëpi? Pa fuaje.
7: Po. Ka edhe ka që s'kan për shkakun.
9: Edhe ka.
8: Ka. Jo, që ka po.
9: Edhe ka që kanë.
7: Askush nuk do të rrezikojë të ulet në një vend të ndaluar, për shkakun kur nuk të i thon të ulesh, ulu këtu për shkakun, ulu ku të duash, nuk ta thon, sepse kanë disa vende ku ata konsiderojnë të shenjtë, për shkakun atë poltron nëse gjyshesh mos ulu aty, e kupton? Një aromë e pakëndshme të vjen një herë, se s'ke plerash.
8: Ah, kur të vjen ty aromë e pakëndshme,
7: jo,
8: vjen te shtëpia.
7: Jo, kur në shtëpi vjen një herë e pakëndshme dhe ti si i ftuar,
9: ti s'ke bërë në banjo. Po mo tani.
7: Çka ka ndodhur këtu brenda thua, e kupton?
8: Jo, nuk thu fare ashtu, po thjesht rri dhe e nuhat këtë orë deri në mushkëri.
9: Jo, keni një aromë shumë rustike ju, më pëlqen shumë.
7: Çfarë keni gatuar? Kjo
10: është te mjanit apo?
7: Kërkimi gjërave bazë, për shembull futesh në tualet dhe nuk ka peceta dhe letër higjienike. Ose peshir,
8: ose sapun, më.
7: Ose ujë. Sa jo. Sa jo.
10: Do të duart, s'ke çe bën po.
7: Sa jo, më
9: thonë. Ti një fasole të çep.
8: Po jo, po e gelon çantën.

0: aty tek puca,
1: s'ke me përdorur
2: bravo. Edhe hapterin, fal, mund na sini pak çantën e lutem.
0: Çfarë do vjedhë?
1: Atë çantën që nuk di as ku ta mia.
0: Atë fuaje. Mos ofrimi ushqimit dhe pijeve. Ri aty dhe s'ofroj gjë.
1: Ai çfarë merre? Merre një salsiçe me vete.
0: Merr diçka me vete.
1: Si dietës?
0: Ose kur
3: jo, futesh ti presupozoj ta kesh çuar një fshishe vere atje tani, se s'do shkosh me duar në xhep pa kurstoj.
0: Po, edhe s'të japi asa të verën.
1: Po,
3: atë e hap veti e kërkon se është e jotja.
0: Ke edhe diçka tjetër kur është një shtëpi tepër perfekte. Ke ankthin mos të pritesh diçka. Dhe ti se ironikisht
1: nuk kemi rasti, po.
0: Nuk e kemi këtë
1: gjë. Ta ka prishur çdo gjë macja dhe vajza paraprakisht, kështu që e janë i lirshëm.
0: Dhe fundit është një kafshë shtëpiake e paedukuar. Ti je ftuar dhe vjen një
2: masë
1: e kemi të gjitha e kemi.
0: Kështu që nuk e di.
1: Përveç foajes të tjera ti kisha të gjitha.
0: Prandaj takoni nëpër restorante, është më mirë.
3: Ju përshëndesim me udhën e shkronjave, një ndër këngët më të bukura shqiptare.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton, pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Jorgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Bam bam
6: billa
5: bam bam
6: bam bam billa bam bam. Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Gjasht dit pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vet i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 dit, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Atëherë më shumë se tema e lekut sot ishte në fakt Prexa dhe vjen afrimi nga Suedia, si i thotë, sa i përket mua më shqetëson faktikisht se paraja po zhduket ajo, pra e keshi le të themi, sepse në Suedi ku jetojmë 90% e pagesave kryen në mënyrë digjitale dhe me për sa i përket paras, pra Donald Trump në moshën 27 vjeçare zotronte 14,000 apartamente, kështu që rikthehemi tek Thelbi historik, që të bësh lek duhet të kesh lek.
1: Jo vetëm i rrog. Mirë, ka çështë
0: person të për ditën e sot, më falenderoj shumë, falenderoj edhe The Hospital dhe GoTech Electronics.
1: Me trishtim. Vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen më njëherë Gesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi çunat, kemi Lencin me Brianin, me Gjoktu.
2: Egin fakt kemi, se Lencin nuk e kemi më. Më pas do të kemi makinë me dy timon, me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në fund do të kemi Ecën në Mix. Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsyeja, mos arsyeja si bëhet arsyeja time, më adopsonaj shumë arsyeja sa arsyeja gjej vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
1: Hello, I love you.
0: Hello, I love you.
1: Come on and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 10. Silvinjo nuk është më trajneri i kombëtares shqiptare. Në një komunikim për mediat, FSHF ka bërë me dije se tekniku brazilian i ka dhënë fund aventurës së tij me Kuqezin. Gjithashtu në një konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit, u bë me dije se italiani Ronaldo Maran do të jetë trajneri i ri i kombëtares shqiptare. Situata në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të mbetet e tensionuar, pasi edhe për të dytën ditë radhazi punëtorë dhe kompanitë e Begjet Pacolli dhe Valon Ademit që kryen punimet nuk janë lejuar të hyjnë në zonën e ndërtimit. Bllokimi ka sjellë pezullimin e proceseve të punës në kantier, ndërsa burime nga vendngjarja bëjnë me dije se në qendër të përplasjes janë mosmarrveshjet mes Markobo dhe A2 Group. Tregu i ri fruta perimeve në Lushnjë ka marrë flag gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm dhe shkaku i zjarrit dyshohet se ka qenë një shkëndijë elektrike. Sipas u e flagëve është djegur pothuajse gjysma e pjesës së çatisë së tregut, si dhe raftet bashkë me mallrat që ndodhishin aty. Policia po verifikon kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e vërteta. Policia e shtetit ka bërë publik planin e masave për garantimin e mbarvajtjes së aktivitetit ndërkombëtar turist sportiv ciklistik i Shqipërisë 2026, i cili ka nisur dje dhe do të zgjasë deri në datën 22 maj në disa prej akseve kryesore të vendit. Sot është etapa e dytë dhe orari i bllokimit do të nisë në orën 12 në itinerarin Lezhë, Vor, Golem, Rogozhin dhe finishi në Elbasan. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse rënë, e kishtë me mua?
5: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra se
4: ka
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM në 18 gradë temperaturë.

Në këtë ditë të martë dhe datës 19 maj, ju përshëndes për t'ju uruar një ditë sa më të këndshme dhe sa më pozitive, ora 10:08 minuta. Mënjer pas klubit të mëngjesit jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme. Për të sjellë në fillim të programit një këngë e cila u bë një nga hitet më të mëdha të albumit Hit Me Hard and Soft e 2024, sa ju që e bën interesante është kontrasti mes melodisë ëmbël dhe tekstit shumë të errët. Billie Eilish këndon për një dashuri aq obsesive sa dëshiron të qëndroj bashk edhe pas vdekjes, duke e kthyer një këngë kaq romantike në diçka pothuajse gotike që vetëm Billie dhe vllai i saj Phineas din ta bëjnë. E sillim në Music Box Birds of a Feather për t'u rikthyer pas pak me Top 5 USA.

nisur programin me Birds of a Feather, kënga e cila u regjistrua pothuajse tërësisht në shtëpinë e vllajit të Billit, Finneas O'Connell, me stilin minimalist që karakterizon shumë nga produksionet e tyre. Billie Eilish ka thënë se synimi i krijimit këngës ishte që të kishin një këngë që t'ingëllon e ngrohtë dhe nostalgjike, edhe pse flet për frikën e humbjes. Jam një duo shumë popullore për faktin se e kanë ndryshuar muzikën, duhet thënë, muzikën pop. Për të qëndruar tek adhurimi më i madh i Billie Eilish, bëm një kalim, po themi, ajo këtë vit mori vëmendjen, kjo sepse në Coachella ishte Justin Bieber, edhe kush e njeh muzikën edhe është fans i muzikës, e di shumë mirë që Billie Eilish ka treguar që në fillim që është fanseja më e zjarrt e Justin Bieber, ajo tërhoqi vëmendjen kur Justin e ftoi nga publiku që t'i bashkohej në skenë. Do të cilim në Top 5 USA, në vendin e 5 më të re në Justin Bieber, Daisies.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinën. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 sti.
1: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, synimi,
1: interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone

Duhet nga Billboard Amerikan një hiteve më të mira, 5 më të mira të kësa jave. Në vëndin e 4 ishte Olivia Dean me Man I Need. Në top 5 USA, në vëndin e 3 vjen Bruno Mars me I Just Might.

Një mix shumë interesant mes countryt klasik dhe popit të sotëm. Ishte Ella Langley me këtë formulë suksesi në Top 5 USA në vendin e dytë me Choose in Texas, për cilë tani në vendin e parë është edhe për këtë javë një nga sensacionet e muzikës pop, quhet Olivia Rodrigo, vjen në vendin e parë me Drop Dead.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, i cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
3: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me do rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Homer, qa bone? A do vishë ta pishi kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Oh, si e, që bone?
5: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jemi bashkë në Music Box, është e rrallë të dëgjosh një grup kaq i gjatë si Rolling Stones që të kenë këngën e tyre më të re, pjesë të rubrikave të këngëve më të mirë.

Prisht hiti i parë realizuar nga John Bon Jovi pas ndarjes, po themi, të përkohshme të grupit. Kënga arriti majë të klasifikimeve në vitin 1990 për të qenë në vendin e parë 6 javë rresht si në Billboardin amerikan ashtu edhe në chartet britanike dhe australiane. Kjo në fakt që listohet si kënga më e preferuar e fansave, edhe pse këndon si solist John dhe jo grupi, një merit në të ka patur dhe pjesëmarrje kitaristit të famshëm legjendar Jeff Beck. Gjithashtu kënga ka qenë kolonë zanore filmit Young Guns 2. E dëgjojmë në Music Box, Blaze of Glory.

Jemi rikthyer në Music Box e Mon Amour nga Operatika, që në fakt është një këngë që përzien stilin operistik me popin modern dhe një atmosferë filmike. Projekti Operatika u bë i njohur pikërisht për këtë kombinim dramatik të vokaleve të fuqishme operistike me ritme moderne dhe orkestrime gati kinematografike. Është bërë një tendencë tashmë, por është kënaqësi që të dëgjosh që muzika operistike miksohet dhe bëhet edhe më prekshme nga të rinj gjithashtu edhe nga eksperimentimet që janë bërë. Ndërkohë, kënga që ne sapo dëgjuam përdoret në video romantike, në montazhe në rrjetet sociale, sepse tingëllon tamam si një kolon zanore dhe ka të ndjesinë epike që të kujton muzikën italiane klasike, por me një prodhim të miksit bashkohor të zhanreve të ndryshme eksperimentale. Dhe nëse e vurë të re, nëse e keni ndjekur Eurovisionin, ishte një tendencë që shumë këngë atje të vendeve të ndryshme miksonin pikërisht stilin operistik dhe të kënduarin në bel canton. Kështu që do të jetë shumë interesante që të zbulojmë në vimësi këtë tendencë, nëse opera është bërë tendencë, ky është një lajm i mirë për muzikën. Të kthehemi tek ajo që ka guxuar gjithmonë me muzikën dhe me eksperimentimin, ajo që nuk ndalet kurr, duke u bërë trend në çdo dekadë, jo vetëm në kohën kur ajo ka qenë e re, le të themi se është fyerje ti thuash Madonës kur ka qenë e re, sepse ajo është e re gjithmonë. Është kënga e parë e albumit të 8 të Madonës me titullin Music në vitin 2000 për të marrë 2 nominime në Grammy Awards, ndërkohë më vonë ajo e bëri pjesë e turneut të saj The Confessions Tour. Ka qenë kjo këngë për 7 javë në vendin e parë në të gjithë botën. Video shumë interesante në atë kohë, protagonist personazhi i Ali G, luajtur nga komediani Sasha Baron Cohen. Një këngë kjo që ishte përfaqësuesja e albumit Music, mbahet mend në atë kohë si rikthimi i Madonës në vitet 2000 më e fortë se kur, dhe pa diskutim që prej viteve 80 dhe më sot ajo nuk ka të ndalur me këtë rinin e saj edhe me dëshirën e vazhdueshme për ndryshuar, për të përshtatur, për qenë bashkohore dhe për mos vdekur kur, pse mos ta themi. E dëgjojmë në Music Box Madonna me Music.

Me njërë pas Madonës dhe këngën Music të vitit 2000 do bëjmë një kalim shumë interesant por dhe të guximshëm tek Lucio Battisti. Kjo është një nga këngët më dashura të muzikës italiane. Është publikuar në vitin 1980. Teksti është shkruar pa diskutim nga duo Mogol Battisti, përdor metaforën e fjongos roz për të folur për pasigurinë dhe frikën përpara martesës dhe jetës në çift dhe nuar të panjohurën dhe rrezikun e dashurisë. Kënga ka një stil American soft rock dhe u frymzua nga tingulli kalifornian i fundit të 70, që ishte diçka jo e zakonshme për muzikën italiane, por vetëm Lucio Battisti mund të bëjë eksperimentime të tilla. Dëgjojmë një nga artistët më të mëdhenj që kanë jetuar dhe ekzistuar në planetin Tokë për të kaluar tek lajmet e orës 11. Lucio Battisti con il nastro rosa.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjues të Club FM përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Teksa ka qëndruar shumë pak minuta në SPAK, ish drejtoreshe akshit Mirlinda Karçana e ka lënë ambientet e prokurisë së posaçme. Në dalje të godinës ajo përballet me gazetarët të cilët tentuan t'i bënin disa pyetje, ndërkohë që Karçana e kyçi gojën. E vetmja që ndërhyri ishte avokatja e saj, e cila ju shpjegoi gazetarëve që Karçana do të flasë kur ta shohë të arsyeshme. Silvinho nuk është më trajneri i kombëtares shqiptare. Në një komunikim për mediat, FSF ka bërë dije se tekniku brazilian i ka dhënë funda me durës së tij me Kuqezint. Gjithashtu në një konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit, u bë me dije se italiani Ronaldo Maran do të jetë trajneri i ri i kombëtares shqiptare. Situata në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të mbetit e tensionuar pasi edhe për të dytën ditë radhazi, punëtorët dhe kompanitë e Bexhet Pacolli dhe Valon Ademit që kryen punimet nuk janë lejuar të hynë në zonën e ndërtimit. Bllokimi ka sjell pezullimin e procedurës së punës në kantier, ndërsa disa burime nga vengjarja bëjnë me dije se në qendër të përplasjes janë mosmarrveshjet mes firmave Makobo dhe Dua Group. Tregu i ri frutave perimeve në Lushnjë ka marrë flak gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm dhe shkaku i zjarrit dyshohet se ka qenë një shkëndijë elektrike. Si pasojë e flakëve është djegur pothuajse gjysma e çatisë së tregut, si dhe raftet bashkë me mallrat që ndodheshin aty. Policia po verifikon kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethana dhe shkaqet e vërteta. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
8: Po më poti, vla,
9: a e disa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga frutat të thata palma.
13: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në mënyrë fantastike me ritme verore nga grupi famshëm 10cc. Dreadlock Holiday është një nga këngët më të famshme në fakt të vitit 1978, e frymzuar nga një histori reale. Këngëtari i grupit 10cc, Graham Kuldman, tregoi se ideja e këngës lindi pas një pushimi në Barbados, ku ai pati një përplasje të vogël me disa vendas dhe fraza ikonike e refrenit "I don't like cricket, I love it" erdhi pikërisht nga atmosfera e Karajibeve, ku cricket është pothuajse fe kombëtare. Kënga që ne sapo dëgjuam është shumë interesante sepse kombinon reggae me rockun britanik në një kohë kur shumë grupe britanike po eksperimentonin me tinguj jamaican, dhe titulli Dreadlock Holiday luan pikrisht me stereotipin e turistit britanik që hyn në kulturën e Karajibeve pa e kuptuar plotësisht atë. Sot kënga është refreni i njohur i stadiumeve sportive dhe eventeve verore. Për të qëndruar në program me një artist shumë të talentuar si Benson Boone, është një këngë ku ai ka një atmosferë nostalgjike të muzikës synth pop dhe rockut emocional të viteve 80, dhe duket se tendenca e kësaj dekade është kthyer fuqishëm. Titulli i këngës Electric Blue përdoret si një metaforë për këtë dashurinë ose ndjenjën që duket e bukur, por dhe magnetike, por edhe e ftohtë dhe e paarritshme. Shumë fansa kanë vënëre se kënga ka shumë ndikime nga Bruce Springsteen apo The Killers, sidomos në mënyrën si ndërtohet refreni, po themi tipik për stadium rockun modern. E dëgjojmë në Music Box nga Benson Boone, Mr. Electric Blue.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

Rikthehemi në programin Music Box të ditës së sotme, data 19 maj, ora 11:19 minuta, me Stereophonics. Është një mbazdite që thuhet me rreshje, kohë komplete pa qartë në fakt, është e çuditshme se si në maj mund të bjerë shi, mund të bjerë dëbor, e të tjerë e tjerë. Do zgjidhim një këngë tani nga kantautori amerikan Bruno Mars. Kënga na kthen në debutimin e tij në një album në atë kohë që u quajt ndër më të guximshmit për vitin 2010, albumi Doo-Wops and Hooligans, ka qenë një album ndër më të mirë kritikuarit për risin dhe freskin që sollin atë kohë të këtij djali kaq të talentuar me një zë shumë të dallueshëm. Ka fituar Grammy Award si performanca pop më e mirë vokale, mbahet si hiti i parë me cilin Bruno Mars u prezantua si solo artist i suksesshëm në treg, më përpara kishte provuar gjithashtu të ishte producent dhe është për të kompozuar për të tjerët. Kënga ka qëndruar për javë numër 1. Ajo që bëri më shumë përshtypje në këtë këngë është fakti se Bruno Mars erdhi tek ne si një djalë me edukat dhe shumë i talentuar, por edhe një gentleman, edhe një mashkull i cili i bën shumë elogje femrës, pse mos ta themi. Ai e pranon vajzën që ka në krah ashtu siç është. Bruno Mars vjen me Just the Way You Are.

I mrekullueshëm Bruno Mars, meshkujt të tillë duhet që çdo ditë na thonë ne femrave që mos ndryshoj asgjë se je mrekullueshme kështu siç je. Për të qëndruar tani tek një këngë e cila historia e muzikës ka treguar se e kënduar në disa breza dhe në disa gjenerata, pa diskutim vjen edhe më mirë dhe më ëmbël, tamam si whisky. U bë famshme në fakt së fundmi nga Chris Stapleton, por kënga u shkrua në vitet 80, kënduar më parë nga David Alan Coe, më pas nga George Jones, versioni i Stapletonit 2015-ës e transformoi totalisht të këngë për t'i dhënë një ndjesi soul blues, po themi ala Etta James. Shumë njerëz e krahasojnë interpretimin e tij me I'd Rather Go Blind të Etta James, sepse mënyra se si ai e këndon është shumë afër soulit sa country tradicional. Pikërisht ky miksim e bëri këngën një fenomen global. Momenti i shpërthimit këngës ishte performanca live me Justin Timberlake në Country Music Awards, me njërë pas duetit, albumi i Stapleton u ngjit direkt në krye të klasifikimeve. Për qëndruar në programe adhurusit e muzikës mirë, e zërave të fortë dhe robust si Chris Stapleton, edhe muzikës klasike amerikane, kjo është Tennessee Whiskey.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Sandra Bullock hapi një profil në Instagram dhe vetëm brenda pak ditësh grumbulloi më shumë se 5 milion ndjekës. Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Lily Collins, Lee Pace, Christine Davis apo Maria Sharapova ishin prej personazheve të famshëm të cilët komentuan postimin e saj të parë. Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj dhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur rrjetet sociale për vite me radhë. Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese duke përdorur rrjetet sociale për të kuptuar se si funksiononin. Përpara se të hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte për mbajtjen e saj aty.
2: Club goes to Hollywood.
4: Charlize Theron kritikoi Timothée Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën. Balerinët janë superheronjë. Ajo që i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plot, tha ajo ndërsa ishte pjesë e një interviste. Na fal, Timothy, shpresoj të të takoj një ditë, tha aktoria 50 vjeçare. Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti, dy forma arti, që ne duhet i mbështesim vazhdimisht, sepse ato e kanë të vështirë, shtoi aktoria. Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do tjetë në gjendje të bëj punën e Timothy Chalamet, por nuk do tjetë në gjendje të zëvendësoj një person në sken që kërcen live. Dhe ne nuk duhet të flasim keq për forma të tjera arti, ka thënë Theron.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi rikthyer në Music Box me njëherë pasi kemi dëgjuar Power Play, këngën që luhet më shumë këtë javë nga grupi legjendar Rolling Stones, kënga e tyre më e re e këtij viti, në fakt do të vi si pjesë e albumit Foreign Tongues, edhe sjellim po themi me anë të Stones këtë blues rock klasik me teknologjinë, në fakt që ka bërë përshtypje ata janë përshtatur maksimalisht kohës në cilën jetojnë edhe po prodhojnë rrjedhimisht, dhe video e këngës që ne sapo dëgjuam In the Stars Rolling Stones përdor teknologjinë deep fake, ku antarët e grupit shfaqet në variantën e tyre kur ishin të rinj. Dhe fansat do të diskutojnë shumë se kënga tingëllon pak si një rikthim në rrënjët e tyre, por me një produksion modern. E rëndësishme është që kemi një nga grupet më të gjata dhe legjendare të muzikës që rikthehen me këngë të reja. Përqendruar tek një tjetër grup që pa diskutim Stones-at e kanë pasur frymëzim të tyre, do të sjellim tani një këngë nga grupi britanik Coldplay. Është kënga e dytë e tyre për albumin A Rush of Blood to the Head, mirë kritikuar kjo nga të gjithë për faktin se kanë sjell tingullin e tyre authentic Coldplay, shkruar me kontributin e gjithë pjesëtarëve.

0: ndryshme klimaterike, Castrol bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

rikthyer me të mirësjellshmin Michael Bolton, i cili pyet përpara se të preki. Can I Touch You There? Kjo këngë e famshme e tij vitit 95, është një baladë e tij shumë e fuqishme me markën, po themi, të viteve 90, teksti flet për dëshirën romantike por dhe intensive në stilin e tij dhe shumë emocional. Produksioni ka tingullin tipik të viteve 90 me pianon e theksuar, me orkestrimin dhe refrenin e madh, kështu po themi, si një baladë e fuqishme për të kënduar nga të gjithë meshkujt. Kjo këngë lidhet shpesh me periudhën kur Michael Bolton ishte në kulmin e famës së tij, kur baladat konkuronin direkt me artist, po themi njësoj si ai Bryan Adams apo Richard Marx. Për të qëndruar tani tek më i miri i muzikës, ka shumë kantautorë të cilët kanë firmën e tyre në këngët më epike, por i radhës është Sting, i cili bashkë me Police do sillin hitin më të madh të tyre të realizuar në 1978 për albumin Outlandos d'Amour, shkruar nga pikpamja e një burri që dashurohet me një prostitut. Në fillim ai e ka konceptuar në versionin bossa nova këtë këngë, por bateristi i grupit Steven Copeland i dha një formë më dinamike në ritëm të ngjashëm me tangon. Konsiderohet si një nga 500 këngët më të suksesshme të gjitha kohërave sipas Rolling Stone. E sillim në Music Box nga Sting dhe The Police, Roxanne.

Për ta mbyllur programin Music Box me një këngë që unë e dua shumë për ata që e duan si unë, edhe filmin gjithashtu Cold Mountain të vitit 2003, ky film dramatik lufte me regjisor Anthony Minghella.

që bazohet në romanin bestseller të Charles Frazier me aktorin Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, po ashtu dhe Natalie Portman. Filmi Cold Mountain tregon historinë e një dezertori të ushtrisë konfederatës, nga i mbeteshin pak ditë dhe udhëtimit të tij për t'u kthyer në shtëpi tek e dashura jetës, Ada Monroe. Filmi ka marrë kritikat më të mira, ka fituar shumë çmime, gjithashtu ka qenë një film me të ardhurat shumë të mëdha për të kaluar dyfish vet buxhetin e tij në gjithë botën. Shkëputur nga Cold Mountain, ne mbyllim me këngën tipike mërgimi, kënduar në film nga vet kantautori dhe kitaristi Jack White, i cili kishte edhe një rol episodik. Vjen Wayfaring Stranger, me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta.

0: është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello, I love you.
1: Hello, I love you.
2: Come on and light my fire.
1: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Teksa ka qëndruar shumë pak minuta në spa, kish drejtoresha Akshit Mirlinda Karçana e kalon ambientet e prokurorisë së posaçme. Në dalje të godinës ajo u përball me gazetarët, të cilët tentuan t'i bënin disa pyetje, ndërkohë që Karçana e kyçi gojën. E vetmja që ndërhyri ishte avokatja e saj, e cila ju shpjegoi gazetarëve që Karçana e do të flasë kur ta shohë të arsyeshme. Silvino nuk është më trajneri i kombëtares shqiptare. Në një komunikim për mediat, FSHF ka bërë dije se tekniku brazilian i ka dhënë fund aventurës së tij me Kuqezin. Gjithashtu në një konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit, u bë me dije se italiani Ronaldo Maran do të jetë trajneri i ri i kombëtares Kuqezi. Tregu i ri i fruta perimeve në Lushnjë ka marrë flak gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm dhe shkaku i zjarrit dyshohet se ka qenë një shkëndijë elektrike. Si pasojë e flakëve është djegur pothuajse gjysma e pjesës së çatisë së tregut, si dhe raftet bashkë me mallrat që ndodhishin aty. Policia po verifikon kamerat e sigurisë për të zbardhur rrethanat. Irani ka paraqitur një propozim të ri paqe për Shtetet e Bashkuara sipas mediave shtetërore iraniane të cituara nga Sky News. Zëvendës ministri i jashtëm tha se plani i kërkon heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit dhe zhbllokimin e fondeve të ngrira, po ashtu kërkohet përfundimi i bllokadës detare dhe ndalimi i konflikteve në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin. Në kërkesë përfshihet edhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat pranë Iranit dhe kompensimi për dëmet e luftës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me këtë se duhet të om motra.
3: Doesn't make sense. E kisha
4: nuk më make sense as mua.
3: Old laser. Veri jone thonë vaj, thonë grave. Për lehet me të ska dhe kuptim.
5: Yes, yes.
3: Oh, pimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
8: Apo kjo ka lajfitur fare?
9: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoku tu!
5: And now listen here on Club FM

0: Po pipa, po pipa, po. Ja pra, filloj me katërstina të Vivaldit në transmitim të drejt për së drejti në radio kombëtare Klab FM, emisionit The Joke 2 për ditën e sotme. Në këtë të martë, e martë sot Briana po?
1: Sot është e martë, profesor.
0: Nuk është se e kam psikologjike.
1: Po për mua çdo ditë është e diel.
0: Të datës, po pse? Pse, pse çdo ditë për ditë për ty e diel?
1: Më fal profesor se gabova, për çdo ditë është une. Për çdo ditë është une. Për çdo ditë është une. E marr më nga një brune.
0: Është data 19 dhe ne do jemi për rreth 3 orë live direta on air, apo siç e thash pak më lart në transmetim të drejtpërdrejtë së drejti. Do jemi bashkë me mua Eglina Knorin dhe Don Ibron ose Brian Ibron.
1: Të ju falenderoj profesor që keni këtë lloj konsiderate për mua.
0: Patjetër, ju
1: edhe unë ju konsideroj.
0: Ju keni një emër dhe një mbiemër, nuk mund të jeni kaq Don.
1: Ka mundësi të më drejtohesh sikur
0: si doti.
1: Sikur ke kohë që më njeh, bur.
0: Sikur mos ishe një i panjohur për mua.
1: Po profesor.
0: Je i shtëpisë domethënë.
1: Je shumë i artikulueshëm.
0: Faleminderit gjithsesi për ju që do të ndani kohën tuaj bashkë me ne. Do flasim për shumë gjëra. Do flasim për sport, do flasim për muzikë, do flasim për aktualitet, do flasim për politikë, do flasim për arsim, për dikotomi, për çështje.
1: Për marrëdhënie bilaterale, për shina trenash.
0: Trilaterale.
1: Trilaterale, shina trenash.
0: Shina do bëhen lale.
1: Po, rrugë të reja që shtrohen çdo ditë.
0: Absolutisht po, po i shohim.
1: Aeroportet të rinj.
0: Absolutisht po. Konferenca ja, kemi tani në transmetim të drejtë për së drejti doktorin.
1: Hidrokarbure, hidrovore.
0: Ashtu do flasim për shumë gjëra. Qëndroni me ne, shijoni, është ditë e paqësht, mund bjerë dhe shi, mund mos bjerë dhe shi, po nuk na intereson shumë. Sidomos kamerakun e ju. Dhe e juve.
1: Profesor Crazy apo Suzana? Aerosmith apo Adriano?
0: Jo, yeah, ve Aerosmith. Ju që jeni makina, mbytyni xhamat, hapni kondicionerin me temperaturë për shkakun të 22, që të jetë pastër, bukur e pa gabime.
1: Që mos ta sforconi.
0: Dhe shijoni ditën në maksimum. Shijoni Club FM në maksimum dhe mos harroni muzika në maksimum. Gazi minimum. Come here baby. You know you drive me up a wall the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

Ditën e sotme, vëndi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjelldimesh dhe vranësira mesatare e lokalisht të dendura. Më të theksuara ato të tjenë në male, sidomos në veri e lindje të territorit, nga ku edhe do të pasohen me reshje të dobta të izoluara shiu, gjatë orëve të mesditës dhe të pasdites sigurisht. Era do të frymë drejtim nga veri perëndim perëndimi dhe me shpejtësi mesatare 6 metra në sekundë, e cila përgjat vijës bregdetare, zonave luginore dhe në momentin e zhvillimit të vrasirave, ajo pritet të fitoj shpejtësi deri në 10 metra për sekundë. Valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë forcës 1 deri 2 ballë.

0: një ndajni, merë edhe tja të merë, merë edhe parosuria që arte merë ti.
1: Pa tjetër, pa tjetër, jam shumë dakord me të që the. Dhe ishe shumë i sakt, i artikulushëm dhe gjithë të tjerat. Me gjithë të letë klasi pak për lajmin e ditës.
2: Si gjithë lajmin e ditës, profesor?
1: Komtare shqiptare është bërë me trajnjerë 3.
2: Opa.
1: Kiko Silvino dhe erdi Rolando Maran është trajneri i ri i kombëtarës shqiptare të futbollit. Italiani do të marrë drejtimin e skuadrës kuqezi dhe do ta drejtojë deri në vitin 2028.
2: Italianësh?
1: Italian.
2: Çfarë thua?
1: Po, do të provojmë italianët. Ka bërë deklaratë që thotë unë e dua shumë agresive kombëtarën shqiptare.
2: Okej, okay, po me cilin ekip ka pas luajtur ky profesor?
1: Ky ka pas ndritim Breshën, ka Alier, një dy ekipe italiane.
2: Me këto dy emrat e parë që më the, ja vura vulë.
1: Ja, të lutem. Leta mi presim.
2: Okay.
1: 62 vjeçari ka qenë edhe futbolist shumicën e karrierës dhe e ka kaluar me Kievon.
2: Nuk po të ndahet ai tre shkronjë si profesor, se tregon shumë për atë. Vazdojmë.
1: E dakord, po me Kievon ka luajt vet.
2: Me
1: Kievon. Ekipi italiana në buritë, pse i gjykon, pse i okay. Pare gjykon buritë. Më pas ka drejtuar klubet të Serisë B si Varese, Catania dhe D3. S'të vjen. Gjatë prezantimit të Maran, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka falenderoi Silvinion për atë që ka bërë me Shqipërinë, por tha se cikli i tij ishte mbyllur, domethënë iku i vjetri dhe erdhi i riu, pavarësisht moshës më i vjetër ky.
2: Gjithmonë do zënsohen ata se, tash kështu funksionon.
1: Patjetër, ne do ta mirpresim, siç dim ta bëjmë, sepse ne jemi shqiptar dhe do ju urojmë shumë suksese. Pavarësisht çfarë do ndodhi.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Gjashtë ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Dhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
4: Çfarë?
8: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lekë. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lekë. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për detoksin biologjik. Çfarë në të vërtetë është ai? Detoksi biologjik nuk presupozon dieta ekstreme. Është një proces natyral i organizmit për të eliminuar mbetjet qelizore dhe për të balancuar metabolizmin. Ne në Fit Health mbështetim këtë proces me antioksidant, hidratim të thellë, terapi qelizore që ndihmojnë mëlçinë dhe mitokondritë të punojnë më mirë. Detoksi i vërtet ndodh kur qelizat marrin oksigjen, marrin antioksidant dhe hidratohen normalisht. Terapi tona intraven, ozonoterapia dhe mbështetja mitokondriale ndihmon organizmin të pastrohet shpejt dhe të rikthej energjin. Detoksi biologjik dhe terapitë e lidhura me të janë pjesë e protokollave të trajtimit dhe të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Dhe unë derisa të kem fuqi do flas. Do flas edhe kur më dridhet zëri, do flas edhe kur më dridhet trupi.
1: Dhe të bën shumë mirë, ka rezet.
2: Po ti avash mi goc. Avash mi goc, avash.
1: Po lind pyetja, si mund të dëgjojnë ty dhe të tjerë? Në për të gjithë botën.
2: A me le, ta themun, ta themun, ta themun.

0: cilat janë? Klab FM, Radio Kombëtare.
1: Po.
0: Klab FM i Kosovës.
1: Po.
0: Radio Shqip. Shqip Popullore. Klab Bar. Dhe e preferu me ime që ka dhe meze brënda, Klab Barbit.
2: Dhe më besoj që këtë veprimi që sa po theti,
0: po? Ja,
2: bërë një shparë një shoku tim, ja instalova aplikacionin në Radio Kombëtare Klab FM.
0: Kurse një shoku ime që më atë gjonë të ashi,
2: aha,
0: dhe kupton,
2: po.
0: Nga Shkodra, zotri.
2: Mirë balë.
0: Po.
2: Përshëndesim.
0: Dritë dilit, dhe kupton, po e dëgjon me në web. Se s'kishte memorie, domethënë të telefonit, se kishte bërë shumë foto.
2: E po bëheni dhe ju tani dhe na kalojeni kohën tuaj bashkë me ne.

prit. E asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom

Natyrshëm kemi ardhë në fund të pjesës së parë. Tani është momenti i Sashës me blogun e saj Eksitonjës informativ dhe ne rikthehemi në pjesën e dytë. Faleminderit që qëndroni me ne.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
1: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi, interesi.
2: A ja vlen? Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: Ora 13.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Pas aksionit disa mujor për lirimin e hapësirave publike, Bashkia e Tiranës ka miratuar një rregullore të re për administrimin e tyre. Paralelisht është krijuar dhe portali hapsirapublike.gov.al, ku janë raportuar mbi 21.000 raste zaptimi. Megjithëse aksioni largoi shumë struktura të paligjshme në disa zona të kryeqytetit, çadra, tavolina dhe pengesa të tjera janë kthyer sërish në trotuare dhe rrugë. Për këtë arsye, Bashkia ka hartuar një draft rregullore të detajuar që përcakton kriteret dhe standardet e procedurat e përdorimit të hapësirave publike. Silvinho nuk është më trajneri i kombëtares shqiptare. Në një komunikim për mediat, FSHF ka bërë medije se tekniku brazilian i ka dhënë fund aventurës së tij me Kuqezint. Gjithashtu në një konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit, u bë medije se italiani Ronaldo Maran do të jetë trajneri i ri i kombëtares shqiptare. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelas Velça, njoftoi se janë ndërmarrë hapat e parë drejt themelimit të gjarmërisë së Kosovës. Ai shkroi se kanë nënshkruar grupin e themelimit të punës, që sipas tij do të bëjë analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e gjarmërisë si agjencion i MPB-s. Irani ka paraqitur një propozim të ri paqe për Shtetet e Bashkuara sipas medjave shtetërore iraniane të cituara nga Sky News. Zëvendës ministri i jashtëm iranian tha se plani kërkon heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit dhe zhbllokimin e fondeve të ngrira, po ashtu kërkohet përfundimi i bllokadës detare dhe ndalimi i konflikteve në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin. Në kërkesë përfshihet edhe tërheqja e forcave amerikane nga zonat pranë Iranit dhe kompensimi i dëmeve të luftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Un saher e shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spageti, si...
1: Sa të mira që janë. Mos ta e bëj si lidhen, jam se jemi dhe në orare pune. Rikthehemi në pjesën e dytë, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejti. Ishit me Gjergj Jorgaqi në grupin e tij Albatros. Është një hit i simpatik ky, Brian.
2: Po profesor.
1: Duhet i themi çunavish ti bën një remix për shkak të diçka më e
2: pastër. Duhet
1: do flas vetë me Gjergjin. Ha, po çka pse u mbytëm okay. Epikuje bur.
2: Jo, se një kur shkova unë që mora pjesë në një kompeticion, e kupton? Edhe filluan humor me mua bur. Jo po s'ke produksion, jo po s'ke, jo po ke, jo po çje ti, jo po çam unë, e kupton? Mm-hmm. Dhe kam trauma tani nga kjo lloj fjalie.
1: Pra ne nuk, prandaj në formë i ke ndërpryer, i ke ndërpryer mirë thash, live-et në për televizionin, në për festivalin, në për këto. S'merresh më.
2: Profesor, un jam one last man show.
1: Wow.
2: Unë herë dal dhe kur dal dalun.
1: E di.
2: A pra.
1: Nuk bën një vrim në ujë.
2: Ashtu. Bën një vrim bonuses.
1: Një juri në Kaliforni ka vendosur kundër Elon Musk në patinë e tij të profilit të lartë ndaj OpenAI, domethënë inteligjencës artificiale, dhe Sam Altman, duke i dhënë një fitore të rëndësishme kompanisë së inteligjencës artificiale në prag të planeve për një IPO të mundshme. Çfarë është IPO në anglisht, se ti je ekspert?
2: Un di çfarë është IPA.
1: IPO.
2: IPA e di unë, e di dhe kolegjë që më dëgjon tash, po IPO nuk e di.
1: Është Initial Public Offering.
2: Nuk e
1: di. Që ti jap drejtim direkt më
2: po. Profesor,
1: se dëgjon, kot për me emra, kot pa lidhje fare. Është momenti kur një kompani del për herë të parë në bursë dhe ushtet aksione investitorëve publik, duke u kthyer në kompani të listuar në tregjet financiare. Sipas raportimeve ndërkombëtare, juria arriti në përfundim se padia e ngritur nga Musk ose Elon Musk ishte depozituar jashtë afatit ligjor, duke rrezuar pretendimet e miliarderit për tradhëti dhe shkeli besimi nga ish bashkthemeluesi inteligjencës artificiale.
2: Po profesor.
1: Jan këto, më futet a futa e show ku kshu, ja po kshu e lagu se lagu.
2: Po.
1: Vetëm më kaq e mbyll me po, s'ke komente.
2: Nuk kam asnjë komente profesor, nuk mundem dot më të ndal mbi ty.
1: Se ti jo s'ka lidhje me dal me muzë, ti ke qenë më shumë kok më të mirë Muratin, e zëm se të merret të drejtat e transmetimit të tetë, nuk do ta hedhësh gjyqtë atë?
2: Jo nuk e hedh profesor mirë nuk.
1: Se?
2: Po se do t'ja marr me clearing drejtat
1: e. Ai shikon pra që dole vet nga situata.

0: Măre, iaman, iaman.
1: Care zet? Vă plăcea în sinceriteti, naiviteti, intonacioni.
2: Și cum, nu cum flasă super artistă de artistă de rin de tereia ce un zen track,
1: știi? Po special, un thash mă pëlqen sinceriteti. Mă pëlqen intonacioni, thash se mă pëlqen se mai mea energia, po diçka tjetër.
2: Po e kuptoj profesor.
1: Do të flas pak për Shakirën tani, se më intereson shumë.
2: Të falenderoj shumë, domethënë që aftësitë mia i hodhen
1: aty ku nuk bie Rufea. Do flas për Shakirën tani dhe për mblidhur.
2: Ta thith
1: nuk ka rëvëtitë asgjë vëlla. Thjesht dëgjo. Okay. Këngëtare Shakira ka fituar një gjyqë të rëndësishëm në Spanjë për taksat e vitit 2011. E shikon çfarë bëhet me taksa? Se vetëm ti e kshu. Kuro pikën. Ti do nikse erdhën.
2: Un jam tax free. Un jam tax free.
1: Autoritetet spanjolle e akuzonin se kishte jetuar në Spanjë më shumë se 183 ditë gjatë atij viti. Flasim për vitin e largët në fund mëyrë të 2011-s.
2: Viti brisht, po.
1: Dhe për këtë arsye duhet të paguante taksa si rezidente atje. Por gjykata tha se nuk kishte prova të mjaftueshme për këtë.
2: Apo se kemi edhe kushëri këtë që është bërë tashi.
1: Prit tashi. Sipas gjykatës, Shakira kishte ndaluar, kishte kaluar shumicën e vitit jashtë Spanjës sepse ishte angazhuar me koncerte dhe turne ndërkombëtare. Jemi rregull deri këtu. Për këtë arsye gjykata ishte thjesht një koll.
2: Okej, përshëndet prapë do bëft.
1: Faleminderit. Për këtë arsye gjykata ka anuluar gjobat ndaj saj dhe Spanja mund t'i kthejë mbi 60 milion euro që përfshin pagesa, gjoba dhe interesa.
2: Okay.
1: Shakira ka deklaruar se nuk ka bërë mashtrim dhe se për vite me radhë është trajtuar padrejtisht.
2: Okay.
1: Kjo çështje ka të bëjë me vitin 2011 dhe nuk ndryshon marrveshjen e saj që e bëri në vitin 2003 për probleme të tjera me taksat për vitin 2012-2014,
2: që ka
1: që ka problematike kjo, po kjo ulërim është premtes.
2: Më fal profesor.
1: Ku pagohet një gjobë për të shmangur burgun? Pse çe dove?
2: Kujtova se ishte e premtes.
1: Sa orë gjumë për sot?
2: Un kam fjetur gjithsej profesor diku te 12 orë.
1: Okej. Okay.

0: Tani më dëgjoni me vëmendje sepse do flas për Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Universiteti i New Yorkut në Tiranë është një institucion lider i arsimit të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, që ofron programe studimi në gjuhën angleze sipas standardeve perëndimore. E theksoj, standardeve perëndimore. Me një staf akademik të kualifikuar, metoda moderne mësimdhënieje dhe student nga 43 vende të botës. Universiteti i New Yorkut në Tiranë përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës. Universiteti vë theks të veçantë në zhvillimi praktik, mendimi kritik dhe mundësitë ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar. Zgjidh University of
1: New York in Tirana.
0: Bravo. Dhe fillon rrugëtimi yt drejt suksesit ndërkombëtar. Edukojnë liderat e së ardhmes. Ju. Hamo.
1: Ju në yt.
0: Bravo.

0: Dhe ke pasur shumë e dhëm duke bërë një trat gati, e shikoj dhe i them, "Çfarë?" Dhe kjo që më thot, "I love you and I want to eat you."
1: Oh, sa bukur, më pëlqen që ai paska qeve vëmëlsirat.
2: Po.
1: Tani pas kësajt, është momenti për një refleksion.
2: Refleksion?
1: Një refleksion për të gjithë ne, jo vetëm, për të gjithë ne. Mos e harxho jetën duke pritur ditën perfekte. Zgjohu çdo mëngjes me mirënjohje. Jeto fort, duaj fort dhe shijo çdo moment sa e ke. Sepse jeta nuk premton asgjë për nesër. Ndaj, jetoje sot, sikur është dhurata më e madhe që ke marrë ndonjëherë. Dikush e anderon të sot me tënde. Që do të thot? 50 milion njerëz po luftojnë me sëmundje të vështira. 173.000 njerëz nuk u zgjuan sot në ditën e re. 80 milion njerëz nuk mundet të ecin dot. 300 milion njerëz nuk shohin dot ngjyrat. 55 milion njerëz nuk mbajnë më mend kujtimet e tyre. 400 milion njerëz nuk arrin dot të dëgjojnë. Përditshmëria jote është ëndra e dikujt tjetër. Kështu që jetoje.

0: Po, të lutem.
1: Një gazetare shumë e nderuar, domethënë, e kombit ton, e Shqipërisë së Madhe me kufi natyror, domethënë, dëshiron të bëj një pyetje.
0: Patjetër.
1: Keni dëshirë përgjigje?
0: Ju lutem, futë vajzën brenda.
1: Po, patjetër.
2: Profesor, a mendon që Shqipëria do të hyjë në BE? Shqipëria ka 35 vjet që pret.
0: Ne kemi thënë këtu herë tjetër, më thënë të drejtën, edhe besoj që bëhemi gati, domethënë, e sigurt është që 2030-ta na gjen brenda.
1: Okej. Okay.
0: Po, deri atëherë domethënë ka një proces, sepse ka ca kritere, ka ca standarde.
1: Po.
0: Opozita bëbë një punë shkëllqyër që për i bie gjatë gjithë kohë, sepse duhet, se s'mund të, se të merë koka qelbet, dëmën qelbet shpa, se të merë koka erë. Kështu që besoj për një 2-3 vjetë, do jemi në aty, ku thuati. Të lutem.
1: Pref se thorë, ritmi juaj të folërës, të regon shumë.
0: Po sepse më duhet mendohem, sepse janë ca terma që duhet të jem serioz.
1: E kuptoj.
0: Se më gasmoj njerëzit në rrugë pasaj.
1: E kuptoj.
0: Edhe tallën me mua.
1: Është një sinonim asaj që do ndodh.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O, ma, si e, që bone?
11: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
12: O, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Ora, është 13:40 minuta, ose si që themin e në Shqip, 2:20. Faleminderit gjithë secilit për ju që po e ndani kohën tuaj bashkë me ne. Se që eshni?
1: Më pëlqeu ajo 2:20.
0: 2:20, po pra po e themi në këtu. Po përdorim dhe slengun.
1: Po, se kur është ajo për shembull u thon sa i mirë si je.
0: Sa i mirë si je, po, sa i mirë si je, ti, mu e zene pe, ka që një këngë. Nuk ka rëndësik, rëndësika që ne do flasim për aplikacionin e radios kombëtare, Club FM, tani.
1: Po.
0: Për gjithë ju që keni pajisje, smart ose Android, që po themi është e njëjta.
1: E njëjtash.
0: Shkoni, ose ju inkurajojmë, që mos ta bëjmë kështu, do më thëmë si kur në arogancë. Ju inkurajojmë të shkoni tek App Store, ose Play Store, aty klikoni dhe shkoni në Shqip, po doni.
1: Yes.
0: Radio CLUBFM, dhe të dali ajo. Ngjyra portokallisë është ajo emotikon, po themi, si quhet ajo fjala?
1: Logoja.
0: Logoja. Edhe të del aty, futi një pap, një të shtypur, po ja bëj procedurën ose procedurën në shqip, dhe aty shkarkohuni dhe direkt mas asaj do keni 6 mundësi, 6 alternativa, 6 dritare, 6 si ta themi portale?
1: Po jo. Keni 6 mundësi.
0: Po pra, 6 mundësi.
1: Mos u bëni domethënë si puna ime që mu dha vetëm një dhe doja. Keni 6, shfrytëzojini.
0: Që do të thot, keni 6 mundësi të arta për të shkarkuar, dhe më thënë me një klikim.
1: Po.
0: Radio Kombëtare Club FM, Club FM në Kosovës, Shqip. Shqip popullore, bit dhe bit bar. Janë të gjitha
1: okay. Me meze mbrënda kjo përësë. Do të me efektu të se ti e di që ne kemi qef qik meze.
0: Do më dhe qa keni në meni nga muzika, pap e klikoni aty. Qa keni në meni nga muzika, pap e klikoni aty. Qa keni në meni nga muzika, pap e klikoni aty. Dhe farindirit.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: para se ta mbyllim pjesën e dytë të Dashur Briam, si bëni falënderim të gjithë Club FM-save all over the world.
1: Dëgjues të dashur të radios kombëtare Club FM, unë dëshiroj t'ju them faleminderit nga zëmra.
0: E the nga zëmra.
1: Po.
0: E the në kështu dialekt.
1: Po, profesor.
0: Tani shumë të sashës.
1: Yes.
0: Pas pak në pjesën e tretë, për qafime.

Sim.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
3: Hello, I love
2: Hello,
3: you.
2: Hello, I love you.
3: Come on and light my fire.
2: Light my fire.

0: ku të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi tre prioritetet kryesore të ministrisë së tij: forcimin e garancive procedurale dhe të drejtave të njeriut, rritjen e eficiencës së sistemit gjyqësor dhe përmirësimin e aksesit të qytetarëve tek drejtësia. Ai tha se këto objektiva lidhen drejt për drejt me reformën në drejtësi dhe integrimin në BE, duke fiksuar se pa përmbushjen e tyre, Shqipëria nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pas sanksionit disa mujor për lirimin e hapësirave publike, Bashkia e Tiranës ka miratuar një rregullore të re të administrimit të tyre. Paralelisht është krijuar dhe portali hapsiraimepublike.gov.al, ku janë raportuar mbi 21.000 raste zaptimi. Megjithëse aksioni largoi shumë struktura të paligjshme në disa zona të kryeqytetit, çadra, tavolina dhe pengesa të tjera janë rikthyer sërish në trotuare. Për këtë arsye, Bashkia ka hartuar një draft rregullore të detajuar që përcakton kriteret, standardet dhe procedurat për përdorimin e hapësirave publike nga bizneset apo institucionet. Silvinho nuk është më trajneri i kombëtares shqiptare. Në një komunikim për mediat, FSHF ka bërë me dije se tekniku brazilian i ka dhënë fund aventurës së tij me Kuqezind. Gjithashtu në një konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit, u bë me dije se italiani Ronaldo Maran do të jetë trajneri i ri i kombëtares Kuqezi. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelaz Velça njoftoi se janë ndërmarr hapat e parë drejt themelimit të Gjandarmërisë së Kosovës. Ai shkroi se kanë nënshkruar themelimin e grupit të punës që sipas tij do të bëjë analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e Gjandarmërisë si agjencioni MPB-s. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejtë. Jemi në pjesën e tretë të Dëgjoj Këtu për ditën e sotme. Është e martë. Vazhdon ditën e martë, data është 19/5/2026. Rikthehemi me Kamelen edhe me Julianën me një duet fantastik për jetës vërtetës.
1: Dy bisha.
0: Dhe i përshëndesim gocat, i kemi shumë xhanë dhe faleminderit që e mbani live-in dhe nuk dorëzoheni kur.
1: Nga pasur fatin profesor që me Kamelen edhe të luaj live.
0: Bravo të qoftë.
1: Kështu që
0: bravo, bravo.
1: E duan çik më shumë.
0: Edhe bën shumë që do më shumë, s'ka asi që të keqe. Tani do flasim për Ulqinin, për plazh. Kryetaria e kuvendit komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, bëri të ditur se është miratuar një rregullore e re për sjelljen në hapësirat publike, me synim ruajtjen e rendit, etikës dhe imazhit të qytetit. Inshallah zbredhe këneve. Sipas vendimit të ri, ndalohet qarkullimi me rroba banjo apo trup.
1: Ajo!
0: Apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të dedikuara për plazh dhe not. Gjë me vëmendje ti mos
1: jo mëre, po në shpiti me si të rriun?
0: Mos të tritet për qinë jardë lepsit kaq shpejt në gjatë.
1: Si të rriun?
0: Flasim për plazhet publike në Ulqin. Po gjodi apo jemi emision tjetër?
1: Po pra, po ti vetëm në plazhe, pastaj thea kupton në ambientet të tjera.
0: Jo mëre, zemër ja dhe herë tjetër. Sipas vendimit të ri ndalohet qarkullimi me rroba banjo
1: po,
0: apo me trup pjesërisht të zhveshura jashtë zonave të dedikuara për plazh dhe not, që do thotë është plazhi dhe noti, se plazh dhe not normalisht për banjë turisti, po shumë në lokale ose është pedonale
1: nga mbrapa. Turisti bari nuk mund të rish dot.
0: Që Shqipëria ka pafund pedonale.
1: Gjithandej.
0: Ashtu dhe mund dalesh aty po të jep me një t-shirt me një lino, që mos jesh kaq kështu domethënë.
1: Jo more.
0: Po pse?
1: Po un pastaj atje çfarë do bëj të kafjon? Çfarë shikoj unë?
0: Është ndryshe kur ti punon darkë për shkakun si DJ që duhet në një klub e këto, është ndryshe për jetën e përditshme.
1: Profesor, po kështu si thua ti, unë nuk kam fare pse ikin atë në Ulqinën bër.
0: Po, shko diku tjetër ti.
1: E di ku?
0: Më thuaj.
1: Do ta them në fund.
0: Rregulli do të zbatohet në rrugë. Sheshe, shëtitore, parqe, zona këmbësorësh dhe hapësirat e gjelbra në të gjithë qytetin. Ke banjë në Ulqinë, e një fësi vëzon.
1: Po, tjetër që po, profesor, dhe e kam dashuruar të ditë. Të njësë me vasaj nuk e të dhe ishë mirë.
0: Edhe Kalaja, ati është bugur ke plazhi. Persona që shkelin të regulore do të përbalen me gjoba që varjojnë nga 350 dhe i në 500 euro. Qëllimi i kësa regulore është ruaj rendi publik, kulturën e sjelljes dhe respektin e hapësirave të përbashta. Ka deklaruar Popovici.
1: Okej, okay, domethënë duhet të mbulohemi në moment që kalojmë në rrugë edhe kthehemi ndaj këtij.
0: Ora, ideja është të hiqem.
1: E kuptoj, po unë si djal për shkakun e kupton. Më prish punë kjo gjë.
0: Ti më patadon shkurtra.
1: Po pra, po
0: më kanë atje.
1: Nuk më prish punë te vetja zotri. Po kupton, më prish punë, ke parasysh ti vet
0: se shef dot, nuk shef dot nga.
1: Dhe, duke qenë kështu, nuk i kin Ulqin më, po do vet do bëj plazh zotri në Iran.
0: Ah, kjo është tjetër gjë pasaj. Kjo është tjetër.

0: Mbaruat punë? Fakti më.
1: Po çka ke gjëson?
2: Mbaruat punë varet kujt referohet vajza.
1: Po tha fakti, domethënë tash. Ja,
2: ja, nuk është ajo lloj folje. Kjo okay. Mos u keq kupto.
1: Okay.
2: Ka dashur fakti që, që mos e keq interpreto. Mirë kuptohet.
1: Dhe punë s'kemi marrë akoma se mbaron 3 misioni.
2: Prandaj duhet dëgjimi të jetë shumë i lartë dhe shumë i domosdoshëm.
1: Edhe gjithmonë më ke thënë.
2: Ah, ashtu dhe tani do flasim për një studim ndërkombëtar, që do të thotë flasim për çështje serioze, për fakte. Një studim i ri ndërkombëtar ka zbuluar se gjumi i tepërt ose mungesa e tij, domethënë gjumit, mund të përshpejtojë plakjen e trupit dhe të rrisë rrezikun për disa smundje. Se ti kështë blet 2 metor, do dalë aty këtë. Studiuesit analizuan të dhënat e afro 500.000 personave nga databaza britanike, ose database, po themi, United Kingdom Biobank, dhe zbuluan se njerëzit që flenë më pak se 6 orë, ose më shumë se 8 orë, në natë, kuptohet, po themi gjatë ditës, tregojnë shenja më të shpejta, plakje e në tru, zemër, mushkëri dhe sistemi imunitar. Gjumi i shkurtër u lidh me depresionin, ankthin, diabetin, obezitetin dhe probleme me zemrën, ndërsa edhe gjumi i tepërt u shoqërua me probleme shëndetësore, ore-ore, lulebore. Sipas autorit kryesor të studimit, Jun Hawen, gjumi i balancuar është shumë i rëndësishëm për shëndetin organeve dhe funksionimin normal të trupit. Çfarë mësove ti nga ky mësim?
1: Unë mësova profesor që duhet të reflektoj, që do të thot. Unë vërtet sot fjeta 2 metor. Po një natë më parë unë kam qenë zgjuar të natën ama.
2: A, do të kem bërë një lloj balance. Megjithatë, keni kujdes. Dakor?

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në 4 stin.

0: Ta re televizion një barsalet. Pse s'reagon? U ftove ti? Barsaletet nuk janë për ty.
1: Jo, në fakt profesor, unë për momentin jam aq i nxehtë sa ti nuk e ke idenë, domethënë.
0: Po më kjo është puna jote, pra kjo nuk më pengon më që mos ta them barsaletën.
1: Jo, kjo s'të pengon as pak, jo.
0: Se barsaletet janë për njerëzit, jo për ty, se unë e di që ty s'bën erë me qesh. Jo unë, barsaletat.
1: Shikoj, unë kam thënë që unë nuk e di vetëm kur ta takojnë ndjatë që ka thënë që ti je aktor.
0: Një polic.
1: Qesha.
0: Një polic fillon punë si roja në një burg, normale. Është procedurë që
1: vërtet?
0: Po.
1: Po, dhe babai në shoqëstime, domosh.
0: Dhe mund ta përshëndesim. Dhe shefi i thot, shiko thot. Që të kesh parasysh domethënë. Kujdes sot me të burgosurit se janë shumë problematik.
1: Okej.
0: Okay. Një me rregull procedurë, po, shteti e çon punon aty, dhe i thot shefi, thot rregullat e punës. Bëj kujdes se burgosi janë shumë problematik. Edhe i thot tash policia, o shef thot. Me mua s'ka problematik thot, apo zhurm, se i nxjerr gjithë për jashtë direkt me shkelmë.
1: Kaç?
0: Po kaç? Po kaç jam përsaletur? Nuk shpjegohem për Salena.
1: Se më profesor.
0: Kam përshtime se të boni me qesh, po së qesh nga inati. Se ishte e bukur.
1: Kështë e polici apo poleci?
0: Mund tjetë dhe poleci, po tjetë dhe polici. Dialektores, okay, nuk ka problem okay, fare.
1: Të fenderoj.
0: Kështu që përqafime.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra se vla, kam
2: si të një të një të
1: një të një të një të
2: një të një të një të një të një të një të
1: një të një të një të një të një
5: të një të një
1: të një të një të një.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze zhvendos historinë nga thashë themet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh Made in Italy.
7: High Tech Time.
0: Përmirësimet shumë të pritura të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes së shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe ngadalësojnë prezantimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
7: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech.

0: Ja bërë.
1: Çka ke brenda?
0: Jo.
1: Gjash radio.
2: Ua.
1: Po, sa përmë që kam mësuar të gjërën, për duhet të shpikin gjithë re.
0: Po jo, po kjo është procedurë, nuk kësha e bënë. Ske si e thua.
1: Jo, po duke të shkrujnë me registrim, se gjithë
0: mund
1: të gjithë.
0: Jo, jo, jo, jemi live, direta, on air, apo në transmitim të drejtë për së drejti. Sigurisht që po.
1: Të pasër.
0: Pa tjetër. Dhe kemi gjash radio në
1: Dhe cilë qyteti ka rinë më të pasër në Shqipëri?
0: Sigurisht Tirana.
1: O, ashtu. Dhe kemi Radio Kombëtare Klab FM.
0: Po.
1: Radio Klab FM Kosovë.
0: Po.
1: Radio Shqip. Radio Shqip Popullore, Radio Club Bar dhe Radio Club Bar Beat, se që doj pak.
0: Po mirë, s'ka problem, janë shumë lade, me zor majën men.
1: Nuk janë shumë, po që...
0: Si janë shumë, me 6 radio në një, po të lutem, le të jemi të vërtet për këtë që themi. S'ka konkurencë ke kjo pjesa, kështu që nuk ka. Çake, nuk po merrem me televizor, po merrem me radio, kështu që mos e ngatroj gjërat. Ju lutem, shkarkoheni dhe takzoni.

nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York.

0: Ktheheni nga ana tjetër, filloni ngërhisni ato 5 minuta.
1: Po do ta kemi parasysh me të drejtën se me që mbaruam tani atë kemi drejt ham dhe të flem. Apo jo Brian? Kështu që faleminderit gjithë secilit për ju që ndat kohën tuaj bashkë me ne. Jemi në fund të emisionit, nesër kemi Kaperenën.
2: Yes, kemi Kaperenën.
1: Kështu që do jemi pra bashkë në një farë mënyrë, kalofsh një super mbasdite ose pasdite me Club FM.
2: Dhe si gjithmonë,
1: patjetër.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Përplasjet mes aksionerëve të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës kanë hyrë në ditën e dytë. MAPCO e Bexhet Pacollit akuzon Valona Demit të dyja grup për bllokim të palishëm të hyrjes së rreth 200 punonjësve. GjykoKoja vendosi të rikthejë në SPAK çështën e gjyqtarës Rena Gjoka për plotësim hetimesh pas kërkesës së prokurorisë për pushim të çështjes. Një subjekt privat dhe administratori i tij janë dërguar për gjykim për dëmtimin e zonës së mbrojtur në Lumin Vjosa pas veprimtarive të palishme të nxjerrjes dhe përpunimit të inerteve. Raporti vjetori i avokatit të popullit për 2025 kërkon mbylljen e 5 burgjeve: Burrel, Kosovë, Lushnjë, Kukës, Mine Peza dhe Jordan Misja, për kushtet që cënojnë dinjitetin. Gjetjet bazohen në inspektimet e në mbi 100 ankesa. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi prioritetet strategjike të institucionit, forcimin e garancive procedurale dhe të drejtave të njeriut, rritjen e eficiencës dhe përmirësimin e aksesit të qytetarëve në drejtësi. Gogu deklaroi se backlogu i çështjeve gjyqësore është në ulje, gjykata e lartë ka reduktuar stokun me 60% krahasuar me vitin 2020. Në një konferencë për shtyp, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vjedhja e fondeve publike arrin në 1.2 miliardë euro në vit, ndërsa akuzoi qeverinë për manipulim të shifrave. Ministra e Visala në Asamblenë Botërore të Shëndetësisë prezantoi prioritetet e vendit në sistemin shëndetësor, ndër të cilat për shpejtimin e digitalizimit të sistemit dhe investimet në infrastrukturën spitalore dhe kapacitetet e personelit mjekësor. Tre të rinj të ndaluar pas përplasjes gjatë protestës së studentëve në Shkup janë liruar, por do të përballen me masa për prishje të rendit. Incidenti nisi pas një provokimi në përfshiu të rinj shqiptare Maqedonas. Pas arrestimit të shefit të policisë së Beogradit Vasilin Milić, presidenti serb Aleksandar Vučić akuzoi Malin e Zi për importimin e klaneve kriminale. Presidenti SBA-s Donald Trump deklaroi se ka ndalur përkohësisht një sulm të planifikuar ndaj Iranit pas një propozimi të ri për marrëveshje nga Teherani. Vendimi erdhi edhe pas ndërhyrjeve nga disa vende të rajonit, përfshirë Katarin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara. Europoli njoftoi për një operacion kundër propagandës online të korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, duke shënjestruar mbi 14.000 postime, duke bllokuar llogaritë përmbajtje dhe duke hequr ose hetuar materiale të tjera. Beslidhja mposhti Tiranën dhe fitoi titullin kampion të Shqipërisë në basketbol për djem, duke dominuar sërinë e finaleve me rezultatin 3-0. Guardiola do të largohet nga Manchester City pas ndeshjes së fundit të sezonit në Premier League kundër Aston Villas. Klubi pritet të emërojë Enzo Maresca, i cili raportohet të ketë firmosur tashmë kontratën. Antonio Conte largohet nga Napoli duke hequr dorë edhe nga kontrata deri në vitin 2027. Partizani është fituesi Kupës së Shqipërisë U19, të kuq triumfuan në finalen ndaj TUT-s me rezultatin 3-0. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi mbylljen e ciklit me trajnerin Silvinho dhe emërimin e Rolando Maran. Firmoset kontrata dyvjeçare me vlerë rreth 400.000 euro. Maran është trajner i PES italian në historinë e stolit kuqezi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim akin me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, Rosaro!
8: Po palma, palma!
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filloin, makinë dy timonë.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje gjithëve, domethënë në fakt nëse nuk e dalloni që Greta është shumë entuziaste, ky është problemi juaj që keni ndihmë, sepse Greta sot ose është problemi... entuziaste se kur, domethënë. Apo jo Greta?
3: Mendoj se është problemi yt që më ke ndaluar të them mirëmëngjes.
2: Jo,
3: sepse dikur vërtet kishte një bezdi, ajo fjalë, aq e zakonshme, aq e bukur,
2: jemi jashtë zakonisht entuziazëm
3: pa mas.
2: Jo, ishte entuziazëm kall, i cili shkaktonte nervozitet dhe më në fund kemi vendosur paqen, marrëdhënia në çift po shkon shumë mirë.
3: Është perfekte, nuk ka ku të shkojmë më mirë.
2: Kemi më përputhje karakteresh. Deri dje kishim mos përputhje karakteresh, prandaj jemi më të lumtur, nuk ka ku të shkojmë.
3: S'kemi Keli.
2: Mirë. Ju përshëndesim gjithë turin ciklistik të Shqipërisë.
3: Ai vazhdojnë ata, ka një javërsh.
2: Vazhdojnë këtë nga Elbasani do të jenë në Moskë, Elbasani.
3: Po shkojnë se me biçikletë do kishin arritur.
2: Nuk e di. Ti vazhdon ke ndikime dhe lakra në kokë, domethënë. E pra. Por në shtëpinë të varurit nuk përmend litari. Pse e thash? Kot më përqef,
3: nuk është se kam. Kot përqef, patjetër nuk ishte fare lidhje kjo. Muati është mban me kesh.
2: Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience.
2: Po. Do ta nisim këtë program më mirë se kur.
3: Oh, me një tunel dashurie, që s'është ai llogarias. Ha ha ha. Apo mos i vazhdojmë këto batutat.
2: Vazhdo.
3: Dire Straits.

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Ne jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Dhe tashmë kemi gjëra shumë të rëndësishme, domethënë. Për shembull, Iliri është përplasur me Indrin.
1: Iliri me Indrin.
0: Po, po në showbiz, po, po, po, po. Dhe i ka thënë je aktori i dobët, bëri sikur qau kur doli Vanessa. Ilirin e njoh. Indrin jo dhe aq, Vanessën fare.
1: A dëshiron të të tregoj unë për ta?
0: Po, po, këngëtarja e famshme Dafina.
1: Po. Ka treguar një tjetër dron?
0: Jo, apo? Jo, ka ndar pamjen nga Shtatzania e dytë. Domethënë me siguri uroj që mos kenë qenë pamje të e vizitës ginekologjike, se tani domethënë ka një. Por edhe Greta që ka në pritje të ëmbël dhe jo ti. Është një vajzë me mbiemrin Kazazi.
1: Kazan,
0: po, i urojmë gocat kjo garanci, domethënë.
1: Sa më lehtë dhe sa më mirë.
0: Dhe ndërkohë i martohet vajza pa dijenin e tatit, është shtangur Ilir Shakiri.
1: Kjo ishte fake. Po, kjo ishte kaperenën.
0: Kjo ishte kaperenën. E kemi nesër. Po. Martohet motra e gjestit. Reagon për herë të parë Blerina. Kush është?
1: Kush është Blerina?
0: Nuk e dim. Ta tregoj unë ty.
1: Moza, për martesën?
0: Moza, Moza Zhaku, Zhaku po Zhaku. Më kërcënohem flet me fjalor rruga qërije. Shumë mirë.
1: Tjetër?
0: Rekord historik për ferma VIP. Arbana Osmani zbulon shifrat maramëndse të shikueshmërisë.
1: Sa janë?
0: Okej,
1: kodet e
0: on. Po më i hapja një minutë se nuk po më fillon interneti.
1: Eca ty Vita Production.
0: 1 miliard klikime.
1: 1 miliard
0: në platformën e Instagramit.
1: Wow.
0: Po, po, po, po.
1: Nisi me 1 milion shqiptar. Apo nuk ka rëndësi, kjo është.
0: Do të thonë se shumë shpesh, ëh.
1: Okay, okay.
0: Prej kohësh e mbajti të fshet, ish finalisti BBV kur orzon dashurin me martes. Është një djalë që pusqesh ka nxjerr 32 dhëmb.
1: Mm-hmm.
0: Kiara revoltohet me ndjekësit si asnjëherë më parë.
1: Kush Kiara?
0: Tito.
1: Tito.
0: Tito është e famshme
1: në klub.
0: Josip Broz Tito dihet për veçën.
1: Zbesoj se ka
0: dinë vetë. Po, po. Akili flet për skualifikimin e Fabiolës.
1: Po ik me Akil.
0: Kush është? Dhe cila tha gjën e dur, po përsohet të gabuar.
1: Okay.
0: Juela Nikoli ka thumbuar Selinin.
1: Oh.
0: Po, po, po, po, po. Për plasje virtuale mes gazetarit dhe Arbanës.
1: Cili gazetar?
0: Dëmon lexoj titullin tani, lutem.
1: Pa.
0: A ka lidhje me Klodin? Eliona sjaron gjithçka. Kush është Klodi? Kush është Eliona? Pra janë disa pyetje të
1: nuk
0: cilat...
1: Nuk mbajmë do të më, Kili, të lutëm dalë. Nalo, bre.
0: Unala. Green Day, Wake Me Up When September's Ends, dhe të mendosh që në këtë këngë e transmetojmë në mes të majtë.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Aina La.
4: Kush?
3: Iku. Iku duke lën emrin e mirë, por mbi gjitha duke lën edhe një vujtje, një angth, një mërzit madhe që kishte.
4: Edhe një enigma.
3: Nuk e ndante dot kur duhet i bënte ndrimit. Ndrimit e pare, shumë vështirë.
4: Për çfarë po flet? Nuk e di.
3: Shansa për Cecil.

0: të trajnerve shqiptar. Shkoni edhe Federatë Liste Italisë, ç'a bëni kështu?
1: Ç'a bëni? Po, po.
0: Rolando Marana është trajneri i ri i kombëtares shqiptare. Ky ka lënë namë dikur sepse ka qenë shumë i njohur, 10 vjet rreth te Kievo Verona, domethënë Kievo e madhe në atë kohë, domethënë. Pastaj ka qenë në Akademinë e Breshas, ka pasur skuadra si Cagliari, Cittadella.
1: Wow.
0: Librin, ka qenë libri Cittadella, Bari, Triestina, Vicenza, Vareze, të gjitha këto janë vjen skuadra shumë të rëndësishme. Vareze vjen nga fjala Vorr. Ata që e themeluan Varezën ishen nga Vorri Bomit. Por ka pas në Serie A eksperienca shumë të mira. Ka lënë gjurmë të rëndësishme te Catania.
1: Në ndonjë ekip shumë të rëndësishëm, të lidhëm
0: Kievo Verona pra thash, edhe Cagliari,
1: çfarë do më të?
0: Po, Genova.
1: Oh,
0: Genova,
1: wow.
0: Genova, Pisa.
1: Okej.
0: Okay. Ekso me radhë. Domthon pra, është ky të paktën dimë lexu fushën. Tani kuptohet që kompetentët e futbollit, që jemi gjithë ky popull i ynë, domthon nuk e ka pëlqyer për momentin. Po s'u
1: ka futën te kompt.
0: Prandaj le të shkojmë tek botusit.
1: Shkojmë. Call it in. Thirrin.
0: Ti thrasim.

Tic-Tac, Mosfetas Pack. Në Neptun, vinditet me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL.

0: 99 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtati.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e kenë shpi.
2: Atë pa qa u këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Një nga postimet e shumë të që janë bërë virale, mm-hmm. të shkruar mm-hmm. të kur nga Kanye West, një periud jo fort mirëtjes vetë, po në fakt ai i tillë është,
1: no.
0: që po, tani po qarkullojnë shumë sa fond me, kush e di pse, kush e di pse.
2: Ndoshta nga që po vjen në Shqipëri.
0: Ndoshta. Është një listë që ai dikur ka bërë, një listë me disa emra. Ka shkruar, jam në një dhimbje që asnjë person nuk mund ta rregulloj dot. Dhe kjo listë ka emrin, titullin Tradhtia. Ka shënuar gjithë njerëzit që atë e kanë tradhtuar.
2: Tradhtia, po, e kanë tradhtuar sekretin.
0: E kanë tradhtuar. Dhe lista absolutisht nis me një emër që është shumë i njohur, Kim Kardashian.
2: A ba ba ba, katër fëmijë sa kanë bërë bashkë?
0: Katër fëmijë dhe ndërkohë që në këtë listë gjatë ka kryesisht
2: Tradhti që ka emrin Kim Kardashian.
0: Ndërkohë që në këtë listë domethën janë repera, koleg, miqtë të tij.
2: Kim Kardashian Hitleri, me blogun e zi, mbati shnim që i vogël.
0: Po tash ai ka shprehur dashurinë për Dolphin. Përveç se është Kim Kardashian dhe edhe vajza e tij Northwest.
2: No.
0: Dhe
2: no.
0: Donald Trump.
2: Ah.
0: Është një emër aty që i ka bërë gjithë të çuditën.
2: Bëj çfarë duash, po me Donaldin jo. Jo, sa ai ka shkuar të shkrin.
0: Kili, ai ka shkuar një herë në zyrë, në tryezën e rrumbullakut duke i treguar Donald Trump se si duhet ta drejtojë Amerikën. Ndërkohë që rreponte.
2: Okej. Okay.
0: Po në këtë listë ndodhet edhe një figurë i filmit animuar Ylli Patrick.
2: Mm.
0: Kaq, është për çeshur, Kelly, është për çeshur.
2: Information Society.
0: What's on your mind?

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come on and light my fire.
2: Light my fire.

0: të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Bordi i transparencës vendos çmimet e reja të karburanteve që do të hyjnë në fuqi pas një ore. Çmimi me pakicë naftës do të jetë 205 lekë për litër dhe ai i benzinës 189 lekë. Operatorët e karburanteve paralajmërohen për pezullim aktiviteti në rast shkelje. Përplasjet në aeroportin e Vlorës mes kompanive Mapco Construction të drejtuar nga Bexhit Pacolli dhe dyja grup të Valon Andemit hyn në ditën e dytë. Mapco reagoi zyrtarisht duke akuzuar Andemin për vetgjysi dhe bllokim të palishëm të hyrjes së rreth 200 punonjësve, inxhinierëve dhe nën kontraktorëve në kantier. Kompania arsyeton se vendimi gjyqësor i përmendur nga pala tjetër pezullon vetëm të drejtën e votës së Mapco në shoqëri dhe nuk ndalon vijimin e punimeve apo hyrjen në kantier. Gjokokoja riktheu në spak çështën e gjyqtarit Rena Gjoka për plotësime timesh. Prokuroria kishte kërkuar pushimin e saj duke argumentuar se procesi është zhvilluar në mungesë dhe nuk është vërtetuar nëse gjyqtarja ka qenë në dieni të dënimit në shtetin grek. Hetimi nisi pas kallëzimit të Partisë Demokratike për falsifikim të vulave dhe formularëve të dekriminalizimit. Gjoka ishte gjyqtare e hetimit paraprak në dosjen Partizani për ish-kryeministrin Sali Berisha. Federata Shqiptare e Futbollit ka zgjedhur sërish një trajner italian për stolin e kombëtares. Rolando Maran do drejtoj Shqiprin për 2 vitet e ardhshme me një kontrat prej rreth 400.000 eurosh. Maran është i pesti italian që drejton kuqësint, pas Giuseppe Tosenas, Gianni De Biasit, Cristian Panucci dhe Edi Reas. Rolando Maran, 62 vjeç, i lindur në Trentino, zëvendëson brazilianin Silvinho, ndërsa eksperiencat e fundit shënohet me Breshën. Mishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Magjin me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
1: Hey, hey, jemi makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM, siç e tha dhe Ilsa.
2: Patjetër, patjetër, dhe ne për shtyr kohën e përsërisim disa herë, domethënë sepse
1: a më njëherë që the mund kot fare dhe ti. Atëherë më lejo të them diçka që ti e di patjetër, por është shumë e tmerrshme.
2: Siguri, nuk e di, domethënë.
1: Zona ata antik. Mhm. Djali i themeluesit të një kompanie mode me famë botërore,
2: Mango. Ai Mangos,
1: Po, është arrestuar në Spanjë sepse dyshohet se ka marrë pjesë në këtë vrasjen që deri më dje konsideroi humbje jete, aksident e Isaac. Çka ka ndodhur është arrestuar nga autoritetet si pjesë e një hetimi. Ai ka ndruar jetë në fakt në 2024 në dhjetor pasi ra nga një shkëmb në Barcelonë. Një shkëmb 150 metra i lartë.
2: Atë mund i biri thjesht ka shtyr.
1: Duhet ta kesh.
2: E kuptova.
1: Kjo është shumë e tmerrshme.
2: Prandaj mbyllim rubrikën që e filozofisë Dibrane, urit fëmia undi shtëpia.
1: Të
2: mërshme. Tani
1: është moshka pasë, në asë nuk e pasë.
2: Ose kemi dhe edhe një titull tjetër për këtë rubrikë.
1: Nga fera apo?
2: Jo, e mbanë gjarpëri në gji gjatë dimrit që do të kafshoj në verë. David Boy do të vit anime China Girl. Dhe le me quni ishte po të shifje. Kësi kishte për bëfare 7.000 euro që të duesh të ty.
1: Ape, po ja.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk origjinal, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
6: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam e ja te bila bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Në qofë se Morgan Luna me këtë këngë Infinite Love do të ishte në festival European, që më një dhe dite?
1: 97.
0: Banga ranga ranga banga. Pa tjetër, pa
1: tjetër.
0: Po pra, jo, më ka ngel mendja, domosh një super këngë, është një domosh.
1: Ato që e ka, e ka.
0: Po. Megjithatë, janë gjëra që ndodhin, domosh ka ikur e bluesit, them unë.
1: E bluesit, po, dhe vetëm.
0: Po. Jo, ja,
1: unë kam shumë shpresë te Perëndia.
0: Okay.
1: Që s'do të mbes kështu Eurovizia.
0: E kuptova, nuk është se Pastor Paulini t'i intereson shumë kjo pjesë.
1: Ti mendon se mua më intereson të shpendon Pastor Paulini?
0: Patjetër. Patjetër, në qoftë se do që të qërosh shpirtin. Megjithatë, le të kthehemi tek historitë e vërteta, tek ato që kanë pesh
1: për mekatarët e thjeshtë.
0: John Travolta.
1: Si ishte bërë ky festivali në Kanës?
0: Ky nuk ka bërë një gjë të madhe, thjesht ka bërë shëtitje atje, domethënë në festivalin e Kanës, po për karrierën, sepse edhe ky ka një farë moshe. Ka pas një beret shumë interesante, të bardhë, beret franceze, dhe kjo është bërë
1: Viral.
0: Ma dje pysin, pourquoi?
1: Me këto beret a festival de Cannes
0: Monsieur Travolta.
1: Dhe për gjithë ti ishte oui fromage, oui brioche.
0: Ai tha, jo vetëm ka i tha, po kur Robi bët 72 vjeç, me qatë atë rikjit dhe mëndje.
1: A pra?
0: Sepse në për këtë mosh është edhe poezia e famshme e Çajupit.
1: Kanaria?
0: Po. Atëherë tha vendosa të vëdë këtë beret si një homazh për regjisorët e vjetër të Hollywoodit.
1: Sa dy mbeti të bereta.
0: Dhe ky ka udhëtuar atje bashkë me gocën e tij, me Ella Blue Travolta. E cila luan në filmin e parë me regji të John Travoltës.
1: Wow!
0: Po.
1: Ashtë, kam edhe unë shpresë.
0: Filmi bazohet në librin e ti, që e ka botuar në vitin 1997. Kur...
1: I rën nga qellish?
0: Jo. Filmi, kur e pyesin në Vlorë, se qa bën John Travolta?
1: Po.
0: Të gjithë pyesin zanin, qa bën ky?
1: Po.
0: Ne duam të hamë.
1: Të film dhe të letëzojmë librin e John Travoltës.
0: Të letëzojmë. Pa tjetër. John Travolta dhe Olivia Newton, 50% e kësaj këngë kam dekur.

0: Club FM.
1: Miqë, bëhuni gati sepse Billa po ja bën bam.
2: Aha, kjo kënga e dëgjuat mirë, po po, oferta më e kërkuar ka ardhur.
1: 6 ditë pastrim stoku. Çdo produkt në ofertë.
2: Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje.
1: Nga data 18 deri në 23 maj, eja në të gjithë showroomet e Billa dhe bëja dhe ti bam me super ofertat.
2: Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Ora 16 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: U komshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë pacha, o komshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Bam, bam, bila, bam, bam. Bam bam bila bam bam
5: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam e atë bila bam bam
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Bila. Bila, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
4: Bam bam bila bam bam
6: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke mund ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
10: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
9: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
8: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse rënd, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
9: se vla, kam të citat e për mësë, se duke o motra.
8: Doesn't make sense, e kisha
9: mata. Nuk make sense as mua.
8: Yes.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Kim me Duty Moon, mundësohet nga Electro Magic.
1: Ja, diçka për shembull që do doja shumë ta kisha bërë unë, po pse edhe mund ta bëjmë fakt, po dikush tjetër e ka bërë dhe për këtë është bërë viral, që nuk është as qëllimi im në fakt,
2: por.
1: Ka qenë një kërkesë shumë e thjeshtë për një punonjëse jetë të zakonshme, që është bërë virale sepse ajo zgjodhi një mënyrë shumë origjinale dhe pak përqeshur për të kërkuar pushime shefave të vet.
2: Ama.
1: Mënyrë unike.
2: Pa na thuaj se mos e kopjojmë.
1: Do ta kopjoj. Në vend që të dërgonte një email zyrtar ose të fliste drejt për drejt me menaxherët e saj, të ndiqte këto rrugët sipas hierarkisë, ajo krijoi një trailer dramatik në stilin e Netflix. Pra i uli në një tryezë këta dy shefat, vendosi projektorin, ekranin përball dhe në këtë trailer pra ishte ajo vetë në mënyrë shumë dramatike.

0: qyër, jina e shkëlqyer bordi i transparencës,
1: riti
0: i prap çmimin e naftës dhe të benzinës. Pavarësisht se ka pas një rënje të lehtë në bursa të karburanteve, me që zoti Trump nuk e bombardoi dje Iranin.
1: Po kjo nuk bën sens.
0: Nuk bën sens. Humusi dyfishohen
1: si bordi i transparencës.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarko aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë

0: feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
6: Hello, I love
5: Hello,
6: you.
5: Hello, I love you.
6: Come over and light my fire.
5: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit, mure, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoj një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbej si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Avokati i popullit Endri Shabani publikoi raportin vjetor të avokatit të popullit 2025 me probleme serioze në sistemin penitenciar shqiptar dhe kërkohet mbyllja e pesë burgjeve si AI Burrelit, Kosov Lushnje, Kukës, Mine Peza dhe Jordan Misja, duke cilësuar kushtet cënuese të dinjitetit njerëzor dhe të afërta me trajtimin denegrues. Gjetjet bazohen në inspektime në 18 institucione dhe në mbi 100 ankesa të trajtuara. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vjedhja e fondeve publike arrin deri në 1.2 miliard euro në vit në një konferencë për shtyp. Ai tha se vetëm 5 deri në 8% e projekteve përfundojnë dhe se investimet në të vërtetë janë më të ulta në Evropë, ndërsa akuzoi qeverinë për manipulim të shifrave. Presidenti SBA-s Donald Trump deklaroi se ka ndalur përkohësisht një sulm të planifikuar ndaj Iranit pas një propozimi të ri për marrëveshje nga Teherani, që synon kufizimin e programit bërthamor. Sipas këtij vendimi erdhi pas ndërhyrjeve dhe kërkesave nga disa vende të rajonit, përfshirë Katarin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Trump tha se SBA-ja mbetet e gatshme për sulm të plot nëse negociatat dështojnë, por komentoi se ka një shans për marrëveshje që do të parandalonte armët bërthamore në duart e Iranit. Trajneri i Manchester City-t Pep Guardiola pritet të jap fund aventurës së tij 10-vjeçare në krye të klubit anglez. Guardiola do të largohet pas ndeshjes së fundit të sezonit të Premier League-s kundër Aston Villas, duke mbyllur një epokë historike me 591 ndeshje dhe 20 trofe. Drejtuesit kanë nisur tashmë përgatitjet për tranzicionin. Klubi anglez pritet të emërojë Enzo Maresca, i cili vjen pas eksperiencës tek Chelsea, me të cilin fitoi Conference League-n dhe Kupën e Botës për klube, edhe pse u largua pas mosmarrëveshjeve me drejtuesit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Më pyeti një fëmijë sot.
8: Çfarë viti ke lindur ti?
7: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Më i gret, më i gret, sa e vështirë është jeta, por asnjëherë e pamundur. Më vjen keq sepse burrat dhe gratë kanë ndryshime thelbësore jo vetëm për sa i përket anatomisë, por edhe në mënyrën si funksionojnë.
1: Po, gratë rrallë gënjejnë.
0: Por ju kërkojmë shumë dje sepse ju dukemi shumë të vjetër, që vazhdojmë themi burra dhe gratë. Domethënë, por nëse.
1: Po, pra, na falni.
0: Për shembull, zonjat dhe zonjushat kanë disa punë të fshehura, të cilat i bëjnë ato të ndjehen të mbingarkuara.
1: Po.
0: Organizimi i jetës është mbingarkesa madhe që e kanë gratë. Ndërsa burrat organizimin e jetës e kanë shumë thjesht. Çfarë do ikim të moteli? Mbështetja emocionale.
1: Mhm.
0: Që burrat e kanë fare thjesht. Sot ishte yll.
1: Faleminderit shumë.
0: Domethënë, po mbasi kanë shku të moteli. Krijimi i momenteve magjike. Domethënë, gratë duan në momente magjike, burrat e kanë shumë thjesht.
1: Tam.
0: E bëjmë mirë. Edhe jeni. One more. Kujdesi ndaj vetes.
1: Ta.
0: Burrat janë më të shlirët. Shlirohen.
1: Po, e shaj.
0: Ndërsa gratë duhet kujdesen edhe për këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë e kuptoj.
1: O, e drama.
0: Vjen keq jam heter, vjen keq.
1: Skajëm, skajëm. Gjejmë këta të Beatlesave më mirë.
0: O, Paul McCartney, Ringo Starrs.
1: Home to us.
0: Janë këthy prapë.
1: Vërtet.

0: Këngëtarja shqiptare merr gjithë vëmendjen me pozat hot nga Miami.
1: Ama.
0: Oh, po lexoja me zot lartum.
1: Po.
0: Beatrix Sarmosa ajo është.
1: Ah, sa mirë.
0: Ka të rrihë që sërish vëmendja rrethe sociale
1: pas të rrethe. Nuk ka asnjë arsye për mos të rrihë vëmendjen, domethënë. Shka që bukur sa.
0: Shumë bukur.
1: Sa na të që është, domethënë, edhe ne nga për çështjen e lindjes mesme po flisnim apo jo?
0: Absolutisht po, prandaj edhe si ndikoi kjo në një vendim jo konform me ato të çështjes së mesme, së lindjes së mesme, me bordin e transparencës, me ato çka u komunikua të paktën. Ndërkohë që filmi Michael pothuaj rekorde një nga një ka arritur 650 milionë euro fitime globale. Wow.
1: Dhe me që jemi në këtë në këtë rrugë, në këtë atmosferë, një lajm pak bizar na vjen nga Italia, sepse dikush ka hyrë një skifter.
0: Po?
1: Ka hyrë në një shtëpi
0: si njëhet
1: për të vjedhur.
0: Jo më çka, kjo përbën lajm.
1: Por zotët e shtëpisë,
0: po?
1: Jo vetëm e kanë kapur, jo vetëm e kanë sekuestruar hajdutin.
0: Po?
1: Por për 3 ditë e kanë përdhunuar sepse zotët e shtëpisë ishin një çift gay.
0: Jo.
1: Course Radio.
0: Jo.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pites pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merë para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është... ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam.
7: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam e ja te billa bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ishte me Luca Carboni.
1: Wow. Kishte një jetë pa e dëgjuar Luca Carboni.
0: Po, unë dëgjova dhe në fundjavë një këngë shumë bukur me mare, mare, kolorim duke quaj. Dhe më thanë që dy këngë ka gjithsej, por e paska shumë të zeqme.
1: Luca Carboni ka shumë këngë dhe sa më të përkalon koha, që më të përbëhet pak jazz, pak blues.
0: Vërtet, do të dëgjoj.
1: Êshtë muzikanti, vërtet, dhe më nuk është nejse.
0: Nuk e njof shumë, do të dëgjoj. Po shihja një video që Shane Curry ka bërë virale para pak minutash.
1: Mos më thuaj.
0: Peshkaqeni ka peshku në bregun e Dërmiut. Është filmuar...
1: Si peshkaqeni ka peshku në
0: bregun
1: e Dërmiut? Bregun e Dërmiut me koncesion për një investitor strategjik që pun ka peshkashenje atje. Nuk
0: ta origjin ka peshkashenje, okay, se mund t'je dhe i tyre. Dhe, për më bërë ishë për qeshu komentet, janë shumë që di, duhet kapte peshku peshkashenjen, pyet dikush. Është balen, jo peshkashenjen, peshku madhe hatë voglin, peshkaqeni ka peshkun, neve kapim peshkaqenim.
1: E qartë.
0: Komenti me më shumë pëlqime është, Fevziu ku është?
1: Ivan Isans vjen me
0: Bring Me To Life.
1: Pse e kanë me Fevzu në shkretëm? Mos Fevziu të pakën Salsano, duhet ishte atje.
0: Ashtu mendoj dhe unë.

0: the greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Ora 17 e 30 minuta.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
4: Atë pa qa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
7: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për detoksin biologjik. Çfarë në të vërtetë është ai? Detoksi biologjik nuk presupozon dieta ekstreme. Është një proces natyral i organizmit për të eliminuar mbetjet qelizore dhe për të balancuar metabolizmin. Ne në Fit Health mbështetim këtë proces me antioksidant, hidratim të thellë, terapi qelizore që ndihmojnë mëlçin dhe mitokondrit të punojnë më mirë. Detoksi i vërtet ndodh kur qelizat marrin oksigjen, marrin antioksidant dhe hidratohen normalisht. Terapia tona intraven, ozonoterapia dhe mbështetja mitokondriale ndihmon organizmin të pastrohet shpejt dhe të rikthej energjinë. Detoksi biologjik dhe terapitë e lidhura me të janë pjesë e protokollave të trajtimit dhe të jetëgjatësisë pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Po më poti,
4: vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
0: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovë.

0: takim me dytimon. Mundësohet nga Electromagic.
1: Tani këtu ki pak parasysh që jeta është jo dhe aq e lehtë sa ti mendon. Ka njerëz të cilët nuk arrin dot të flenë gjumë.
2: Po, un kam qenë një ndër ta.
1: Po ti tani fle gjumë apo jo?
2: Tani fle. Tashmë me kredin e re që kam.
1: A thash se kisha rënë dashuri, por një neuroshkencëtar ka prezantuar një alternativë jo invazive me bazë tingujsh për njerëzit që vuajnë nga pagjumësia ose vështirësit për të fjetur.
2: Sa bukur, ka për radion
1: Health Horizon.
2: Kjo revista që lexojmë çdo të martë.
1: Po. Sipas artikullit, kjo metodë synon të ndihmoj trurin të relaksohet dhe të hyjë shpejt në gjendjen e gjumit pa përdorur pilula tradicionale të gjumit. Të pash se çfarë bëre aty.
2: Mos e thuaj.
1: Për këtë arsye, alternativat natyrale dhe jo mjekësore përmarrin gjithnjë më shumë vëmendje.
2: Bold pit ilaçe. Kur ilaçe?
1: Për shembull, ka plot njerëz të cilët zbatojnë porositë tua në fund të emisionit.
2: Më shumë e bëjnë.
1: Dhe prap nuk i zgjumi.
2: Nga e di ti?
1: Faithless.
2: Insomnia.
1: Okej, më surprizova, prit arjen.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
3: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: 2020 me kjo punë, domethënë sepse në festivalin evropian, nëse njerëzit mbeten pa mend, pa njerëzit e jashtë modës, si puna jonë, domethënë eterot. Bëhet fjalë për Australinë, e cila nuk fitoi, domethënë por Delta Goodrem, e cila ishte këngëtare australiane që mori pjesë në Eurovision.
1: Këtu
0: fillon pyetja, pse Australia do të marrë pjesë në Eurovision?
1: Kjo është pyetje.
0: Me shku deri në Australi duhen ja 2 metor, 3 metor me avion, domethënë, po nejse, nuk ka rëndsi. Delta Goodrem nuk e fitoi festivalin, por pa dyshim ka pas fustanin më të bukur. Në Eurovision ata me gurë kështu domethënë ishte.
1: Po ishte çdo gjë e art, kur ishte tipikisht Eurovision.
0: Vetëm 14.000 euro kushtonte fustani.
1: Edhe ça? Ti e di si vishet Erban Osmani Mokili?
0: Po çka ke pse je xheloze, domethënë
1: pse? Xheloze, sepse jam grua. Jo, kam fjalën që ka në festivalin e këngës, kujtohet sa u komentuan veshjet e saj shumë shtrenjta.
0: Okej. Në zëre se nuk e thash këtë, atëre një pikturë e Jackson Pollock.
1: E pra më thoj diçka më të shtrenjtë.
0: Është shitur për një rekord prej 181 milion dollarësh në Ankara. Është një pikturë si me zgaravina, është shumë e madhe, po është zgaravina të dhura boje. Kohët e fundit kam parë një apo kam lexuar se si jam një shënim, kam parë ndonjë, nuk e di, domethënë kam dëgjuar podcast, askë të di, domethënë mosha bën vetëm që pastrohen shumë mirë para duke bler piktura të shtrenjta.
1: Çfarë thua?
0: Po është një skemë të cilën pasunarët e kësaj bote e shfrytëzojnë, domethënë.
1: Po pastrojini pra aparat me art, pastrojini.
0: Por ky nuk është tani zgaravina, këto i bën një fëmijë vogël, domethënë.
1: Jo, edhe unë di zgaravisa atë.
0: Megjithatë ata që na dëgjojnë, domethënë.
1: Duhet ta dinësh edhe në zgaravisën.
0: Unë jam pro pikturës së Lidona Litit për shkakun.
1: Edhe unë foto Gazlekës më shumë. Jemi lart, po duhet bjem se do vi Elsa.
0: Erdhi fundi programit, prandaj duke i uruar suksese Zotit Marani, i cili i zuri vendin Zotit Silvinho në kryet kombëtar, suksese dhe ata që po e shajnë Maranin pa e njohur.
1: Po pra çfarë? Suksese bordi transparencës, bëni diçka tamam.
0: Po, ju themi që do rikthehemi nesër, por që në mesditë, sepse nesër kemi kaperenën bashkë me Egin dhe Edin.
1: Ata dy tipat.
0: Prandaj hajtë mirë pafshi.
1: Ky program i mrekullueshëm mundësohet nga Electromagic. Përjeto experience. If it makes you happy.
0: Urdhoni.
1: If it makes you happy, Sheryl Crow.
0: Oh, përjeto experience prapë se prapë.
1: Bëni dashuri.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon nga Hëna në të Premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabajt, çmimi, interesi.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
10: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
11: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
12: M'ka marr malli për 1994.

0: ora 18:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Gjokokor riktheu në SPAK çështën e gjyqtares Irena Gjoka për plotësim hetimesh. Prokuroria kishte kërkuar pushimin e çështjes, duke argumentuar se procesi është zhvilluar në mungesë dhe nuk është vërtetuar nëse gjyqtarja ka qenë në dieni të dënimit të saj në shtetin grek. Hetimi nisi pas kallëzimit të Partisë Demokratike për falsifikim të vulave dhe formularëve të dekriminalizimit. Gjoka ishte gjyqtare e hetimit paraprak në dosjen Partizani për ish-kryeministrin Sali Berisha. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka vendosur zhbllokimin e aktivitetit të kompanisë së cateringut të bllokuar pas rastit të elmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë. Sipas AKU-s, ky vendim u mor pasi rezultatet e analizave të kryera rezultuan brenda normave. Në përfundim të procedurës, AKU-ja kreu zhbllokimin e aktivitetit të subjektit, si dhe i la detyrë kryerjen e analizave të autokontrollit për produktin e gatshëm brenda ambienteve të garnizonit. Në tregun Maqedonas në Korçë janë regjistruar debate mes tregtarëve dhe policisë bashkiake pas nisjes së kontrollave dhe gjobave për mos respektimin e afatit për heqjen e tendave. Tregtarët thonë se prej kohësh përballen me ndryshime në organizimin e tregut dhe kosto të larta për zbatimin e standardeve të reja. Për këtë arsye ata kërkojnë që bashkia të kontribuojë financiarisht, si dhe paralajmërojnë se situata mund të rrezikojë vimësinë e aktivitetit. Europoli njoftoi për një operacion të koordinuar me 19 shtete për të goditur propagandën online të lidhur me korpusin e Gardës Revolucionare Islamike. Të shënjestruara janë rreth 14.200 postime në disa gjuhë të përdorura për propagandë, rekrutim dhe financim. Në kuadër të operacionit, u identifikuan dhe u bllokuan llogari dhe përmbajtje në platforma online, përfshirë edhe një llogari me rreth 150.000 ndjekës, ndërsa disa materiale të tjera janë hequr ose janë në hetim. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
4: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback, nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ndërsa radhës në program foto në Instagram, Kinemaja, 30 vite karriere, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë, shumë emrat të famshëm, Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes nga Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në Mix nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 çdo mbrëmje në radio. Pas pak me emra të famshëm që kanë lindur në 19 maj nga bota e muzikës vijnë kryesisht, po edhe nga ajo e filmit. Sigurisht, me që përmenda filmin, në festivali i Cannes është në vëmendje deri në datën 23 të këtij muaji, kur është edhe mbrëmja përmbyllëse, po i kemi këto ditët përpara të ta kemi vëmendjen qoftë tek tapeti kuq, tek premierat apo tek filmat e tjerë në konkurim. Do ta nisim me Katie B dhe Miss Dynamite dhe kthehemi pas pak. Lights on.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Bam bam bila, bam bam, bam bam bila, bam bam.
7: Bilaja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam, e ja te bila, bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Be Mine, Offenbach. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. James Fox është 87 vjeç sot, britaniku që lindi në 19 maj në 1939. Aktori i cili do të portretizonte Mr. Salt në Charlie and the Chocolate Factory, ku luan edhe një ekscentrik i kinemas siç është Johnny Depp. Dhe njëkohësisht në 1960-të treshin do të fitonte një BAFTA për aktorin më të mirë premtues, për talentin premtues të kohës. Ishte filmi The Servant ku ai luajti, dhe një herësh në 93-shin në The Remains of the Day. Ishte një prej filmave të tjerë në show televiziv si Downtown Abbey apo Utopia në këtë rast, në seri televizive, dhe përgjatë karrierës së tij në televizion edhe në ekranin e madh ka pasur mbi 100 role deri më tani. Në 1970 do të luante me Mick Jagger, vokalistin Rolling Stones, në debutimin e këtit fundit në fakt në filmin Performance, Sign of the Times, Prince.

0: 18 e 31 minuta.
1: Tic-tac, mos pites pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Sam Smith është sot 34 vjeç, artisti britanik që lindi në Londër 19 maj 1992. Ai do të vinte në 2012 në vëmendje me bashkëpunimin e tij me dyshen e muzikës elektronike Disclosure, që ishte kënga e tyre Latch. Gjithashtu për Stay With Me do të fitonte këngën e vitit në çmimet Grammy, edhe artisti i ri më i mirë gjithashtu, dhe do të sillte një sër hitesh në muzik, përfshirë edhe një këngë e cila përveç se fitoi Globin Art në 2016, një Golden Globe, por në të njëjtën kohë edhe një Oscar në kategorinë e këngës më të mirë për një kolon zanore, që ishte Writings on the Wall për kolonat zanore të aventurave të 007-s, që ishte filmi Spectre aso kohë. Sam Smith, Kim Petras, Unholy.

0: 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto.

Ditë e buoni, ata fituan Sanremo dhe më pas Eurovisionin me këtë, ishin italianët Maneskin. Grace Jones, 78 vjeç sot, 19 maj 1928, aktore, modele, këngëtare, do të vinte në muzikë me Pull Up to the Bumper, vendi dytë aso kohë në klasifikimin amerikan, apo hite si I've Seen That Face Before, Private Life, Slave to the Rhythm. Dhe do të luan të May Dane në A View to Kill, në një prej filmave të aventurave të 007-ës të agentit famshëm britanik James Bond. Dhe ishte një muzë për Andy Warhol, u shfaq në dokumentarin e viteve 90 Superstar, The Life and Times of Andy Warhol. Një artiste shumë dimensionale edhe shumë e përveçme, duke nisur nga dukja, nga pamja, nga ajo që ka përcjell gjithmonë me imazhin e saj në skenë edhe me gjithçka tjetër që ka bërë në të gjitha gjinitë e artit që ka përfaqësuar. I've seen that face before, Grace Jones.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
5: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
6: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
7: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
6: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte si i kaluat pushimet dimërore.
6: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
7: Po si i kaluam ne, oba?
6: Super.
7: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
7: Dëgjoj këtu është emision në radio.
5: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unyt.edu.al.
10: Ora 19:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një prezantim të prioriteteve strategjike të institucionit në forcimin e garancive procedurale dhe të drejtave të njerëzit, si dhe në rritjen e eficiencës së sistemit gjyqësor. Gogu njoftoi se backlogu i çështjeve po ulet ndjeshëm dhe se gjykata e lartë ka reduktuar stokun e dosjeve me 60% krahasuar me vitin 2020. Ministri tha se po punohet për rishikimin e kodit të procedurës penale, zgjerimin e ndihmës juridike falas dhe digitalizimin e shërbimeve notariale. Në lidhje me amnistin penale, Gogu sqaroi se shqyrtimi do të vijoj pas vlerësimit të Komisionit Evropian për themeloret, ndërsa njoftoi edhe rishikimin e hartës gjyqësore vitin e ardhshëm për të reduktuar vonesat. Zbatimi i paketës së maleve në Theth nxiti debate në Këshillin Bashkiak të Shkodrës, ku këshilltarët e opozitës e quajtën antikushtetues dhe paralajmëruan konflikte juridike, duke hedhur akuza për shtetëzim të tokave. Nga ana tjetër, drejtori i planifikimit Mikel Kopsaj sqaroi se qytetarët mund të investojnë ato prona ku nuk kanë mundësi për të bërë dokumentacionin e truallit. Debati u zgjorua edhe në miratimin e posëduesve jopronar dhe planin e vlerësimeve për zonat e zhvillimit. Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala në Asamblen Botërore të Shëndetësisë prezantoi prioritetet e Shqipërisë në forcimin e kujdesit shëndetësor paqësor, për shpejtimin e digitalizimit, investimet në infrastrukturën spitalore dhe kapacitetet e personelit mjekësor, si dhe në gatishmërinë për emergjenca. Sala nënvizoi edhe ndikimin e ndryshimeve klimatike, pabarazive sociale dhe sigurisë digjitale në shëndetësi, duke kërkuar përgjigje të koordinuara ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit ka emëruar Rolando Maran në krye të kombëtares. Maran ka firmosur një kontratë dyvjeçare me vlerë rreth 400.000 euro dhe vjen pas eksperiencës së fundit me Breshën. Ai bëhet trajneri i pesë italian në historinë e stolit kuqezi. Shqipëria është drejtuar nga Giuseppe Tosena, Gianni De Biasi, Cristian Panucci dhe Edi Rea. Me De Biasin, kombëtaria u kualifikua në Euro 2016, ndërsa Rea arriti ngjitje në Ligën B të Ligës së Kombeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
15: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
16: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
15: Jo të dynë nuk jeni mirë.
16: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
15: Po pse rënë, e kishte me mua?
16: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
15: ka më cita një komentar, se duke on motra.
1: Doesn't make sense.
15: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehet me ska të kuptim.
16: Yes, yes.
1: Oh, pimi hyp mrapa.
17: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
18: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
11: Fit Life.
19: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për detoksin biologjik. Çfarë në të vërtetë është ai? Detoksi biologjik nuk presupozon dieta ekstreme. Është një proces natyral i organizmit për të eliminuar mbetjet qelizore dhe për të balancuar metabolizmin. Ne në Fit Health mbështetim këtë proces me antioksidant, hidratim të thellë, terapi qelizore që ndihmojnë mëlçinë dhe mitokondritë të punojnë më mirë. Detoksi i vërtet ndodh kur qelizat marrin oksigjen, marrin antioksidant dhe hidratohen normalisht. Terapi tona intraven, ozonoterapia dhe mbështetja mitokondriale ndihmon organizmin të pastrohet shpejt dhe të rikthej energjin. Detoksi biologjik dhe terapitë lidhura me të janë pjesë e protokolleve të drejtimit dhe të jetë gjatësis pranë klinikës Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
11: Fit Life.
20: Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin.
21: Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva.
20: Airbagët e makinës punojnë shumë mirë.
21: Nuk folëm. Club FM, Cover Radio.

Ju kam thënë dhe një herë tjetër që kjo për mua apo për shumë kënd ishte kënga e këtij viti e Coachella-s, e vodhi të gjithë vëmendjen dhe bëri shumë mirë. Ky versioni Natural Blues i Mobit bashkë me Jacob Lask live në Coachella. Marshmallow, DJ i famshëm, është 34 vjeç sot, 19 maj 1992, producenti edhe artisti i cili në 2017 do të sillte muzikë Alone, një këngë që u rendit në vendin e parë në 100 në billboardet amerikan, do të bashkëpunonte me Selena Gomez më vonë në hitin Wolves dhe do të sillte dhe të tjera bashkëpunime dhe remikse të artistëve të njohur si Zed apo Jack U. Nga ana tjetër do të bashkëpunonte edhe me emra shumë të rëndësishëm dhe të njohur të industrisë muzikës. Përpara famës ai do të sillte një këngë që quajt Waves, një remix që fillimisht do ta postonte në platformën SoundCloud në marsin e 2015, menjëherë pas këtij momenti ju dha shumë mbështetje dhe ndihmë sa i takon një tjetër vizibiliteti që ai mund të kishte pak më shumë vëmendje, më shumë dukje të punëve dhe produksioneve të tij nga një DJ tjetër i famshëm dhe shumë i suksesshëm, siç është Skrillex. Sot sigurisht Marshmallow ka rrugën e tij shumë të suksesshme në industrinë e muzikës. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: paga, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

këngëve të famshme të Rihanës në fillimet e karrierës së saj dhe suksesit gjithashtu e sjell nga Jamie Cullum në këtë version. John Travolta u shfaq në tapetin e kuq në Cannes së fundmi në këtë ditë të festivalit dhe tërhoqi vëmendjen për shkak të dukjes së tij edhe një berete që mbante në kokë. Ishte simbolike zgjedhja, nuk ishte të bënte vetëm me një ardhje ndryshe në dukje dhe me një stil në të veshur. Në fakt, aktori 72 vjeçar, që nuk dukej fare si një 72 vjeçar në formë të shkëlqyer, e shpjegoi këtë që me faktin që regjizorët e siç e quajti ai të gardës vjetër shpesh mbanin bereta dhe syze, mendova të bëj të njëjtën gjë. Pra kishte edhe syze optike, po edhe bereta. Në fakt, disa ngjyrave i ndroi për në dalje të ndryshme në tapetin e kuq, gjithashtu edhe në premiera ku ishte pjesë. Ai tha se sigurisht në këto 5 dekada të karrierës së tij shumë ngjarje janë të rëndësishme për të dhe kjo është edhe arsyeja pse festivali i Cannes ishte shumë i rëndësishëm për regjizorin në një mënyrë. Kjo është mënyra ime për të shënuar momentin. Kur të shkoj pas një ditë, do ta di se festivali i Cannes është një prej ngjarjeve më të rëndësishme për mua, tha ai, edhe sigurisht këtë prezencë të tij në festival, ai e ndau edhe me ndjekësit e tij në Instagramin e tij, sepse sigurisht që fitoi dhe mori një çmim të rëndësishëm, vlerësues, por ndau edhe këtë eksperiencë dhe këtë emocion të festivalit që në fakt është një prej më të rëndësishmëve të filmit, jo vetëm në Europë, po edhe në botë. If you ever want to be in love, James Bay.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: Hello, I love you.
4: Come over and light my fire.
3: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Jamie Unë dhe Shura, jemi në Mix në Club FM deri në orë 21 në radio. Sharon Stone ka qenë në Cannes në festivalin e filmit, përveç se në tapetin e kuq u duk rrezëllitse edhe shumë elegante. Ajo në fjalimin e saj, një fjalim emocional gjatë një mbrëmje gala në festival, paralajmëroi për ose le të themi edhe një herë tjetër risolli në vëmendje mungesën e rritje të lidhjes njerëzore dhe empatisë në shoqëri. Në një aktivitet organizuar nga Better World Fund, një organizatë e njohur për mbështetjen e kinemas dhe arteve në shërbim të njerëzimit, Stone në fjalimin e saj falenderoi të pranishmit, duke kujtuar sigurisht edhe rëndësinë e punës humanitare. Megjithatë, duke bërë falënderime të rastit, pati edhe një moment që mund ta quajmë incident, po mund ta quajmë edhe diçka të qëllimshme në raport me atë reagimin e çastit të momentit, edhe lidhur me këtë që po thoja, për një lloj mungese të lidhjes në shoqëri edhe të empatisë, po edhe të jetuarit emocionit të momentit. Ajo në një çast u duke bezdisur nga sjellja e një pjese të publikut që sigurisht përdorin telefona dhe flisin me njëri tjetrin gjatë fjalimit të saj, dhe në një moment e humbi durimin dhe u bëri thirret pranishmëve të tregonin më shumë respekt dhe një lloj etike, një lloj mirësjellje që është themelore. Dua që ti drejtohesh personit pranë teje, personit që nuk e njeh, ta shohësh në fytyrë, ta lësh telefonin, sepse është më e rëndësishme se ajo që po ndodh përreth teje, ka thënë aktorja ndër të tjera në fjalimin e saj. Megjithatë, mes gjithçka e tjetër dhe mesazheve që ajo dha, përgjithsisht ajo që citova edhe në krye të herës, për lidhje më të forta mes njerëzve dhe për empati të shtuar mes nesh, sigurisht që ishin dy momente shumë të rëndësishme dhe gjitha u përmbyll me mirënjohje, me respekt për figurën e saj, me admirim patjetër për ato çfarë ajo ka përcjellë në ekranin e madh, edhe me shumë duartrokitje në fund. Iron Sky, Paolo Nutini.

0: Ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme.

0: përthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 sti.
1: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Just Glean, I'll Be There. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Adrian Brody është një aktor i cili që kur luajti tek pianisti ka sakrifikuar shumë edhe pse aso kohë u shndrua në aktorin e ri, më të ri në mosh që fitoi një Oscar. Ka kaluar tani një tjetër moment për të përgatitur për një shfaqje që në fakt nuk është një rol në film, por është një shfaqje teatri. Është pak më jo më e rëndësishme se sigurisht të dyja kanë jo vetëm rëndësinë, po peshën e vet, po është aty për atyshme e gjithë eksperienca dhe nuk mund t'i rikthehesh ta bësh më mirë në çast. Nuk ka një dubël të dytë për këtë. Kështu që ai ka kaluar thuajse 6 muaj duke jetuar i vetëm në një dhomë hoteli për të përgatitur pikërisht për këtë rol në shfaqjen e teatrit The Fear of 13. Aktori 53 vjeçar debutoi muajin e shkuar në teatr me këtë shfaqje e cila bazohet në historinë e vërtet të personazhit Nick Jerris, një burr që kaloi 22 vite në pritjet e ekzekutimit për një vrasje të cilën nuk e kishte kryer. Ai sigurisht që u përgatit, bëri atë që në gjuhën e kinemas është aktori metodës, bëri method acting dhe për këtë rol, nëse mund ta quajmë kështu edhe për teatrin, po e njëjta gjë si për filmin. Dhe thot se luaj një njeri që ka jetuar në një izolim shumë të thellë dhe ajo që përjetoj unë vetëm sa prek si përfaqen, ka thënë ai. Unë u përpoqa, sigurisht kjo përvoj ka qenë e vetmuar për mua, a i beson se ishte domosdoshme që vuajtjen dhe të gjithë historinë e personajit ta kalonte dhe ta përcilte mesajin ashtu si që duhet, ka thënë se izolimin e një dhomë për thuaj se gjysmë viti, se janë 6 muaj, shumicën e ditëve të javës, ishte sigurisht pjesë e përkushtimit ndaj punës, është lloj sakrifice, ka thënë ai, por doja që ta bëja dhe ta përçoja në mënyrën më të mirë. Ishte e nevojshme dhe ishte i nevojshëm ky i gjithë ky izolim, thot ai, për të shmangur shpërqendrimet nga gjërat e këndshme të jetës time personale, sepse duhet të përcilja aktorin, duhet personazhin në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Po, është një lloj sakrifice dhe shumë e madhe profesionale, po edhe personale në këtë rast. Por Chiba, enjoy the ride.

0: të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM. Ora 20.
1: And now the news on Klab FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Klab FM.
2: Dëgjues të Klab FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve, nafta shitet me 205 lek për litër dhe benzina me 189 lek. Përplasje mes aksionerëve të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës u regjistruan për të dytën ditë. MAPCO e Bexhet Pacollit akuzon Valon Ademin të dyja grup për bllokim të palishëm të hyrjes së rreth 200 punonjësve në kantier. GJKK-ja vendosi të rikthejë në SPAK çështjen e gjyqtarit Irena Gjoka për plotësim hetimesh pas kërkesës së prokurorisë për pushimin e çështjes. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka zhbllokuar aktivitetin e kompanisë së cateringut të pezulluar pas helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë. Vendimi u mor pasi analizat rezultuan brenda normave, ndërsa subjektit u kërkua të vijojë kryerjen e analizave të autokontrollit brenda garnizonit. Një subjekt privat dhe administratori i tij janë dërguar për gjykim për dëmtimin e zonës së mbrojtur në Lumin Vjosa pas veprimtarive të palishme të nxjerrjes dhe përpunimit të inerteve. Sipas raportit vjetor të avokatit të popullit për vitin 2025, kërkohet mbyllja e 5 burgjeve: Burrel, Kosovë, Lushnje, Kukës, Mine Peza dhe Jordanmisja, për kushte që cënojnë dinjitetin. Gjetjet bazohen në inspektime dhe në mbi 100 ankesa. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu bëri publike prioritetet strategjike të institucionit: forcimin e garancive procedurale të drejtave të njeriut, rritjen e eficiencës dhe përmirësimin e aksesit të qytetarëve në drejtësi. Gogu deklaroi se backlogu është ulur dhe se gjykata e lartë ka reduktuar stokun me 60% krahasuar me vitin 2020. Ervin Saljani ka dërguar një letër drejtuesve të Partisë Popullore Evropiane ku shpreh shqetësim për zhvillimet në Partinë Demokratike, si bllokimi i gardës për kryetar, shkelje statutit për jashtime arbitrare dhe mungesë transparence. I pyetur nga gazetarët lidhur me ish-deputetin kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, tha se Saljani është i vetë përjashtuar, ndërsa e komentoi letrën si të shkruar nga zyra e Ramës apo ndonjë tjetri. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari zhvilloi një takim me policinë e shtetit dhe IKMT-n me kërkesën për forcimin e kontrollit në territor, veçanërisht në zonat bregdetare, duke paralajmëruar zero tolerancë dhe hetim për rastet e mosveprimit ose bashkëpunimit me shkeljet. Ministre Evi Sala në Asamblenë Botërore të Shëndetësisë prezantoi prioritetet e vendit në sistemin shëndetësor, ndër të cilat për shpejtimin e digitalizimit dhe investime në strukturën spitalore dhe kapacitetet e personelit mjekësor. Tretërinë të ndaluar pas përplasjes gjatë protestës së studentëve në Shkupi janë liruar, por do të përballen me masa për prishje të rendit. Ish-kryeministri i Spanjës José Luis Rodríguez Zapatero është vënë në hetim penal nga drejtësia spanjolle, lidhur me dyshimet për ushtrim ndikimi në shpëtimin me 53 milion euro të linjës aerore plus ultra gjatë pandemisë së COVID-19, hetimi ngre akuza për korrupsion politik. Presidenti Rus Vladimir Putin pritet të mbërrijë në Pekin për një vizitë shtetërore vetëm 4 ditë pas qëndrimit të homologu Donald Trump. Sipas mediave shtetërore kineze, vizita shihet si shenjë forcimit të ndikimit diplomatik të Pekinit në arenën ndërkombëtare. Presidenti Trump deklaroi se ka ndalur përkohësisht një sulm të planifikuar ndaj Iranit pas një propozimi të ri për një marrëveshje nga Teherani. Vendimi erdhi edhe me ndërmjetësimin e vendeve si Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Europoli njoftoi për një operacion kundër propagandës online të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, duke shënjestruar mbi 14.000 postime dhe bllokuar llogarime për mbajtje dhe hequr apo hetuar materiale të tjera. Guardiola do të largohet nga Manchester City pas ndeshjes së fundit të sezonit në Premier League kundër Aston Villas. Klubi pritet të emërojë Enzo Maresca, i cili raportohet të ketë firmosur tashmë kontratën. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi mbylljen e ciklit me trajnerin Silvinho dhe emërimin e Rolando Maran. Firmoset kontrata dyvjeçare me vlerë rreth 400.000 euro. Maran është trajneri 5 italian në historinë e stolit kuqezi. Turi 83 ciklistik i Shqipërisë vijoi me etapën Lezhë-Elbasan 149.9 km, që shpalli fitues Slovakun Samuel Fedor. Etapa e tretë Elbasan-Vlorë zhvillohet nesër me nisjen në orën 12. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Unë jam Danada Delani.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: tik-tak, mos pites pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatin.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Paradise City, Guns N' Roses. Shkojmë sërish në Cannes, në festivalin e filmit atje. Cate Blanchett, aktore që ka qenë prezente këto ditë në tapetin e kuq, tha se lëvizja Me Too, e unë gjithashtu që mori hov në 2018-ën, ka rënë shumë shpejt, ndërsa industria e filmit vazhdon të jetë mbushur me pabarazi gjinore, sepse në fakt për këtë ishte lëvizja që u bë një fushatë e madhe ndërgjegjësimi kundër abuzimit seksual, sulmit dhe kulturës së përdunimit, ku shumë të mbijetuara ndan publikisht përvojat e tyre, po jo vetëm kjo, edhe në raport me një lloj pabarazie në punë. Në një bisedë në festivalin e filmit atje, aktoria Cate Blanchett tha se në xhirime ende shet të njëjtin raport të pabarabartë. 10 gra përballë 75 burrave. Ajo shtoi se ambientet e njëtrajtshme bëhen të mërzitshme, ndikojnë ende edhe në punë, ndërsa shpesh gratë duhet të përgatiten për të njëjtat shaka në sjellje. Sipas saj, nëse nuk pranohet problemi, nuk mund të zgjidhet, dhe nëse heshtet biseda, nuk ka zhvillim. Në anën pozitive, Cate Blanchett vlerësoi se sot gratë dhe vajzat në industrinë e filmit po i mbështesin më shumë njëra tjetrën. Mouse, T the Suzy, All Night Long.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Kam paqen dhe qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home. Ndjehu komod.

Yellow Flicker Beat, kjo ishte artistja neozelandeze Lord, 19 maj në historinë e muzikës. Do ta nis me vitin 1973, Paul Simon prezenton në muzikë Kodachrome. The Eagles në 1975, në 19 maj në atë vit, sjellin në muzikë One of These Nights. Në të njëjtën datë dhe vit, Elton John dhe albumi Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy do të prezentoj fillimisht në tregun muzikor amerikan dhe ishte albumi i parë i cili vetëm në ditën e parë të daljes në treg kishte shitur 1 milion kopje dhe u certifikua kështu dhe i sigurisht ishte një sukses për kohën edhe për momentin në të cilin erdhi në muzik. Jemi në 1979, 19 maj i atij viti, Eric Clapton dhe ish bashkëshortja George Harrison, një herësh një miku shumë të ngushtë të Eric Clapton, lë më njanse çfarë është në vetë dhe George Harrison, Patty Boyd, u martuan dhe sigurisht u ndan pak kohë më vonë. Në 1986, Peter Gabriel do të prezantonte albumin So në 19 maj e atij viti. Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John, The George Michael.

0: ora 23 vjet.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love
6: Hello,
7: you.
6: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Në Muzeun Kombëtar të Automobilave në Torino është zbuluar projekti i ri për të rritjes markës Itala, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve. Rikthimi sjell në jetë një nga emrat ikonik në historinë e automobilëve italian, aktiv që nga 1903 deri në vitin 1934, tani i ri përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy. Eventi në muze është vendos historinë nga thashë themet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simboli i automobilave italian, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh, Made in Italy.
1: High Tech Time.
3: Përmirësimet shumë të priturat të modeleve të kompjuterëve Mac të Apple po hasin vonesa të shkaktuara nga një mungesë vazhdueshme e memorjes e shkaktuar nga përhapja e inteligjencës artificiale, referuar Mark Gurman të Bloomberg. Njerëz anonim të Gurman të brendshëm të Apple me sa duket thonë se vonesat janë të besueshme për Mac Studio në ri, kompjuterin desktop të fuqishëm dhe profesional të Apple, si dhe ngadalësojnë prezantimin e një MacBook Pro të mundshëm me ekran me prekje. Mungesa e memorjes ka shkaktuar kaos në çmime. Një rritje e re e çmimit prej $100 të kufjeve Quest 3 ishte për shkak të mungesës së RAM-it, sipas Metas. Çmimet e disa pajisjeve Microsoft Surface u rritën deri në $500 për shkak të rritjeve të fundit në kostot e memorjes dhe komponentëve të tjerë.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino.

0: ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

Let Her Go, The Passenger. Kylie Minogue, ikona australiane muzikës pop, ka deklaruar se shpreson të vazhdoj të këndoj, të performoj në sken, edhe kur të jetë në të 80-at, duke treguar se pasioni për muzikën mbetet ende i madh pas më shumë se 3 dekadash në karrierë. 57 vjeç sot këngëtarja, jo sot eksaktësisht, po në kohët që flasim, pra është moshën 57 vjeçare, u pyet nga The Sun nëse e imagjinon veten ende duke performuar. Me gjithë zemrën time, shpresoj që po, ka thënë ajo, ka pranuar se nuk është person që planifikon shumë larg të ardhmen, po kur pyet për plane më afat gjata, tha, unë shpresoj vërtet që të mundem të performoj sa më gjatë të jetë mundur. Shpjegoj më vonë se gjithë karriera e saj është ndërtuar më shumë mbi instiktin se sa mbi strategjin. Can't get you out of my head, Kylie Minogue.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

Joseph Salvat ishte Paradise. Do ta mbyll programin sonte me një frazë nga aktori Robert Carlyle, i cili ka luajtur në filma si The World Is Not Enough, There's Only One, Jimmy Grimble, The Beach, gjithashtu 28 Weeks Later, Trainspotting apo Once Upon a Time, i cili thot: dashuria ime e parë është dhe mbetet arti. Unë i shoh shumë gjëra në jetë në mënyrë artistike. Edhe unë, do t'ishte përgjigjja ime për këtë frazë. Dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Ymir, ju lëmë të fundit për programin. Vazhdoni dëgjoni radion Aeroplane, Riemann, natën e mirë.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë t'kam si motër në fakt.
2: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po t'jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
6: Hello.
5: Hello,
6: I love you.
5: Light my fire.

0: muzikë të të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ora 21.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Sinjalet nga Brukseli tregojnë për progres në vlerësimin i bardh në procesin e negociatave me BE-n. Sipas diskutimeve të kësaj të martë, burimet diplomatike shprehin besimin se ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, në emër të ministrave të punëve të jashtme të vendeve të tyre, do të mund të japin dritën jeshile mbledhjes së radhës ndërqeveritare Shqipëri-Komision Evropian në 26 maj. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari zhvilloi një takim me policinë e shtetit dhe IKMT-n me kërkesë për forcimin e kontrollit në territor, veçanërisht në zonat bregdetare. Lamallari nënvizoi luftën ndaj ndërtimeve pa leje, zaptimit të hapësirave dhe çdo abuzimi që dëmton interesin publik, duke paralajmëruar zero tolerancë. Ministri kritikoi neglizhencën institucionale, duke kërkuar hetim të thelluar për rastet e mosveprimit ose bashkpunimit në shkelje, si dhe përgjegjësi për çdo zyrtar që nuk zbaton ligjin. Këshilltari bashkiak i opozitës Ilir Alimemeti deklaroi se për një familje me dy paga mesatare duhen 70 deri në 100 vite punë për të blerë një apartament, duke cilësuar situatën të papërballueshme për qytetarët. Sipas tij, çmimet e larta në tregun e pasurive të paluajtshme nuk lidhen me turizmin, por me praninë e paras jo formale që deformon tregun dhe transformon demografinë e Tiranës. Ish-kryeministri i Spanjës José Luis Rodríguez Zapatero është vënë në hetim penal nga drejtësia spanjolle lidhur me dyshimet për ushtrim ndikimi në shpëtimin me 53 milion euro të linjës ajrore plus ultra gjatë pandemisë së COVID-19. Hetimi ngre akuza për korrupsion politik. Zapatero është urdhëruar të paraqitet në 2 qershor në gjykatën e lartë penale, ndërsa hetimet shtjellojnë mënyrën e miratimit të ndihmës shtetërore për kompaninë ajrore. Ish-kryeministri ka mohuar çdo akuzë, duke deklaruar se nuk ka marrë komisione, por ka pranuar se ka kryer shërbime konsulence për një biznesmen të lidhur me kompaninë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

lodhur dhe juve që e dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat, nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024 më ka marr malli për 1994.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sandra Bullock hapi një profil në Instagram dhe vetëm brenda pak ditësh grumbulloi më shumë se 5 milion ndjekës. Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Lily Collins, Lee Pace, Christine Davis apo Maria Sharapova ishin prej personazheve të famshëm të cilët komentuan postimin e saj të parë. Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj edhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur rrjetet sociale për vite me radhë. Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese duke përdorur rrjetet sociale për të kuptuar se si funksiononin. Përpara se të hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte për mbajtjen e saj aty.
1: Club goes to Hollywood.
3: Charlize Theron kritikoi Timothy Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën. Balerinët janë superheronj. Ajo që i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plot, tha ajo ndërsa ishte pjesë e një interviste. Na fal Timothy, shpresoj të të takoj një ditë, tha aktoria 50 vjeçare. Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti, dy forma arti, që ne duhet i mbështesim vazhdimisht sepse ato e kanë të vështirë, shtoi aktoria. Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do të jetë në gjendje të bëjë punën e Timothy Chalamet, por nuk do të jetë në gjendje të zëvendësojë një person në skenë që kërcen live, dhe ne nuk do të flasim keq për forma të tjera arti, ka thënë Theron.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
5: E pamundur.
4: Si? Pse?
5: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
4: E?
6: I will never show.
4: Club FM, Kape Radio.

0: Sa e si kleç me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frik.

jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mi thonjë, e qëfar kohë është që po jeton.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një prezantim të prioriteteve strategjike të institucionit në forcimin e garancive procedurale dhe të drejtave të njerëzit, si dhe në rritjen e eficiencës së sistemit gjyqësor. Gogu njoftoi se backlogu i çështjeve po ulet ndjeshëm dhe se gjykata e lartë ka reduktuar stokun e dosjeve me 60% krahasuar me vitin 2020. Ministri tha se po punohet për rishikimin e kodit të procedurës penale, zgjerimin e ndihmës juridike falas dhe digitalizimin e shërbimeve notariale. Në lidhje me amnistin penale, Gogu sqaroi se shqyrtimi do të vijojë pas vlerësimit të Komisionit Evropian për themeloret, ndërsa njoftoi edhe rishikimin e hartës gjyqësore vitin e ardhshëm për të reduktuar vonesat. Zbatimi i paketës së maleve në Theth nxiti debate në Këshillin Bashkiak të Shkodrës, ku këshilltarët e opozitës e quajtën antikushtetues dhe paralajmëruan konflikte juridike, duke hedhur akuza për shtetëzim të tokave. Nga ana tjetër, drejtori i planifikimit Mikel Kopsaj sqaroi se qytetarët mund të investojnë ato prona ku nuk kanë mundësi për të bërë dokumentacionin e truallit. Debati u zgjorua edhe në miratimin e poseduesve jo pronar dhe planin e vlerësimit për zonat e zhvillimit. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala në Asamblen Botërore të Shëndetësisë prezantoi prioritetet e Shqipërisë në forcimin e kujdesit shëndetësor paqësor, për shpejtimin e digitalizimit, investimet në infrastrukturën spitalore dhe kapacitetet e personelit mjekësor, si dhe në gatishmërinë për emergjenca. Sala nënvizoi edhe ndikimin e ndryshimeve klimatike, pabarazive sociale dhe sigurisë digjitale në shëndetësi, duke kërkuar përgjigje të koordinuara ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit ka emëruar Rolando Maran në krye të kombëtares. Maran ka firmosur një kontratë dyvjeçare me vlerë rreth 400.000 euro dhe vjen pas eksperiencës së fundit me Breshën. Ai bëhet trajneri pes italian në historinë e stolit kuqezi. Shqipëria është drejtuar nga Giuseppe Tosena, Gianni De Biasi, Cristian Panucci dhe Edi Rea. Me De Biasin, kombëtaria u kualifikua në Euro 2016, ndërsa Rea arriti ngjitje në Ligën B të Ligës së Kombeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Dje i mësova fëmijëve demokracinë, duke votuar film apo pizza. Pastaj unë vendosa pizza dhe film, se unë i kam parat.

krevati gjeta një puthull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
3: Rekordi për më shumë orë pa gjumë është 264. U arrit nga Randy Gardner në vitin 1964. Eksperimenti, cili u bë për kërkim shkencor, zgjati 11 ditë dhe sigurisht që pati efekte serioze shëndetësore.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë tatuazhe në trup mbahet nga Lucky Diamond Rich. Ai është pothuajse plotësisht i mbuluar me tatuazhe, ka shtresa të shumta boje dhe është një artist performues. Një rekord i cili u njoh në vitet 2000.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Homa, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Sinjalet nga Brukseli tregojnë për progres në vlerësimin i bardh në procesin e negociatave me BE-n. Sipas diskutimeve të kësaj të martë, burimet diplomatike shprehin besimin se ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, në emër të ministrave të punëve të jashtme të vendeve të tyre, do të mund të japin dritën jeshile mbledhjes së radhës ndërqeveritare Shqipëri-Komision Evropian në 26 maj. Ministri i Brendshëm Besfor Lamallari zhvilloi një takim me policinë e shtetit dhe IKMT-n me kërkesë për forcimin e kontrollit në territor, veçanërisht në zonat bregdetare. Lamallari nënvizoi luftën ndaj ndërtimeve pa leje, zaptimit të hapësirave dhe çdo abuzimi që dëmton interesin publik, duke paralajmëruar zero tolerancë. Ministri kritikoi neglizhencën institucionale, duke kërkuar hetim të thelluar për rastet e mosveprimit ose bashkpunimit në shkelje, si dhe përgjegjësi për çdo zyrtar që nuk zbaton ligjin. Këshilltari bashkiak i opozitës Ilir Alimemeti deklaroi se për një familje me dy paga mesatare duhen 70 deri në 100 vite punë për të bler një apartament, duke cilësuar situatën të papërballueshme për qytetarët. Sipas tij, çmimet e larta në tregun e pasurive të paluajtshme nuk lidhen me turizmin, por me praninë e parasë jo formale që deformon tregun dhe transformon demografinë e Tiranës. Ish-kryeministri i Spanjës José Luis Rodrigo Zapatero është vënë në hetim penal nga drejtësia spanjolle lidhur me dyshimet për ushtrim ndikimi në shpëtimin me 53 milion euro të linjës ajrore plus ultra gjatë pandemisë së COVID-19. Hetimi ngre akuza për korrupsion politik. Zapatero është urdhëruar të paraqitet në 2 qershor në gjykatën e lartë penale, ndërsa hetimet shtjellojnë mënyrën e miratimit të ndihmës shtetërore për kompaninë ajrore. Ish-kryeministri ka mohuar çdo akuzë, duke deklaruar se nuk ka marrë komisione, por ka pranuar se ka kryer shërbime konsulence për një biznesmen të lidhur me kompaninë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

ti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im. Me jehon.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Klab FM, mos e vra mendjen.

E besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

Bota është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

dje më tha ajo gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.